Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
8: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Radio za svako doba dana.
10: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
9: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
10: Radio koji se čuje.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
11: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
12: Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije

0: najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vakuf, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program.

Dobro jutro vam želimo i dobro nam došli u nedeljno jutro Federalnog radija, 6 sat i 1 minut, 14. junski dan pred nama, sunčani vedar trenutno u Sarajevu, 13 stepeni Celzijusa. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 3 minute, zalazi u 20 sati i 30 minuta. Kažu meteorolozi, pretežno sunčano danas tokom dana, uz malu umjerenu oblačnost u sjevernim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura kreće se između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni, najviša dnevna između 27 i 32 stepena. Prekrasan nedjeljni dan pred nama, evo, a imali smo jučer zaista pravi ljetni dan, ljetne temperature. U Sarajevu će biti danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, bez kiše. Jutarnja temperatura, evo rekli smo, 13 stepeni, a dnevna oko 28. E, sutra već možemo očekivati pljuskove i grmljavinu u drugoj polovini dana. U Hercegovini će biti bez padavina, bit će sunčano. O temperaturama detaljnije sutra i u narednim danima nešto kasnije, u prvom satu našeg jutra. Aktuelnosti vijesti, portal federalna.ba, radio kalendar, servisne informacije. I naravno preporučujemo, promoviramo programske sadržaje Federalne radiotelevizije i pričamo o najvećoj historijskoj fudbalskoj priči, pratimo iz dana u dan, iz noći u noć, ono što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Puno je tu emocija, puno je tu euforije, znamo kako smo krenuli u sve ovo, pratili smo naravno i još uvijek prepričavamo to i to nas drži, spektakl i pobjedu, zapravo pobjedu za nas jer osvojili smo bod, odlično odigrali prvu utakmicu protiv Kanade, a čeka nas susret sa Švicarskom i naravno sa Katarom. A odlična vijest za građane Bosne i Hercegovine, za sve nas je što je Federalna radiotelevizija osigurala prenos svih utakmica BH reprezentacije na svjetskom prvenstvu za ustup.

Skupljeni prenos kako utakmice protiv Kanade, tako i predstojićih utakmica. Zahvaljujemo se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i kompaniji na ustupljenim pravima. Bodrimo zmajeve dalje, idemo ludo, idemo jako, pričat ćemo o tome još naravno, ali u svakom slučaju evo podsjećamo još jednom građane da mogu utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine pratiti na našoj radioteleviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Ugodno i lijepo jutro vam želimo, do 9 sati smo zajedno, tonska realizatorca Šejla Hinović u studiju sa vama, Alma Jusubašić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radio televizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio.

0: Radio koji se čuje. Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
5: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg nedjeljnog jutra pratimo aktuelnosti i vijesti u protekla 24 sata u pregledu portala federalna.ba. Izdvajamo: Katar u 95. minuti šokirao Švicarsku i poslao poruku Bosni i Hercegovini i Kanadi da im neće biti lako protiv njih. U drugoj utakmici prvog kola grupe B, u kojoj se takmiči i reprezentacija Bosne i Hercegovine, Švicarska i Katar su odigrali neriješeno 1-1. Kratka analiza utakmice pročitajte i pogledajte na portalu federalna.ba. Remi sa Kanadom i podijeljene reakcije na igru Zmajeva. Spasio nas je Muharemović, golom obradovao Jović, a momci su na terenu dali sve od sebe. Ipak, uprkos sveopštoj radosti koju su nam priredili remijem protiv Kanade, reakcije na igru Zmajeva bile su podijeljene. Za kratku analizu utakmice u studiju su bili kolege iz sportske redakcije, komentator utakmice protiv Kanade Dario Mehmedović i urednik sportske redakcije Federalne televizije Muhamed Bikić. Više informacija o našoj reprezentaciji možete pronaći i putem linkova u nastavku na portalu federalna.ba. Inače, sve aktualnosti i vijesti koje su vezane za svjetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku. A naše slušatelje i gledatelje podsjećamo još jednom, Federalna televizija osigurala je prijenos utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine sa svjetskog prvenstva. Sve utakmice koje igra naša reprezentacija, a imamo još susreta, evo sljedeći već protiv Švicarske, zatim slijedi Katar i naravno idemo dalje, ćemo moći gledati, pratiti u programu Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Od ostalih aktualnosti sa portala izdvajamo: besplatni pregledi u Kamenici i Glodima otkrivaju duboke probleme povratnika. Riječ je apokalipse i politički narativi, gdje prestaje politika, a gdje počinje odgovornost. Obilježena godišnjica zločina u Pionirskoj ulici u Višegradu u Mostaru obilježena.

obilježena 34. obljetnica zločina na Ubarkoj Sutini. Bihać obilježio dan otpora agresiji i godišnjicu prve pobjede branilaca na Bugaru, a Krajina se prisjetila ljutih krajišnika koji su poginuli nakon utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u Litvaniji. Olovo u krvi u Varešu, inspekcija negira vezu sa rudnikom, slijedi retestiranje. Prisustvo olova u krvi kod stanovnika Vareša posljednjih mjeseci izazvalo je veliku i pravu noćnu moru. Prema zvaničnom nalazu Federalne uprave za inspekcijske poslove utvrđeno je da nema uzročno-posljedične veze između eksploatacije rudnika i povećanog sadržaja metala u tlu. Narednih dana će uslijediti retestiranje prve grupe. Rezultati bi trebali dati više odgovora i nove smjernice. Šta je stvarni uzrok ove zdravstvene krize? Kako postupiti i kako zaštititi zdravlje građana? Opširnije na portalu federalna.ba. Iz regiona i svijeta izdvajamo. Hiljade ljudi u Belfastu protestovale protiv antiimigrantskog nasilja. Volodimir Zelenski pozdravio nastavak pregovora o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. Izrael neće povući snage iz Južnog Libana uprkos dogovorima između SAD-a i Irana. Kanadski premijer zemlje srednje sile ne bi trebale tražiti naklonost SAD-a. Trump, mirovni sporazum sa Iranom moguć do nedjelje, a Hormuz bi se ubrzo nakon toga otvorio. Dakle, to je ono što između ostalog možete pročitati na našem portalu. 6 sati i 21 minut. Ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Služio bih samo dobri trenucima. Jer ako niste znali, život je od toga sačinjen, od trenutaka samo. Nemojte propuštati sada. Kada bih ponovo mogao da se vratim unazad, jeo bih manje boba, a više sladoleda, imao više stvarnih, a manje izmišljenih problema. Ja sam bio od onih što razumno, plodno prožive svaki minut svoga života. Ja sam bio od onih što nigdje išao nije bez termofora, termometra, kišobrana, padobrana. Kad bih ponovo mogao da proživim svoj život, s proljeća bih bosonog hodio i tako do kasne jeseni. Više bi se na vrterci okretao, sa više djece igrao, kad bih ponovo pred sobom život imao. Ali, imam 85 godina i znam da umirem.
1: Na današnji dan 1993. godine Tansu Çiller postala je prva žena premijer u istoriji Turske.
2: İyi günler diliyorum. Tansu Çiller hanımefendiyle görüşecektim lütfen.
1: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 14. juni.

0: Federalni radio želi vam dobro jutro. Good morning, starshine. Budite uz jutarnji program Federalnog radija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vam želi vaš federalni radio. 14. je junski dan, svjetski dan dobrovoljnih darivalaca krvi, a obilježava se s ciljem podizanja svijesti o važnosti dobrovoljnog i neplaćenog darivanja krvi te osiguravanja sigurnih i dovoljnih zaliha krvi za potrebe zdravstvenog sistema. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije pod sloganom Jedna kap čovječnosti, daruj krv, spasi život, ističe nezamjenjivu ulogu darivalaca krvi u spašavanju života i očuvanju javnog zdravlja. Krv i krvni pripravci su od ključnog značaja za liječenje velikog broja pacijenata, uključujući osobe povrijeđene u nesrećama, pacijente koji prolaze složene hiruške zahvate, oboljele od malignih i hroničnih bolesti, kao i žene kojima je potrebna medicinska pomoć tokom trudnoće i poroda. Budući da krv nije moguće proizvesti umjetnim putem, zdravstveni sistemi u potpunosti zavise od humanosti i spremnosti dobrovoljnih darivalaca da pomognu drugima. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, upravo dobrovoljni i redovni darivaoci predstavljaju najsigurniji izvor krvi. Kontinuirano darivanje omogućava održavanje stabilnih zaliha i doprinosi pravovremenom pružanju zdravstvene zaštite svim pacijentima kojima je transfuzija neophodna. Dakle, evo jedna humana, plemenita djela se evo i danas na ovaj dan posebno ističu i obilježavaju. O tome ćemo pričati i u nastavku našeg jutra. Šesti sati 47 minuta, u nastavku nam stižu informacije iz Bihamka, a u 7 sati je podsjećamo vas naša jutarnja hronika.

0: Dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, saobraćao se uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren saobraćaj vozila u popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji i prekidi u saobraćaju. Zbog toga na mjestima gdje je vožnja usporena brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme našeg putovanja. Zato budite strpljivi, usporite u zonama radova. Dolaze evo informacije iz Bihamka i gdje se izvode ti radovi. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva zbog izvođenja radova na sanaciji u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Isto tako na autocesti A1 dionica Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Dalje izdvaja Bihamk i magistralnu cestu M5, granični prelaz Izačić-Bihać, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su i radovi na zamjeni i dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacijnih radova do kraja juna na magistralnoj cesti Srbac-Derventa planirana je obustava saobraćaja, a vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima za sada ne čeka se duže od 10 do 30 minuta ovog jutra na prelazak granice. Ovo su informacije koje nam stižu iz Bihamka. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija u 7 sati.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Donald Trump objavio je kako Sjedinjene Države danas će potpisati novi sporazum s Iranom, koji će prema njegovim riječima Tehranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Iako je premijer Pakistana Šeh Šarif najavio da su Iran i Sjedinjene Američke Države blizu mirovnog dogovora nego ikada ranije, te da bi finalizacija mogla uslijediti u roku od 24 sata, iz Teherana stižu znatno opreznije poruke. Potparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji saopćio je da se planirano potpisivanje deklaracije neće dogoditi u nedjelju, prenijeli su iranski državni mediji.
0: Esmail Bagheji je naveo da se mogućnost potpisivanja memoranduma u narednim danima ne isključuje u potpunosti, ali je naglasio da je potreban veliki oprez zbog, kako tvrdi, neusklađenih stavova i oklijevanja druge strane. Pregovori se vode uz posredovanje Pakistana, ciljem je rješavanje duboke krize koja već duže vrijeme destabilizuje region. Ključne tačke uključuju prekidne prijateljstava između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za slobodan pomorski saobraćaj te okvirni pristup dugoročnom rješenju pitanja iranskog nuklearnog programa.
3: Američki predsjednik Donald Trump učestvovat će u radnoj sesiji G7 s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Francuskoj u utorak.
0: Za sada nije poznato da li će se njih dvojica sastati na marginama sjednice, ali svakako će ovo biti prvi put da se susretnu u posljednjih 8 mjeseci. Summit G7 bit će održan u Evijanu od 15. do 17. juna i započeće večerom lidera. O Ukrajini će se raspravljati tokom prve radne sjednice koje će prisustovati Zelenski, a koja će se održati narednog dana.
3: Građani Švicarske danas izlaze na referendum na kojem će odlučivati o prijedlogu da se broj stanovnika ograniči na 10 miliona.
0: Inicijativu koju podržava desno orijentirana Švicarska narodna stranka zagovornici nazivaju inicijativom održivosti, uz tvrdnju da bi ona smanjila pritisak na stanovanje, javne usluge i okoliš. Vlada druge političke stranke, poslovni lideri i sindikati protive se prijedlogu, nazivajući ga inicijativom haosa. Oni upozoravaju da bi mogao dovesti do nedostatka radne snage u bolnicama i hotelima te narušiti odnose sa Evropskom unijom, što bi Švicarsku moglo dovesti u izolaciju.
3: Predstavnici pokreta Sigurna Srpska narodnog fronta i Srpske demokratske stranke održat će u Banja Luci zajednički sastanak s ciljem dogovora o zajedničkim kandidatima za predsjednika entiteta i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od kandidature za predsjednika Republike Srpske za sada ne odustaju ni predsjednik SDS-a Branko Blanuša, ni predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.
4: Nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo konkretno sa drugim opozicionim strankama. Naravno, Pokret Sigurna Srpska ima pravo na svoje odluke. Da li će gospodin Draško Stanivuković isto biti kandidat za predsjednika Republike Srpske ili neće, to ćemo evo vidjeti. Iskreno, ja se nadam da neće doći do takvog scenarija.
5: Sve nas pozivam da se vratimo za pregovarački stoj i da razgovaramo. I mora svako napraviti kompromis, ali da on bude pobjednički. I to treba biti tako. I da je naravno bitka veoma izvjesna i mnogo izvjesnija ako, znate, čak i neka stranka, evo da nam dođe neka nova stranka koja ima 5-7 hiljada glasov, bolje da je tu nego da nije tu.
0: Na redovnoj sesiji Asocijacije intelektualaca Krug 99 tema je pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole. Uvodničar je Alen Girt, predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva.
3: Sport. Reprezentacija Katara je osvojila veliki historijski bod u prvom kolu svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Bilo je 1:1. Podsjetimo, Švicarska i Katar

0: su ujedno dva posljednja protivnika Bosne i Hercegovine u grupi B na svjetskom prvenstvu, a nakon prvog kola sve reprezentacije imaju po bod. U sljedećem kolu snage će odmiriti Švicarska i Bosna i Hercegovina, te Kanada i Katar.
1: Nogometaši Brazila i Maroka remizirali su na otvaranju svjetskog prvenstva u jedinoj utakmici grupne faze u kojoj se sastaju dvije ekipe iz najboljih 10 na svijetu, prenosi FIFA rang lista, a završeno je rezultatom 1:1, Haito Škotska 0:1. U toku je meč Australija-Turska, dok večeras igraju Njemačka Curaçao, Holandija Japan, Obala Slonovača Ekvador i Švedska Tunis.
2: Putevi.
3: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Dubravka Piprica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Marketing Federalnog radija.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike na platformama App Store i Google Play. Dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Sedam sati 24 minute u nastavku našeg nedjeljnog jutra očekujemo.

0: Nas najave događaja, zanimljive i aktuelne priče. Pola stoljeća svećeničke službe na Zlatnoj misi u rodnoj Derventi sa vjernicima je obilježio velečasni Ivan Ravlić. Kao jedno od 16 djece, život ga je iz rodne Lupljanice odnio na Brač, gdje se zaredio daleko 1976. Na ruševine porodične kuće rijetko odlazi. Život je proveo pomažući drugima i pozivajući ljude, posebno političare, da čuju riječ Božiju i po njoj umjesto smutnje, mržnje i podjela, šire dobro, slogu i ljubav. Evo i priče Muhameda Čabrića.
1: Nakon službovanja od Sarajeva do Usore i Ževča, velečasni Ivan Ravlić se Zlatnom misom vratio u rodnu Župu, gdje je s vjernicima obilježio 50 godina aktivne svećeničke službe. Poruka ljudima je, kaže, jednostavna.
2: Neko kaže, pa ja sam vjernik, kakav si ti vjernik, sa svojim prvim susjedom ne pričaš. Ma bolje pričaš sa svojim prvim susjedom, nemoj ih nikad ni u džamiju, ni u crkvu, ništa priča. A ne, idem u crkvu, molim se Bog i u džamiju, a čim iziđem iz crkve iz bogomolje, odmah trač ogovaranje.
1: Ovaj poseban trenutak sa svojim svećenikom su podijelili i njegovi bivši župljani. Ružica Ivić, umjetnička voditeljica Kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Žabljaka u Usori i vjernik iz Župe Globarica kod Žepča Jozo Dunđer.
3: U znak poštovanja prema njemu, evo, došli smo da ga podržimo i da uživamo u tom njegovom slavlju.
4: Što se tiče pastorala i vršenja vjerskih obreda, on je čovjek na svom mjestu bio i ostao.
1: Ravlić je u maloj kući na kraju sela u Lupljanici kod Dervente rastao kao jedno od 16 djece u težačkoj porodici. Do škole u Derventi svakodnevno je pješačio 18 km. Ivan Ravlić.
5: Ja sam se već opredijelio u 5. razredu da ću ići za svećenike. Zašto? Šta mi je se opredijelio? Mi smo svake nedjelje išli na svetu misu. Išlo je se u školu, tada i subote, i tata nimao razumijevanja, ište subotom, ajmo opet nedjelja na misu, opet ista kilometraža, 18 km pješice, i ja i braća i sestre, i ako netko ima neku naviku, ali ja sam imao tu naviku duboku, i krenuo sam.
1: Na Bolu se zaredio 1976. Život je posvetio Bogu i ljudima, tražeći u njima dobro. Rat mu je, kaže, odnio uspomene. Skromna kućica na kraju sela zarasla je u korov.
5: Ovo je moja rodna kuća koju danas nema. Pitao je odakle se kod porušenih Derventi, a ja sam iz sela Donja Lupljanca. Ne volim ni ići tu. Idem na ruševne.
1: Velečasni Ravlić je život podredio širenju mira među ljudima. Brojna su djela i publikacije koje o tome svjedoče. Ivan Ravlić.
2: Stvar žive jedna pokraj druge, a mi smo ljudi trebali živjeti jedni s drugima. A dok to ne zaživi se, nema kreta naprijed. Što političarima ne ide u korist, jer on želi narod razdvojiti.
1: Unošenje razdora među narode je nepravda i nasilje nad bosansko-hercegovačkom višestoljetnom tradicijom, kulturom i tolerancijom. A ističe velečasni Ravlić, sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: A iz programskog sadržaja Federalne televizije za danas izdvajamo Svijet na dlanu, edukativno-zabavna emisija u 9 sati i 30 minuta. Program iz kulture Art Kvart Razgovor možete gledati u 10 sati i 5 minuta, a strani dokumentarni serijal o kojem smo puno pričali ovih dana, Fudbalske nacije, na programu je u 11.30, Zelena panorama, program za agrar u 12.15, U žensko ime, obrazovni program u 13.10, Sjaj u travi, američki igrani film u 13.40, Zabavni program nedjeljno popodne u 16. Mundijal ja uz Lutriju BiH, sportski program počinje u 18 sati. Dokumentarni film Republika dokumentarna Skenderija večeras u 19 sati i 5 minuta. Na rubu pamet igrana serija, dvije epizode od 20 i 25, a nakon toga domaći igrani film Sutjeska u 21 i 40. Alijenista igrana serija na programu je u 23.50, nakon toga igrani film Zmajeva šaka. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: Često smo u situaciji da čujemo ili pročitamo hitno potrebna krv ili pružite nekom drugom šansu, darujte krv, darujte život. Ova snažna, ljudska, humana poruka, apel, kao i sam motiv onih koji daruju krv je da spasimo ljudski život. Razgovaramo sa primarius doktorom Aidom Đozo, direktoricom Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar dan, doktorce Đozo.
1: Dobar dan.
0: Potreba za krvlju je, znamo, konstantna, često nepredvidiva, tako da Zavod za transfuzijsku medicinu, ali i svaka druga banka krvi, moraju imati dovoljne rezerve krvnih pripravaka. Doktorce Đozo, kad smo jedne prilike razgovarali, rekli ste kako bi krv trebala da čeka pacijenta, a ne obrnuto.
1: Pa upravo tako, zato što je proces pripreme lijeka iz dara, iz poklona koje daruju ljudi, zahtjeva vrijeme, strogo kontrolisane procese, proizvodnje, testiranja, završne kontrole, da bi bila spremna u našim frižiderima, kao i ostali, jeli, vrsta, kao i ostali oficinalni lijekovi, naravno ovdje je razlika što je jedini izvor čovjek. Tako da je kasno kada se desi incident, kad imate pogotovo masovna stradanja, masovne transfuzije krvi, a moram da vam kažem, posljednji dvije godine bilježimo jedan negativan trend, zaista velikog broja masivnih transfuzija krvi. Znači, ne samo da se povećao broj pacijenata, nego se povećao broj izdatih krvnih pripravaka po jednom pacijentu. To sigurno ukazuje na to da je zdravstveno stanje populacije poprilično teško, da imamo jedan negativan trend pojave teških oboljenja, da vam kažem, a ne toliko da su traume u pitanju. Dvije trećine izdatih krvnih pripravaka ipak se odnosi na anemična stanja, znači ipak na patološka stanja, ona jedna trećina se odnosi na traumu. Mi možda imamo tu, ako mogu da kažem sreću, ne nalazimo se na nekim čvorištima, kao što su recimo kolege jeli u Zdedo kantonu, kao što su kolege u HNK-u, gdje su puno češće saobraćajne nesreće. Ali eto, kažem, imamo druga iskušenja, mi imamo veliki klinički centar sa velikim brojem pacijenata iz cijele federacije i svim najtežim slučajima koji se liječe u kliničkom centru. I zaista mi smo uvijek budni, jel? Mi stalno bdijemo nad tim zalihama krvi i bdijemo nad pacijentom sa druge strane postelje. Potrebe su zaista velike. Evo, ako vam kažem, recimo, u svijetu da je na godišnjem nivou potrebno oko 120 miliona doniranih jedinica, u Evropi 25 miliona. Imamo i mi značajnu potrebu za krvlju, mada smo mala zajednica. Isključivo počivamo na dobroj volji i raspoloženju naših stanovništva.
0: Da.
1: I svi se slažu da ništa bolje nemamo u našim venama od naše krvi.
0: Upravo tako, ako znamo da jedna doza krvi može spasiti i tri života, onda tu da. Nema dileme, nemamo se šta razmišljati, ako možemo, ne. Naravno uvijek kažem, ako smo zdravi.
1: Tako, i mi imamo zaista svoj, svi imamo dug kao ljudsko biće, jeli, kao pripadnici zajednice, imamo dug najprije prema sebi, jer svi smo kandidati da primamo krv. Jeste. Vjerujte, znači jedno od nas četvero će u budućnosti biti kandidat za transfuziju, a samo jedno od 20 da bude kandidat, da bude darivalac krvi. Nažalost, svi smo, vidimo, svjedočimo ambijentu i zdravstvenom stanju nacije, tako da moramo biti spremni, moramo nešto dati od sebe, jer kako kažu, bez darivanja nema ni življenja. A kasno je kad se desi saobraćajna nesreća.
0: Evo da malo informiramo i naše slušatelje. Koja su to najčešća pitanja o darivanju krvi? Šta je to što bi trebalo da znamo, recimo oni koji prvi put

0: žele da daruju?
1: Pa prvo, ljudi se plaše da se njima nešto loše neće desiti, jeli? Što je sasvim logično. Apsolutno je, nije nigdje zabilježeno da se nekom desila nezgoda ili bolest zato što je darivalac krvi. Naprotiv, zaista ima benefiti, od psihološkog benefita do, rekla bih, funkcionalnog i tjelesnog. Pa naravno da se izvrši jedna provjera zdravstvenog stanja. To je jedan, ja bih rekla, lagani check-in.
0: Jest.
1: Tako da možete malo i upoznati svoj organizam, a naravno taj psihološki moment je predominantan. I kad pitate zašto ljudi ponovno dolaze da daruju krv, zato što se dobro osjeća.
0: Tačno.
1: Nakon darivanja krvi, znači prevashodno psihološki. Ali jedan dio populacije se naravno boji pogleda na iglu, boji se tog momenta samog isticanja krvi van krvnog suda, što nije uvijek prijatno, ali vjerujte, u našem ambijentu, u društvu drugih darivalaca krvi, taj strah, ta napetost popušta kad prve kapi, kako bih rekla, kapljice i poteku iz vaše vene u tu vrećicu,
0: yes,
1: koja se sprema za pacijenta, zaista taj osjećaj ne ponovi. I kad vidite da vam dođe u tri maltene generacije,
0: yes,
1: da daruju krv jedne porodice, to je neopisiv osjećaj. I mi bismo svi se trebali ustaviti tako da razmišljamo da smo tu da postojimo ne samo zbog sebe, nego da služimo i drugima.
0: A taj osjećaj sreće kad darujemo,
1: yes,
0: krv je zaista,
1: yes,
0: neprocijenjiv.
1: Yes.
0: Posebno smo, doktorce Đozo, osjetljive, evo da kažem, na djecu. Akcije darivanja krvi organizirate i sa udruženjem Srce za djecu oboljelo od raka.
1: Tako je, to je naš veliki prijatelj, ja bih rekla, prevashodno,
0: mm-hmm,
1: patrokodna partner koji ima i zaista jedan, rekla bih, sveobuhvatan pristup liječenju tih malih pacijenata. I naravno, i mali pacijenti su poprilično veliki potrošači krvi i krvnih pripravaka.
0: Oni, jel tako, primaju po nekoliko doza sedmično?
1: Pa jeste. Bude to malo više ako imamo hematonkološke pacijente. Oni su malo zahtjevniji. Naravno da su količine i doze manje, ali svejedno, znači isti su, mm-hmm, principi kao i za ove velike pacijente.
0: Dakle, evo da kažemo, vaš posao je izuzetno plemenit, a sve nas koji smo dobrovoljni darivaoci krvi čini posebno sretnim kada možemo dati, što i vi kažete, nešto od sebe, a to je krv,
1: da,
0: za nečiji život. Doktorce Đozo, hvala vam na ovom razgovoru, a našim slušateljima, evo, upućujemo zajedno s vama poziv: darujte krv, darujte život.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će Sjedinjene Države danas potpisati novi sporazum s Iranom koji će prema njegovim riječima Teheranu onemogućiti

0: razvoj nuklearnog oružja. Iako je premijer Pakistana Shehbaz Sharif najavio da su Iran i SAD bliže mirovnom dogovoru nego ikada, te da bi finalizacija mogla uslijediti u roku od 24 sata, iz Teherana stižu znatno opreznije poruke. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Baghaei saopćuje da planirano potpisivanje deklaracije neće biti obavljeno danas. Pregovori se vode uz posredovanje Pakistana, a cilj im je rješavanje krize, koja već duže vrijeme destabilizira region. Američki predsjednik Donald Trump učestvovaće u radnoj sjednici G7 s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Francuskoj u utorak. Za sada nije poznato da li će se njih dvojica sastati na marginama sjednice, ali svakako će ovo biti prvi put da se susretnu u posljednjih 8 mjeseci. Summit G7 bit će održan u Evijanu od 15. do 17. juna. Ukrajini će raspravljati tokom prve radne sjednice koje će prisustvovati i Zelenski. Predstavnici pokreta Sigurna Srpska Narodnog fronta i Srpske demokratske stranke održat će u Banjoj Luci sastanak radi dogovora o zajedničkim kandidatima za predsjednika entiteta i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od kandidatura za predsjednika RS-a za sada ne odustaju ni predsjednik SDS-a Branko Blanuša, ni predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.
1: Nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo konkretno sa drugim opozicionim strankama. Naravno, pokret Sigurna Srpska ima pravo na svoje odluke. Da li će gospodin Draško Stanivuković isto biti kandidat za predsjednika Republike Srpske ili neće, to ćemo evo vidjeti. Iskreno ja se nadam da neće doći do takvog scenarija.
2: Sve nas pozivam da se vratimo za pregovarački stoj i da razgovaramo. I mora svako napraviti kompromis, ali da on bude pobjednički. I to treba biti tako. I da je naravno bitka veoma izvjesna i mnogo izvjesnija ako, znate, čak i neka stranka, evo da nam dođe neka nova stranka koja ima 5-7 hiljada glasov, bolje da je tu nego da nije tu.
0: Tema redovne sesije Asocijacije intelektualaca Krug 99 je pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole. Uvodničar je Alen Girt, predsjedavajući gradskog vijeća. Sinoć je na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrana još jedna utakmica iz grupe B u kojoj se nalazi i naša reprezentacija. Katar i Švicarska su odigrali neriješeno 1-1. Što se tiče grupe C, Brazil i Maroko su također odigrali neriješeno 1-1, dok je Škotska savladala Haiti rezultatom 1-0, osvojivši 3 boda. Upravo je završen meč grupe D, Australija-Turska, rezultat je 2-0. Večeras nas čekaju utakmice grupe E i F, a sastaju se Njemačka-Kurasao u 19 sati, te Nizozemska Japan u 22 sata. Susret obala Slonovača Ekvador počinje u 1 sat poslije ponoći, dok se Švedska i Tunis sastaju u 4 sata ujutro.
3: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
4: Federalni radio želi vam dobro jutro. Good morning, starshine. Budite uz jutarnji program Federalnog radija.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ako niste preuzeli aplikaciju, vrijeme je da to učinite. Radio Televizija Federacije BiH nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Osam sati, 19 minuta, sunčano vedro i toplo nam je ovo jutro, takav će biti i dan pravi, ljetni. Meteorolozi kažu jedino, eto, nešto malo da kažemo, umjerene oblačnosti će biti u sjevernim područjima, a moguće i malo kiše. Jutarnja temperatura kreće nam se između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, dnevna između 27 i 32 stepena. Prekrasno vrijeme, pravi ljetni dani, a to nekako nas odmah asocira na ovu sunčanu magistralu jug i naš Neum, gdje je evo otvoreno i neumsko ljeto na platou Poštari u petak, manifestacija koja će i ove godine tokom ljetnih mjeseci donijeti brojne kulturne, zabavne, muzičke, sportske i gastronomske sadržaje. Kako je objavila turistička zajednica Neum, neumsko ljeto već godinama okuplja posjetitelje, goste, domaće stanovništvo,

0: i turista je kroz raznovrstan program njeguje taj prepoznatljiv duh Neuma spajajući kulturu, tradiciju, zabavu i mediteranski način života. Za Federalni radio o Neumskom ljetu govori gospodin Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.
1: Ljeto i more, to je već dovoljno romantično, ali da ne bi ostalo sve samo na ljetu i moru, turistička zajednica općine Neum, zajedno sa našim partnerima, to je općina Neum, turistička zajednica naše županije i svi ostali naši hotelijeri, ugostitelji i sponzori, pripremili smo stvarno zanimljiv i nadamo se bogat i sadržajan program za sve naše posjetitelje. Posjetitelje Neuma, već 26. imamo opet jedan glazbeni događaj, malo drugačije tematike, gdje će naše kulturno-umjetničko društvo Hutovo organizira već tradicionalne ivanjske krijesove. To je smotra kulturno-umjetničkih društva ako izvode tradicionalne plesove svog kraja, jeli, zavisi odakle dolaze. Onda 28.6. imamo defile naših neumskih mažoretkinja i njihovih prijatelja društava iz okolnih mjesta. 3.7. imamo jedan tribute band na našem centralnom gradskom šetalištu. Onda od 3. do 5.7. otvara se umjetnička kolonija Zvijezda mora. Onda opet 4.7. naše drugo kulturno-umjetničko društvo, gradsko, znači neumsko kulturno-umjetničko društvo Lindžo, ima isto tako smotru folklora gdje će nastupiti njihovi gosti, znači opet kulturno-umjetnička društva. Poslije toga 23.7. imamo grupu Tajna veza, jedan mlad i vrlo zanimljiv bend koji već godinama nastupa na platovu neumskog ljeta i svake godine uspiju iznenaditi otkuda im tolika energija, toliko pozitivnog naboja. Njihovi su koncerti svake godine stvarno ono, može se reći, srce neumskog ljeta. Osim toga imamo i sportske događaje. Imamo malo nogometni turnir 3x3 od 29.7. do 2.8. Bend Divlje jagode ove godine slavi 40 godina i 8.8. oni nastupaju u našem gradu. Još jedna napomena da se evo ubacim, ulaz na sve ove događaje naravno besplatan. Nastavljamo dalje sa koncert Giuliana. Giuliano je, ne treba posebno predstavljati, naš legendarni pjevač i ne sumnjamo da će koncert biti dobro posjećen i da će naši posjetitelji stvarno uživati u njegovom nastupu. A onda opet se vraćamo na sportska događanja. Od 23.8. do 27.8. imamo memorijalni vaterpolo turnir Ivica Bačić. On je bio prvi pokretač vaterpolo kluba Jadran iz Neuma, koji je bio i prvi klub u Bosni i Hercegovini tog tipa. Poslije tog, znači 26.8. objavljivanje dobitnika nagrade, foto natječaj nagrada Neum region. Imamo jedan već tradicionalni naš događaj od 27.8. do 29.8. to je Neum Underwater Film Festival. To je međunarodni festival kratkog podvodnog filma. On stvarno okupi izvođače, to jest autore kratkih podvodnih filmova iz cijelog svijeta. I bude jedno zanimljivo i neobično iskustvo. Znači, to su kratki filmi u trajanju od par sekundi do par minuta najdalje, gdje stvarno vidimo kreacije ljudi iz cijelog svijeta, kako oni vide more, podmorje. Pa to je zanimljivo i sa stanovišta ekologije, jel tako, očuvanja prirode i svega, i stvarno je pozivam sve naše posjetitelje da dođu. To je nešto što nemaju baš prilike često vidjeti nigdje. I kao šlag na tortu, 5.9. smotra klapa, to je jedan zaista vrhunski događaj, evo vidimo ima tradiciju već 17 godina i to je nešto što vrijedi posjetiti. A ambijent je stvarno prekrasan, klape pjevaju uz morsku obalu, u ambijentu u kakvom klape zapravo i trebaju nastupati. To je stvarno jedan neponovljiv događaj, zahvaljujući jednom našem tu neumskom entuzijastu Mariju Soldi. On je zapravo organizator i motor toga svega. Zahvaljujući njemu ove godine se održava već po 17. put. Pozivam sve da dođu, vidite šta to mi nudimo, šta Neum nudi, i evo mislim da ćete biti vrlo zadovoljni.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Mahale.

Vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku.

poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati. Šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati. Ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Još par aktualnosti u nastavku našeg nedjeljnog jutra. Prijedlog odluke o uvođenju naknade za jednodnevne turističke posjete gradu Mostaru trebao bi se naći pred vijećnicima na 18. sjednici gradskog vijeća. Međutim, zbog neslaganja između SDA i HDZ-a, ta tačka nije bila uvrštena u dnevni red koji je predložio Đani Rahimić, a nije ga usvojilo vijeće. Odluka bi se prema najavama mogla ponovo naći na sjednici koja je zakazana za 19. juni, koji je sazvao do predsjednik gradskog vijeća Goran Bošnjak. Prijedlog predviđa da posjetioci koji u Mostar dođu bez noćenja plaćaju naknadu od 4 konvertibilne marke plus PDV. Iako se ideja obrazlaže povećanim opterećenjem komunalne i turističke infrastrukture, tekst odluke ostavlja niz otvorenih pitanja, posebno u pravnom i poreznom smislu. Prema prijedlogu, naknada bi se plaćala za boravak do 24 sata bez ostvarivanja noćenja na području Mostara. To bi u praksi obuhvatilo i organizovane turističke grupe, ali i pojedince koji dolaze na jednodnevne izlete u Mostar. Već u osnovnoj definiciji pojavlja se niz nejasnoća, posebno u pogledu toga ko se smatra jednodnevnim posjetiocem. U prijedlogu se navode turistički autobusi i izletnici, ali se otvara pitanje kako bi se razlikovali turisti od osoba koje u grad dolaze poslovno ili privatno ili zdravstveno ili su samo u prolazu. Ukoliko bi se odluka primjenjivala u širem smislu, grad Mostar bi morao uspostaviti jasan mehanizam kontrole i evidencije posjetilaca, što u trenutnom tekstu nije precizno definisano, ali evo, kako smo čuli, odluka bi se prema najavama mogla ponovo naći na sjednici koja je zakazana za 19. juni, pa ćemo imati više informacija. Granični prijelaz Tržačka Raštela ponovo otvoren za međunarodni saobraćaj putnika. Prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu će ostati na snazi 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane BiH koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Novi međunarodni trijumf paviljona, nagrade iz Njemačke i SAD-a stižu za film i režiju Dine Mustafića. Čestitamo! I još jedna najava, program 19. majskih muzičkih svečanosti donosi recital Azmira Halilovića, jednog od vodećih bosansko-hercegovačkih akordeonista mlađe generacije i asistenta na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, koji će se održati sutra u 19. sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Federalni radio želi vam dobro jutro. Good morning, starshine. Budite uz jutarnji program Federalnog radija. Dobro jutro.
1: I baš tako, good morning, sunshine. Jutro se u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, umjerene oblačnosti ima na području Krajine. Evo nam je temperatura u 8 sati, Ivan Sedlo 13, Livno i Sarajevo 15, Sanski most 17, Banja Luka i Tuzla 18 stepeni, Mostar i Trebinje 20, Bijeljina 22 stepena i

Gradačac u 8 sati 24 stepena. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna oko 29 stepeni. Idemo kratko još do Bihamka. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni, to znamo, česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Vikend, vraćamo se prema našim kućama, domovima, stanovima, gradovima, naseljima, mjestima. Zbog toga na mjestima gdje je vožnja usporena brzo dolazi i do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Zato budite strpljivi i usporite i u zonama radova, a ima ih. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Zatim autocesta A1 dionica Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina. Magistralne ceste Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanca-Blidinje. Zatim magistralna cesta M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta. Isto tako su počeli radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. A u toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, magistralna cesta Konjic-Jablanica i magistralna cesta Srbac-Derventa. Sanacioni radovi su planirani do kraja juna. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodan nedjeljni dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Lijep pozdrav od ekipe koja je bila sa vama u ovom izdanju jutarnjeg programa. Tonska realizacija Šejla Hinović, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić. Lijep pozdrav i ugodan dan vam želimo, poštovani slušatelji.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sastanak dvojice visokih zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država i Irana planiran je za narednu sedmicu u Švicarskoj, javila je televizija BFM pozivajući se na izvore koji također navode da ministar vanjskih poslova Pakistana Ishak Dar planira put u Švicarsku da bi pripremio ovaj sastanak. Međutim, iranska agencija Fars pozivajući se na izvor blizak iranskim pregovaračima navela je da su netačni izvještaji o današnjem mogućem potpisivanju sporazuma u Ženevi i da Teheran još nije donio konačnu odluku. Dok se Bijela kuća priprema za potencijalno potpisivanje mirovnog sporazuma koji bi trebao okončati tromjesečni oružani sukob na Bliskom istoku, demokrate iz Senata su izrazile duboki skepticizam. Senator iz Kalifornije Adam Schiff

0: izrazio je sumnju u stabilnost dogovora. Predsjednik Trump kaže da je rat završen, nadam se da je u pravu, ali ovo smo već čuli. Započeo je nove ratove, ali nije smanjio troškove. To je duboko naštetilo američkom narodu, poručuje Schiff. Još oštriji bio je kongresmen Seth Moulton, koji je potencijalni sporazum nazvao dokumentom o predaji vrhovnom vođi Irana. Ipak informacije s terena i izjave zvaničnika pokazuju da su dvije strane i dalje oprezne. Desetine hiljada ljudi okupile su se u subotu u Rimu na odvojenim skupovima za migracije i protiv njih, nakon što je inicijativa krajnje desnice prikupila potpise za raspravu u parlamentu. Inicijativa pod nazivom Remigracija i ponovno usvajanje prikupila je 50.000 potpisa, koliko je potrebno da bi prijedlog ušao u parlamentarnu proceduru. Datum glasanja još nije određen, ali je time pojam remigracije, ranije vezan uz političku marginu, dospio u širu javnu i političku raspravu. Velika Britanija i Japan postigli su historijski dogovor o investicijama vrijednim čak 21 milijardu eura koji će u Ujedinjenom kraljevstvu otvoriti desetine hiljada novih radnih mjesta. Britanski premijer Keir Starmer ugostit će danas kolegicu iz Japana, Sanae Takaichi, a ovaj sastanak održava se uoči samita G7 koji je na rasporedu sljedeće sedmice.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U kasnim poslipodnevnim i večernjim satima na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Dječji program Federalnog radija.
6: Radio priče za djecu.
5: Dječji sat.
7: Pažnja, pažnja, čujte svi, počinjemo prenos mi.
8: Borisav Atanasković, fantastična utakmica.

0: Sine, što si tako jurio?
1: Mama, počeo je prijenos fantastične utakmice.
0: Kakve fantastične
1: utakmice?
0: Molim
1: te, brzo otvori radio, brzo, davno je počelo. Moram čuti bar drugi dio.
0: Dobro, evo.
2: Golovan udarac, to je na 20 metara od gola balva. Tačno gdje treba. Tamo je metež, glavina. Igraču balva naprave živi zid i nije se malte. Golovan se hvata za glavu. Prijeti sudi, ljuti se, viče. Neka viče koliko voli. Paketi zastaje. Šut! Ali kraj gola i golmana koji neće da trči za loptom, već čeka da mu je neko iz publike vrati.
3: U ovom času teško je pričati o nekom rezultatu. Tim Evrope igra vrlo dobro, tako reći bez greške. To je pravo uživanje za navijače koji su došli u velikom broju i uglavnom pješice da bodre toplim glasovima žonglere i majstore fudbala. Lopta je dobačena i već se uveliko igra. Za loptom trče Mur, stiže je prije svih i mekim šutom vraća do Šekularca. Šekularac Šandoru, ovaj opet do Šekularca i to je sada dupli pas koji se završava neuspjehom. Lopta se dokopalo balvanovo lijevo krilo do lijeve polutke, lijeva polutka do lijevog halfa, lijevi half lijevom stranom i tako do desnog halfa. Ovaj se naglo zaletio, spotakao i...
4: Jao, držite me, razbit ću se kao tikva!
3: Lopta je opet kod Šekularca. Šekularac je vraća Muru, ovaj do Charltona.

0: Jackie Chan, Tom Servais sa dvojicom igrača.
1: Pustite! Pustite me! Jeste li gluvi? Ne vucite! Ne vrijedi vam! Ne pomaže! I ne pali to kod mene! Tvrđi sam od bijele stijene!
0: Loptu ima Sivori! Dotrčava i Masopust! Tu je i Jusufi! Lopta se vrti kao u začaranom krugu! Koplja se lome, mačevi također! I lopta se polako, vrlo polako približava Jašinovom golu. Lav Jašin je pribrano grli, hvata u naručje i baca natrag u igralište. Loptu ima Eusebio. On je lako prešao nekoliko igrača i dugačkim, vrlo dugačkim udarcem, pam! Poslao je na drugu stranu igrališta čak do slobodnog Henta, koji kao da je na to čekao. Smjesta je zajedno s loptom i uz pomoć vjetra pojurio prema protivničkom golu kao na krilima. Utren oka našao se u zgodnom položaju, sprema se da puca, ali... Ali Hento više nije u formi kao što je nekad bio. Ništa mu ne polazi za ruku. On je oklijevao i u kritičnom trenutku bek mu se bacio u noge i na jednom iz čista mira oduzeo loptu. Šteta, šteta. Ali, Faketi je bio brzi od beka. Oduzeo mu loptu i dodao sekularcu. Sekularac Šandoru. Ovaj ne čeka ništa. Sivori čeka limun. Uzalud mu Hentoviće, uzalud viće.
1: Sivori, pucaj! Pucaj već jedno, a ne tamo, Jake Charlton je opkoljen trojicom igrača. Čuješ li, pucaj!
0: Tim Evrope ima posla sa žilavim protivnikom koji se hrabro brani i ne dopušta da se olako i bez muke pobjedi. Kad je dotle došlo, bilo bi lijepo reći da je ovaj tim Balvana u nekoliko mahova pokazao da u svojim redovima ima i talentovane, ali i mnogo trapave igrače. Inače, vrijeme je primjetno naklonjeno fudbalu. Sunce sija ko tepsija, vrućina da se izgori, prašine do mile volje i to je kao poručeno za igrače oba tima. Igra se nastavila tamo gdje je stala. Sivori se jedva ispetljao, čim se ispetljao on je šutirao, ali nasumice i napamet i ofrlje i lopta je da bome otišla u aut. Sivori praska, šmrkće i okriće leđa lopti i protivnicima. Gosti odmah izvode aut i neke smicalice. Sudije ih opominje da paze šta rade jer on će da trpi dok mu ne dosadi. A gosti da bome nisu gluvi. Smjesta su prionuli na posao. Navala je navalila. Juri li juri, s desna na lijevo, onda pravo, pa krivo, pa cik cak, pa tamo, amo, okolo, naokolo, pa na mala vrata i sve bliže Jašinovom golu i završnom udarcu. Tim Evrope ne uspjeva da ih zadrži, niti avaj, ostigne i prestigne. To je opasno, vrlo opasno, centarfor dolijeće pred gol, nečujno, za njim dolijeću i tri druga igrača, odnekud stiže i desni bek, to je onaj klempavi, on je prešao Faketija, Jusufi mu ništa ne može, to jest može da ga mrzi, ali bek je jači i opasno, šut! Lopta se odbila od krtive, vratila, otišla naprijed i tamo ju je dočekao glavom centarhaus, on je namještan na nogu, nikomu ne smeta i tras! Bila je to prava bomba, ali se srećno završilo. Lav Jašin, Lav Jašin, on je na mjestu, gotovo uvijek i rijetko kad ode iz mjesta u kome živi i mrtne s gola koji mu je povjeren da ga čuva i sačuva. On je lično i ravnodušno skočio koliko je mogao i svojim rođenim rukama u rukavicama od modre vunice smotao loptu u klupče. Bila je to lijepa parada i Lavu Jašinu treba čestitati na duhovitom potezu. Lav je odmah loptu lobovao i pustio da se kotrlja. Jusuf je loptu zviznuo. Vi ste možda čuli. I ona je u blagom luku niz blagi povjetarac odletjela kod protivničkih igrača i pala na glavu nekome od njih. Taj se naglo praćnuo i dodao drugom. Ovo je odmah trećem. Treći je nježno pogriješio i kaje se. On bi htio da ispravi grešku i trudi se trajno. Tim Evrope se talasa i povija leđa. Na časak samo kao da mu izmiče tlo pod nogama i tako reći ljulja. Publika je živnula, galama se diže, navijači navijaju ručne časovnike i dotjeruju frizure. Gostima se sreća smiješi i oni likuju. Likovanju mjesta nema. Varka je varljiva i ko se posljednji smije, najslađe se smije.

0: Loptu je dobio centarfor. Dospio je da stigne na drugu polovinu igrališta i tek onda mu je ponestalo daha i on ga traži.
1: Kratki odmor, zatim trk.
0: On je stao i diše praznim plućima. Predah mu je preko potreban i vidljiv je. Ovaj utrošeni trud i to je, to jest u tom slučaju, da bome, pa da bome, mač sa dvije oštre oštrice, jer je i tim Evrope pritegnuo kajš i razvija jedra.
2: Brže na jedra, prvo prančana, onda bočna, fiskultura, riječ je sočna.
3: Ura! Ura!
2: Neka živi fizička kultura!
3: Ura!
0: Uzao čas, centarfor je uvidio da mu nema spasa i da mora da se preda, ali je za svaki slučaj pokušao da prevari časnog masopusta i to je sve. Loptu ima masopust. On je pritješnjen i stješnjen, ali se ne plaši. Vrlo vješto je poslužio Šandora. Šandor se razmahao, on vuče kao vuk i krči. Snažno, brižno, tužno. S njime i Bobby Charlton, to jest Jackie Charlton. Ko će to da zapamti? Odavno im šekularac nije predaleko, prije je bliže nego poslije. I to je šansa! Šansa! Tim Evropi ima rijetko gustu šansu. Da li će da izgubi u oblaku prašine? Da li će ili neće? Šandor je šutirao! Neočekivano, kratko, dugačko! Šekularac je skočio i umješao se! On se razigrao, promijenio je boju i košulju, prošao prolaz, prešao preko, preko je preče. Tamo je Hento, on se nečkao, sekularcu se žurilo, on se vratio do mrtve tačke. Tuda se vrzmao desni half i još neki trapavi. Nešto su htjeli pa odustali i sekularac je brže, bolje i zajedno s loptom i ne časeći ni časka odmaglio. Još uvijek je u tom pravcu, sam i vesel, šansa je u njegovim rukama. Golmano je krivo i hoće da pukne od muke. Pa neka pukne. Šegularac puca iz daljine. Lopta leti u gol! Gol! Gol! Ništa! Golman je odbio loptu, dobio čokoladu s vilom i lješnikom i to je samo 33. korner. Možda 35. sve jedno, tek od gola ni traga ni glasa. Tako je šansa kao lađa od pletenog pluća potonula u vodu i plitke dubine. Šandor namješta nešto oko kornerske zastave i otprilike strpljivo čeka da se igrači skupe i da mu sudija mahne. Inače, vrijeme neosjetno teče i jedna pričica o desnom krilu tima Evrope ili Šandoru nikome neće da škodi. Jednom je taj Steva, u stvari Šandor priča o dječacima o nekom svom slavnom rođaku, fudbaleru, koji protivničkim timovima daje golove i kapom i šakom, puca kao iz topova, cijepa loptom mreže i necove i ukratko stvara čuda.
4: Zaleti se, zaleti, pa tresne loptu kao maljem. Tap! Ona poleti kao topovsko đule i odsjedne pravo u mreže. U golu, da bome. Eto, takav je moj rođak.
0: Šandor bi zacijelo često pričao o tom rođaku da se tada nije umiješao Lav Jašin i upitao sumničavo.
5: Šta je u stvari on tebi?
6: Kako šta je? Rođak mi.
5: Dobro rođak, ali kakav?
6: Ovaj.
4: Da li ti je brat?
6: Ma, ne, nije mi brat.
4: To jest i nije i jeste. Kako to misliš?
6: Pa, tako lijepo. On mi nije rođeni brat. Ovaj, kako da vam kažem, moja mama i njegova mama, zapravo moj tata i njegov tata, u stvari oni su bili braća i sestre, ovaj nisu bili pravi, nego, kako da vam kažem, moja mama je bila kćerka mog djeda. Ma šta se smijete? I onda moj djeda, ne, nije, kako da vam kažem, to jest, da bome, oni su bili, ali početkom, to jest docnije.
0: I sve tako, Šandor je pričao i pričao, a dječaci su napregnuto slušali. Priča ispala vrlo čudna, zapetljana i teško razumljiva. A na kraju Steva je, to jest, Šandor je uzdahnuo i dodao.
4: Eto, tako.

0: smo ja i on bliski rođaci. Sad znate.
1: Utakmica je produžena, pištaljka je u redu, sudija pesnicama briše suze i odmorni igrači žure da zauzmu istaknuta mjesta. Šandor šuška šekularcu na uho i oni se nešto došaptavaju.
0: Psst, nikom ni riječi, nikom ni riječi. Ni tetki, ni teči, ni tati, ni baki, ni uj, ni staki. Nikome svome, ni tuđem, ama nikome.
1: Ništa se ne vidi. Nešto se ipak sluti, nagađa, pogađa i rađa. I šekularac blista od sreće. Igra glavom, lopta skakuće, udarac i čudni, neslučeni, pomućeni promašaj. Lopta je okrugla i nema krajeva. Okrenula se u letu kao da se osmijehnula i tromo se izgubila iz vida. Bila je to mudra računica, ali dva i dva nikada nisu pet, pa ni šest. S malo više sreće i mogla je da pukne tikva. Gostima bi se načela mreža i golovi bi počeli da pljušte kao kiša ili kao šamari. Kakvi šamari, daleko bilo! Onaj golman opet po svom običaju skrstio ruke i čeka da mu neko drugi, možda neko treći, donese loptu kao na tanjiru i tako reći preda poklon. Ali utakmica nije rođendan i on će da izvini. Sudija mu predlaže da tako produži i do sutra neka čeka i on će sa njim. Golman se pravi gluv i skuplja obrve i neke kamenčiće kraj svojih stopala. Ali, evo jedna čutljiva prilika u crvenoj majici donosi loptu iz obližnjeg dvorišta i pruža je golmanu. Ovaj se tobože muči da umiri loptu i odugovlači da je šutne u polje. On vrlo polako uzima zalet, lopta je u letu, veoma vedro, igrači oba tima prate pogledima punim čežnje i klone se težih sudara. Jusufin nestrpljivo kreće prema njoj i stiže da ne zakasni. On je napustio Lava Jašine i Beka Faketija i hoće da se istakne malo napolju i više unutra. Među drugima je i Sivori. Loptu ima Sivori. Ima i Hento, ali on je čuva kod kuće i krije kao tajnu. Nikom je ne da ni da pipne. Igra se razigrala. Već je vrhunac. Sudija svira na usnoj harmonici u slobodnih.

i svim igračima je stalo da se što prije uhvate ukolo. Pada bome, ukolo! Samo je golmanima suđeno i dosuđeno da stoje usamljeni među stativama i dive se kao divovi užarenim vidicima i zalascima sunca. Dok im prijatelji vode vrzino kolo kao neki začarani patuljci u prašnjavoj ravnici među suncokretima. Eto, tako i dotle. A što se tiče lopte, ona je pala od umora i sklonila se u debelom hladu. Odatle je odagnao grubi centarfor i Ćutke podmuklo, tako reći skrštenim rukama i nevinim licem i kao da ništa neće, već onako, samo slučajno dokoliti s njom, ušao u kazneni prostor. Jusufija tamo nema, on luta po igralištu i svijetu i traga za srećom i sad kišima. Faketi zavezuje pertle, Jašin zagledan u kopačke koje ga žuljaju, jao, jao, jao, bojicu kao da hvata popodnevni dremez i ne slute nesreću. A lukavi centar for trupka trapovi, tras! Lopta je za magareće uvo i teleći rep prošlaka iz bunjenog Faketija i za bezeknuto glava Jašina je otišla nekud u bestraga. U tom trenutku u publici vladala je panika, tiha i to jest... Srca su prestala da kucaju u grudima svih navijača. Začula se tišina, čudna, kao pred kišu. Da, baš tako. Izvinite, umalo ih tričava sitnica nije skupo koštala. Naraučenije ili pouka. Gdje miševi kolo vode, tu trava ne raste. Ali dobro je da svako pravilo nema izuzetaka uvijek i svuda. I o tome ne vrijedi ni pričat.

0: Lav je s mukom loptu pronašao i smješka se i sliježe ramenima i tek onda pušta je u promet. U njenoj blizini zbližilo se nekoliko igrača. Najbrži je Hento. On je prestigao preostale i nije mu žao. Zašto bi mu bilo? Hento je glatko prevario desnog halfa i dao mu stare marke za nove staklence. Da, da, i dao mu stare marke za nove staklence. Dobro ste čuli, dragi slušaoci. Stare marke za nove staklence. Ovaj se tada naljutio. Trči za Hentom i mučki mu podmeće nogu i time vraća dug. Hento je tresnuo i opružio opruge koliko je težak i dugačak. On je povrijeđen u koljeno i uvrijeđen do srca i dna duše jer sudija nije primijetio prekršaj i nije mogao pravilno da postupi. A tu nema druge, već jecaj i plači.
1: Vratit ću ti ja prvom prilikom. Ja odraću te i prebiti kao mačku. Čuješ li? Prelomit ću te kao preko praga i polomiti sve kosti, pa će te onda kolima za hitnu pomoć prenijeti u bolnicu. Ali ni doktor ti neće pomoći. Upamtit ćeš ti današnji dan, upamtit ćeš.
0: U toku je prečišćavanje starih računa između navale i dvije odbrane. I kao da je rušenje fudbalera Henta bila prva jača varnica na koju se dugo čekalo. Jer vatra je tiho tinjala i tek tada buknula. Tim je Hento pao i počeo da plače, Jusufi se okomio na desnog halfa i loptu mu oduzeo. Ali polutka se dobro postavila i možda je neprelazna. Jusufi je malo skrenuo, dobro je učinio. Jackie Charlton je doskočio, lijeva polutka je zamijenila desnu polutku, a desna polutka je lijevom rukom lupila po lopti i to što je mogla gluplje i trapavije. Sudija ima pune ruke posla i svaki čas je tamo gdje ne treba i gdje ga ne traže. Gosti se brane i bore za svaku loptu, pa su čak zaboravili na pravila lijepog ponašanja i dostojnog držanja. Tim Evrope daje sve od sebe i žmureći, tako reći, drži konce igre, ali gola nema pa nema i rezultat je uglavnom isti kao maločas. Još uvijek je 0-0 i to je sve od početka pa do prije kraja. Tim Evrope ne zatvara igru. Svi su igrači zapeli. Vidi se da se slažu. Da, to je napad protiv. Sekularac ima loptu i njemu je lako. On je zaobišao lijevog halfa, također i lijevo krilo koje se povuklo u zapečak i poniklo gdje je i niklo. Sekularca se ništa ne tiče. On izgara nemilice i prede kao preslicom. On je u golmanskom prostoru. Publika planira veselje i radovanje. Tamo ih ima mnogo. Igrači oba tima, je Eusebio i Sekularac. S njima i Šandor, onda Masopust, pa Mur, pa Sivori, pa i Jackie Charlton. Jedva se vide i protivnički igrači. Oni pritrčavaju s leđa. Nastalo je međusobno hvatanje u koštac i hrvanje. Prsima u prsa. Grdna galama i otimanje za loptu koju odnosi Šandor. Šandor je u obruču. On je sitnim koracima istrčao i zatim se zatrčao. Slomio je lanac i katlac. Brava je na obruču pala. Šandor je divno, elastično i fantastično poslužio Sekularca. Koji valjda neće da se obruka i kome nije prvi put da se nađe sam u nebranom grožđu. On je skromno prešao prvog igrača, još skromnije i drugog igrača, onda i trećeg igrača i htio je četvrtog, ali avaj! Četvrti je Sekularcu opalio šamar! Jo, pravi, pravcati šamar u lice i pljoštimice šakom i plus penal! To je penal! Penaltić, kao palčić i kolačić i bogačić. Penaltić, ura!
2: Ma kakva ispaštanja, koja, otkada?
1: Otkada, od uvijek, od prvog početka.
3: Od maločas.
2: Ma šta maločas?
1: Da, maločas.
2: Ihi.
3: Oho.
2: Aha.
3: Ma nemoj.
1: Ima će vama sudija da pokaže.
3: I dokaže, i dosudi.
4: Kakav sudija, koji sudija? Tamar poslan da preći da petlja.
1: Sudija neće da zapetlja.
4: Neće ni da odpetlja, kaže vam i sam. Ma nisam htio da mu opalim taj šalak. Na častnu riječ, neka meni šokolarac pljuste šamar. Eto, pristaj.

0: kao sudija. Ako je u tom slučaju, onda bi moglo možda ovako da se nađe neko pametan u pogodnom času i trenutku. Jer penal je, kako da kažem, nekad i ponekad, ne i uvijek da bome i rijetko, u stvari, vidite li, nebo je naoblačilo se i natuštilo. Sve više ima mutnih oblaka iz kojih će za cijelo strašna kiša.
1: Ma kakva kiša? Hoćemo da nastavimo, nije penal!
2: A po ovom računu i tačnom vremenu do kraja utakmice ostalo je malo, vrlo malo. Još i taj penal, pa zatim i gol i tačka. Time će gostima da se održi lekcija i kratko i glasno i prostim riječima. Biće to prava zakuska i poslastica za sve koji su zaboravili da ponesu kišobrane, jer izgleda po nebu i tamnim oblacima i udaljenoj grmljavini da je kucnuo čas. Da se traži spas, eto, kiša već kaplje. Da, da, svuda prokišnjava i na igralištu je da bome čistina i prašina puši kao dim, ali se igrači ne razilaze i to je odlično i pošteno prema publici da se igra dokrajeći, pa kom obojci, kom opanci. Ali nešto je zapelo, među igračima je sudija, čuju se neke rasprave, također i nemušti glasovi, tim Evrope žuri. Gosti pak otežu i krug stežu oko sudije i naokolo, ali ništa mu stvarno ne mogu jer njemu su odriješene ruke i pravila zna na pamet. Najzad, penal, ura, penal, penal, čist kao suza, penal, opla! Gostima nije pravo i to pokazuju smrknutim licima i opuštenim ramenima i čudnim gunđanjem koje podsjeća na zveckanje šećera. Ali sekularac namješta loptu i pravi se da ne čuje smiješne prijetnje i dobacivanja. On je stao kod bijele patike, to jest bijele tačke, i strpljivo čeka kao zapeta puška. Golman je tačno preko puta pomenutog, obojica se mjerkaju kreničkom oka i tobože ravnodušni ćute zajednički. I veliko je pitanje ko će kome da podvali. A igrači oba tima također miruju kao na iklama i peku se na tihoj vatri. Kiša sve jače pljušti i svaki čas zagrmi grom u oblacima koji su vrlo brojni i strašno gusti. Sudija diže ruke od suđenja i hoće da se trkom spasi i skloni od kiše. Sekularac naglo šutira, lopta leti u gol! Gol da bome! Daleko gole zvone gol! Ne! Ne! Ne! Golman se bacio, paradno skočio, protegao se prosto prirodno i bukvalno i mokrim dlanovima odbio loptu i odbranio penal. Jao, nevjerovatno, nevjerovatno, ali istinito, ništa, ništa, ni... Nešto, neko, Tiki Charlton, da, on je, ne učinilo mi se, izvinjavam se, cijelom svijetu se izvinjavam, pogriješio sam, da, sekularac, on je! Glavom i cipelama stuštio se, kao stršljen, kao kovac, kao konac, komotno, nehajno. Ugrabio je loptu, okrenuo se, obrnuo i osvrnuo i snažno svom snagom šutirao. Gol! Gol, gol, gol, gol! Kao kuća, gol, gol! Gol tim Evrope postigao prvi pogodak preko Šeklaca. Pun pogodak, pun cijan, jedan ali vrijedan, ura, ura! Tim Evrope u posljednjem trenutku i minutku odnio i donio, dao i dobio i tek na kraju vrlo teške i smetene i uzbudljive igre i okršaja da bome, ura, velika pobjeda! Igrači su mahniti od radosti, slavlje, svi se grle i dijele poljupce, sekularac je zbunjen, on plače, svi plaču od velike sreće i veselja. Navijači trče kućama preko 1000 barica koje se cakle kao gledalca. Kiša pljusi, sudija zviždi u prste i oglašava kraj nečuvene utakmice. Eto, i s tim je gotovo, ura, ura!

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota izjavila je da rezultati istraživanja javnog mnijenja o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka, te iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego u prošloj godini. Habota navodi da je veoma važno da građani budu informirani i educirani o procesu pristupanja, te o samom članstvu, kao i da vide šta to znači u praksi. Sigurnosni kabinet Izraela održat će večeras sastanaka predsjedavaće izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Hitne konsultacije dolaze nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će SAD i Iran potpisati memorandum o razumijevanju koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Politički i vojni vrh u Tel Avivu nalazi se u stanju uzbune. Zvaničnici otvoreno upozoravaju da uvjeti dokumenta koji su usaglasili Washington i Teheran direktno ugrožavaju sigurnost Izraela. Sastanak kabineta trebao bi definirati da li će Izrael unilateralno nastaviti rat protiv Irana i Libana ili će biti primoran pokoriti se novoj geopolitičkoj realnosti koju diktira Washington. Fudbalska

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Toronto nakon osvojenog boda protiv Kanade i otputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice na svjetskom prvenstvu. Zmajevi će u Salt Lake City obaviti završne pripreme za duel sa Švicarskom, koji je na rasporedu 18. juna u Los Angelesu u 21 sat. Potom reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje posljednji meč grupne faze protiv Katara 24. juna u Sjetlu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošla u Nedjeljom u 10. Naša gošća je Samira Hurem, s pravom možemo reći personifikacija ženskog nogometa u Bosni i Hercegovini, zbog velike ljubavi prema ovom sportu, zbog bogate igračke i trenerske karijere. Hvala što govorite za Nedjeljom u 10 Federalnog radija.
3: Hvala i vama na pozivu i pozdrav za sve slušalce Federalnog radija.
2: Ključni trenutak u povijesti ženskog nogometa dolazi 1991. godine, kada je organizaciji FIFA održano prvo službeno svjetsko prvenstvo za žene. Možda na početku da prokomentirate, nažalost, Zmajice su ostale bez baraža za svjetsko prvenstvo. Remi sa Estonijom i gubljenjem prvog mjesta u grupi. Nedostaje samo jedan gol.
3: Pa, iskreno, šteta, velika šteta, ali obzirom da sam vodila taj tim dugo godina i da znam da imamo i kvalitet i potencijal, nije se smjelo to desiti i da će to biti na kraju jedan veliki gubitak i veliki korak unazad za naš fudbal u Bosni i Hercegovini. Tako da ta utakmica je bila onako na nesreću, falio je jedan gol, ali mnogo prije se to sve negdje izgubilo i mislim da je to razlog.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, sad ćemo reći muška, stvarala je veliki sportski uspjeh plasmanom na ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Spada među selekcije sa velikim brojem igrača rođenih izvan domovine, ali ti mladi momci su nam pokazali da je Bosna i Hercegovina jedna država, da su oni jedan tim, jedno srce. Je li to ključ?
3: Naravno, to je temelj uspjeha. To, evo, da prije svega im čestitam i poželim puno sreće u utakmicama koje slijede. U sportu je najvažnije, kada je timski sport, da napravite jedan tim. I da u tom timu svi znaju šta trebaju da rade, a da se ponašaju kao jedno. I zaista čestitke Barbarezu i njegovom timu, da su oni uspjeli za kratko vrijeme da naprave jednu takvu cjelinu koja zaista evo i van terena i na terenu ponašaju se samo kao jedno. I to je temelj za sve ono što oni rade.
2: Činjenica je da je zavladala velika euforija, međutim ona je s jedne strane i određen pritisak na ove mlade igrače. Koliko je to zapravo dobro, koliko je ograničenje za njih?
3: Pa sigurno zato što su mladi, to je vjerovatno samo jedno, ono da kažemo, oni su pokazali da imaju sve i zašto su tamo, imaju taj kvalitet, način na koji igraju, imaju samopouzdanje, vjeruju, ono što je najvažnije, igraju za domovinu, igraju za državu, taj nacionalni naboj koji jel, sad oni imaju, što je nama falilo dugo godina, to je taj neki pokretač, ali ne iskustvo, njihova mladost je možda samo eto, taj neki mač sa dvije oštrice gdje zaista treba obratiti pažnju i vjerujem da će naš stručni tim to negdje izbalansirati, da će naši igrači, ako su mladi, na tako velikim takmičenjima, na tako velikoj sceni i gdje su im protivnici i sa druge strane iskusni i zemlje koje su svake, jel, na svim tim mundijalima, da neće pasti po taj pritisak, da će to jako, da će se to negdje baš onako...
2: Bez obzira na veliko breme odgovornosti na njihovim leđima. Gospođo Hurem, ženama je mjesto u nogometu, žene jesu u nogometu. Složen je nimalo lagan put od marginalizacije do profesionalizma i međunarodne vidljivosti. Da li je ženski nogomet ravnopravan i sastavni dio strateških prioriteta?

0: kvaliteta općenito kada je u pitanju sport u Bosni i Hercegovini?
1: Pa ja bih rekla formalno jeste. Ženski nogomet je dio tog sportskog sistema, jel? Ali kad se pogleda u praksi, sve to negdje izgleda drugačije. Mnogo, mnogo manje ulaganja, manja neki u odnosu na muški nogomet, u odnosu ženski sport, u odnosu na muški sport. Od samih uslova, od medijske zastupljenosti, od društvenog statusa, dakle, jednostavno dio smo sistema i ali u nedovoljnoj mjeri je ta neka, ajde kažemo, ravnopravnost.
0: Znači, ženski nogomet se ne prepoznaje kao jednakost prilika. Koliko bosansko-hercegovačko društvo, ali pravilno vrednuje rad, strast, znanje, bez obzira na spol? Stalno se, evo sad ste kazali, suočavamo sa pitanjem kako se boriti sa društvenim stereotipima.
1: Kad ste i rekli o jednakosti, i ona ne postoji, vrlo malo postoji, malo ću se samo dotići toga, jer je to jako važno da kažem. Nekada kad hoće da nam kažu zašto se poredite sa muškim fudbalom, oni imaju publiku, stadioni, ogromni su novci tu, marketing, i ja kažem, ne poredimo se na taj način, poredimo se da naše djevojčice imaju jednake uslove kao dječaci, dakle da on u samom njihovom razvoju ne postoje te razlike, da postoji ta jednakost u obezbeđenju uslova, da bi one nekad doživjele sve to što svaki dječak jel na kraju doživi. Tako da samim tim ide i to vrednovanje. Pazite, posljednjih 5 godina se promijenio status ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini, tačnije u našem gradu Sarajevu, jer je to SFK 2000 Sarajevo svojim rezultatima otvorio svijest, pozicionirao se negdje, ali nije onako sa te strane institucionalne, nije se pozicioniralo to nagrađivanje i to vrednovanje. Ono postoji, ali ono minimalno u odnosu na troškove koje nije proporcionalno sa ulaganjem u te rezultate, razumijete me? Tako da...
0: Dakle, ipak dolazimo do ovog pravilnog vrednovanja rada.
1: Da, da.
0: Vi ste kao selektor i kao trener zaista doprinijeli do veće vidljivosti ženskog nogometa. Pokazali ste da ima kvalitetu, potencijal i naravno budućnost. Interes djevojčica raste, ali opasnost ipak vreba, i to u nekom njihovom tinejdžerskom uzrastu kad one vrlo često odustanu. Da li ste zadovoljni načinom kako se prati zapravo tranzicija prema seniorskom nogometu?
1: Pa nisam zadovoljna, naravno, jer ono, recimo, što je malo prije ste navela na početku, da je pojačao se interes djevojčica za ženskim fudbalom. U posljednjih, evo, opet kažem, ja govorim o nekom periodu unazad 3-4 godine koji je vrlo značajan po broju djevojčica koje se pojavile u ženskom fudbalu, i gdje je ta njihova neka uzrasna granica više nije sa 15-16 godina, ona je sa 5-6 godina, i to govori o tome da djevojčice žele igrati fudbal. I sad ih imamo u nekoj, zaista na cijeloj teritoriji BiH ne postoji ni grad, čak ni mjesto gdje djevojčice ne igraju fudbal, ali upravo izazov to kako njih se čuvati u tim godinama, dakle kako im obezbijeti sve što njima je potrebno i da se one na kraju postanu dobre seniorke, da postanu reprezentativke. I to je jedan veliki izazov, prije svega i za nogometni savez koji je odgovoran za organizaciju takmičenja, ali evo i mi klubovi i mi svi koji se bavimo ženskim fudbalom moramo imati plan za tu djecu. Po meni ti razvojni planovi i ono što se kaže strateški, kad nam dođu moramo znati šta s njima, gdje s njima, kako s njima, i upravo to i radimo. Na nekom našem klubskom nivou mi imamo, to je cijela piramida što bi se reklo, ali i imamo vrlo malo tog, ajde kažem, da nam se gube djeca u tom uzrastu od 14 do 18, 17, to je taj neki uzrast, ali dobro, recimo što Nogometni savez je pokrenuo te nacionalne timove sa 15 godina, pokrenuli su takmičenje na nivou u 13, u 11, sada će biti u 9, jer upravo to takmičenje negdje njih zadržava. E onda nakon 15 godina oni dobijaju ligu u 17, tako da hoću da vam kažem da je takmičenje osnov svega i da mi moramo ulagati u dobru organizaciju tog takmičenja i dobre uslove, jer to je sve što one u tim uzrastima traže da bi ih zadržali i doveli do seniorskog fudbala.
0: Što je po vašem mišljenju najvažniji cilj? Da li je to povećanje baze igračica, profesionalizacija liga i međunarodne konkurencije? Ili sve to zajedno?
1: Pa, zajedno. Sve je vezano na kraju. Bez tog velikog broja djevojčica ne dobijete ni kvalitet, jel? Treba vam veći broj, a u samom

0: tom nekom kvalitetu uvijek dobijate, jel, te talentovane igračce. Ne kažem da je jedini onaj, kažem, faktor uspjeha talenat, ali on jako, jako bitan. Dalje, da bismo imali, jel, i bolje rezultate, jako je bitno kakva vam je liga, kako je takmičenje, i po meni tu nismo napravili ništa na nivou države da bi imali tu profesionalnu ligu. Jako je teško govoriti o tome. Tu puno kasnimo za tom evropskom scenom, mi generalno na Balkanu, a mislim da i Bosna i Hercegovina mora ubrzati te svoje neke planove kad su u pitanju ti planovi sa državnog nivoa, sa nogometnog saveza, jer i mi smo u klubu sebi rekli do jednog momenta smo došli da nam djevojčice vole fudbal, da djevojke vole, da im je lijepo, ali ako to ne pretvorimo u profesionalni status, ako ne budemo profesionalan tim, ne možemo ih zadržati, ili će otići u druge klubove, ili će prestati igrati fudbal. E tako je isto, ako nemamo takvo takmičenje i takve klubove, neće se ni zadržavati. A sama ta liga onda dovodi do bolje rezultata, bolje tije međunarodne konkurentnosti, na kraju brže ćemo doći, ali do nekog evropskog ili svjetskog tog mundijala kao i naši muški kolege.
1: A da li treba nešto mijenjati u Zakonu o sportu?
0: A naravno.
1: Konkretno
0: ja
1: šta?
0: Se radujem, mislim da je sad kantonu Sarajevo i došlo do neke finalizacije, ne pratim baš onako taj dio, ali ono što se tiče nas i nekog našeg statusa i nadamo se boljim uslovima. Kad kažem boljim uslovima, ne mislim samo na bolje terene, upravo mislimo i na bolju financijsku podršku, da možemo to sve na kraju profesionalizirati. Ne radi se samo o igračicama, radi se o stručnom timu koji mora biti na profesionalnom nivou, mora biti dovoljno stručan, ne samo za klub Sarajevo, pričamo da je Zakon o sportu treba biti na nivou države, da svi sportovi jednostavno budu pozicionirani i podržani, ali isto tako i da smo odgovorni da taj novac i usmjeravamo tamo gdje treba.
1: U vrijeme velikih natjecanja posebno dolazi do izražaja priča razvoja ženskog nogometa. Ženski nogomet danas ima svoju publiku, evo, govorimo o tome, i svoju nogometnu važnost. Stil igre u ženskom nogometu razlikuje se među kontinentima, ligama i reprezentacijama, pa se često na velikim turnirima vide različite interpretacije i napadačkog i odbrambenog nogometa. Gdje je tu Bosna i Hercegovina?
0: Ako pogledate najbolje zemlje, jel, zna se kako igra Španija, zna se kako igra Njemačka, ali oni su prošli ove naše faze. Ja sam imala, da kažem, i tu sreću, ali ujedno i odgovornost, i kao selektorica tog našeg državnog tima. Bila sam u svim tim zemljama i edukovana sam da vidim kako su oni strateški došli do svega onoga što oni danas jesu i kako je išao taj njihov put. Ja sam to sve negdje kroz faze razvoja i na svoj tim primjenjivala. Jako je bilo bitno, jel, prvo krenete od neke selekcije kvaliteta, da im dižete kroz igru samopouzdanje. Dakle, bilo mi je bitno upravo ovo sad, da imaju disciplinu, da igraju timski, da su odgovorni za ono što rade, da predstavljaju jedno, i na taj način smo se suprotstavljali velikim silama i potom smo postali na kraju poznati, i da sa jednom Engleskom 1-0 u dva navrata je zaista za Engleze bilo promašaja, za nas veliki uspjeh, velika promocija. Pobjeđivali smo srednje evropske rangirane zemlje poput Češke i igrali sa Poljakinjama, evo i Portugal. Dakle, hoću da kažem da smo mi sad u tom svemu mlade igračice razvijali. Nismo mogli reći da mi nešto sad posjedujemo, neku lijepu igru, ali smo uspjeli za sve te godine da napravimo tim, mladi tim sa iskusnim, jako bitnim igračicama, da dominiraju u kontroli igre, u kontroli posjeda. Upravo ovo sad nešto slično što igra naša muška reprezentacija, to je bio i naš put. Zato kažem da rezultati i igra u ovim, jel, zadnje 2-3 godine mora biti puno bolja, puno ljepša. Puno smo truda uložili, igračice su puno uložile u sebe da dođu na taj nivo, i zato naši rezultati moraju biti puno bolji.
1: Gospođo Hurem, igrali ste za Željezničar, za reprezentaciju Jugoslavije, nakon rata za Sarajevo i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kad se okrenete iza sebe i sagledate proživljeno, ostvareno, šta zapravo sebi kažete?
0: Moj život je u stvari, meni je fudbal pronašao. Ja sam bukvalno voljela, mislim, vidite, vi se rodite da ste sportista, i ja sam se bukvalno bavila i košarkom i skijanjem, i znate kako, ono, igrali smo i na ulici i fudbala i košarke i svega, i nisam

0: mislila da ću se ikad ozbiljno baviti fudbalom, da će to biti moj život. Na kraju, jel, prepoznate fudbal, meni je ženski fudbal prepoznao, on je moj životni projekat, on je bukvalno ono što ja o čemu razmišljam i 24 sata, izgradio me, oblikovao me, dao mi je taj neki identitet, on je nekako i moj, jel, da kažem, životni smisao. Da, omogućili su mi, kroz fudbal mi je dao puno toga, omogućio mi je da budem jedna od onih, jel, koja osoba koja se mijenja status ženskog sporta u našoj državi. Znate, morate nešto uraditi osim onog što postignete gol kao igračica, osim onog što djeci pružite na terenu. Jako je bitno da smo društveno odgovorni na bilo kojoj poziciji. Ja sam se trudila da taj ženski sport, da budemo prihvatljivi, da se to sve negdje, i presretna sam što mi je fudbal omogućio da pomjeram neke granice. Ispunila sam snove mnogih igračica. Znači, znate, kad imate i tu mogućnost da generacijama djevojaka koje su vjerovala, jer sam im zaista pokazala da se to može postići, danas žive svoje snove. I
1: mnogima ste još uvijek uzor.
0: Tako je, tako.
1: S obzirom na to da je nogomet definirao vaš život, a da li se vi pitate danas da ste možda mogli biti jedan ljekar? Je li vam, recimo, žao što niste?
0: Pa, jeste. Znate što mi je žao, jer puno sam lošeg prošla. Pazite, nije ovo jednostavno. Na kraju, kad se spominu svi rezultati i uspjesi i nagrade i sve to, vi ste sretni zbog toga. Ali način na koji ste došli do svega toga je baš težak i morate biti jaka osoba. Imate iza sebe puno djevojčica, puno sportista, imate obavezu da im sve to negdje omogućite, obezbjedite. Ne mislim sad ja da nešto omogućim nekome novac, već uslove da se borite za neki status. Kao ljekar sigurno bi isto radila jako, jer vidite, vezana sam da nešto radim dobro za druge. Liječila bi ljude, rekla bi sebi, spasila sam i živote i na tom putu bi ja...
1: Mnogi ne znaju da ste vi upisali medicinu.
0: Pa ne znaju, moj život je... Evo, neki sad i pišu knjigu, jel, on hoće za 25 godina nekog i bit će i tu. Sve to drugačije nego što izgleda. Dakle, ja sam završila medicinsku školu, 4 godine medicinske škole, pisala medicinski fakultet, 3 godine fakulteta završila, nisam nikad ni pala na ispitu, znate, sve je to išlo fino. I kad sam povukla dokumente s medicine, jer ja sam već od 2000. ušla u taj sport 24-0 i ja nisam više imala vremena, govorila sam roditeljima, ma završit ću ja medicinu, nemojte vi da brinete, ne želim ja nju ostaviti. Međutim, mene je sport uzeo i to je negdje ostalo i zbog toga mi je žao. Možda je moglo i da se i to završi.
1: A što vam je lično, odnosno što vam je donio sport, naravno osim ovih svih šampionskih titula koje se podrazumijevaju?
0: Pa evo, rekla sam malo prije, trofeji, rezultati, to je jedno, ali ovo drugo što vas oblikuje i što od vas napravi ličnost, uzora, prije svega uzor. I što sam postala nekako društveno odgovorna osoba, meni smisao života je da uradite nešto i za druge, da ne budete samo vi najbolji, da sve ono što je najbolje od vas pružite i drugima. I zbog toga je nastao ženski fudbal u Bosni i Hercegovini. On je negdje, kažem vam, na početku rata stao, ja sam jedina bila ta koja je pokretala njega da postoji, putovala po cijeloj BiH da postoji, da ne odustaju bilo ko, bilo šta. Međutim,
1: to je ulaganje tako, velike energije.
0: Ogromna je tu energija, ali evo, zahvalna sam sportu, to je, ne mogu slobodno reći, bez obzira na sve, hvala, postala sam i jaka i ličnost i u životu. Život je težak svakako i sa sportom i bez. I prošli smo, jeli, mi koji smo ovdje bili od početka i kad izgubite i porodicu i sve, i onda vrlo, mnogo ste jači u svemu tome i drugačije se ponaša.
1: Što bi da možete sa ove životne distance promijenili i koja je to poruka djevojčicama koje tek ulaze, kako je zovu, u ovu najvažniju sporednu stvar na svijetu?
0: Pa ja bih promijenila status. Ja bih u startu, znači, meni je samo žao što ženski nogomet ranije nije imao podršku kako ima sad. Opet kažem, na početku sam rekla da ona nije dovoljna za rezultate koje postižemo, ali da smo imali bar ovakvu podršku i prije 10 godina, puno djevojaka je prestalo, odustalo,

0: Upravo zbog toga što nismo imali osnovne uslove, a bile su veoma talentovane, bile su hrabre, jer iz tog vremena, znate, kad i ženski fudbal nije bio popularan, svaka djevojka koja se bavila bila je hrabra i trebalo joj to sve omogućiti. Zato bih hvaljala, promijenila bi da je to bilo mnogo ranije. A šta bih poručila malim djevojčicama? Poručila bi im jedno, kažem to svaki put i roditeljima i na treninzima njima, da ne odustaju. Ako im nekad neko kaže da ne mogu nešto postići zato što su djevojčica, da nikad ne odustanu, da vjeruju u svoje sposobnosti, ako su one izabrale nogomet, da ga žive, da ga treniraju sa zadovoljstvom, da imaju svoje snove, da vjerujte, eto, samo tako sam i ja, prenosim im bukvalno svoju emociju, jer je bilo toga, joj, ne možeš ti igrati fudbal, znaš, vidite kako izgledaš, nisi ti normalna ako igraš fudbal. Prošla su ta vremena, izgradili smo mi i poštovanje i respekt prema ženskom fudbalu, ali i sad ne može ona igrati, nije dovoljno dobra kao...
1: Ili kad se kaže dječaku, odnosno kad roditelji kažu nemoj plakat, nisi ti djevojčica.
0: Zamislite, a znate šta je interesantno? Mi igramo ligu sa dječacima, naše male djevojčice do 13 godina. I oni se takmiče sa dječacima i onda kad im daju gol ili pobjede, znate li vi kakva je to ljutnja dječaka? A što ih više pobjeđujemo, više dobijamo poštovanja i mi, naša jednostavna borba je supravo rezultat. Ali ono malo prije, opet kad se vratimo, ako im damo jednake uslove u startu, bar to možemo djece dati jednake uslove, onda ni ti dječaci neće praviti tu razliku. Znate, to je važno, krenuti od školskog takmičenja podjednako i za dječake i djevojčice, i onda se ne priča o tome da su djevojčice slabije. Jaki smo, pokazali smo to i ja im želim da vjeruju svoje snove, da sanjaju svoje snove, da uživaju u nogometu i da su, ako ga odaberu, zaista sposobne da im bude lijepo.
1: Ženski nogomet ima snažan društveni utjecaj, jer prije svega pruža vidljive uzore djevojčicama i dječacima. Pokazuje da je sport otvoren za sve i mijenja percepciju prije svega rodnih uloga. Naša gošća je bila Samira Hurem. Hvala vam lijepo što ste govorili za Federalni radio.
0: Hvala vama na divnoj priči i lijepom gostovanju.
1: Da, do 19. jula budimo dio navijačkog zanosa, bodrimo našu reprezentaciju i budite uz Federalnu radioteleviziju, ipak da zajedno osjetimo duh mundijala. Bio ovo još jedan intervju Nedjeljom u 10.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U junu se obilježava godišnjica živih lomača u Višegradu kada su civili, većinom žene i djeca, živi zapaljeni na više lokacija od kojih se izdvajaju Pionirska ulica i Bikavac. U kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici 14. juna zapaljeno je blizu 70 bošnjačkih civila. Najmlađa žrtva imala je svega dva dana. Dvije sedmice kasnije na Bikavcu u kući Mehaljića zapaljeno je također blizu 70 bošnjačkih civila. Preživjela Zehra Turjačanin o strahotama na Bikavcu svjedočila je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Haški tribunal je za ove ratne zločine Milana Lukića osudio na doživotnu kaznu zatvora, dok je Sredoje Lukić osuđen na 27 godina zatvora. Predsjedavajući gradskog vijeća Alen Girt izjavio je da razvoj Sarajeva u moderan evropski glavni grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. Girt je na redovnoj sesiji Kruga 99 govorio o temi pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole. Girt je poručio da dugoročni uspjeh podrazumijeva ulaganje u ljudski kapital i stvaranje ambijenta u kojem ljudi žele živjeti i raditi. Prema saznanju da su na Dark webu objavljeni podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja, Vlada Republike Srpske o tome informirala jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP RS-a. Informacije koje su se pojavile na Dark webu nisu, kako je tamo navedeno, s internet stranice vlade. Riječ je o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime je nanesena šteta ugledu vlade, navedeno je u saopćenju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuski.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas se u studijskoj nadoknadi vraćamo u običajenom ritmu priča i crtica o zanimljivostima koje prate aktualno svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Govorit ćemo o debijima i oproštajima, o iznenađenjima i mogućim scenarijima borbe Davida i Golijata, a također ćemo značajan dio emisije posvetiti zanimljivim, ali nesportsko-kriminalnim pričama koje su zabilježene ovih dana. No, na početku ćemo govoriti o drugoj utakmici prvog kola grupe B u kojoj je naša Bosna i Hercegovina. Dan nakon što su Zmajevi odigrali 1-1 sa domaćim Kanađanima u Torontu, istim rezultatom je okončan i duel Švicarske i Katara na stadionu San Francisco Bay Area na Kaliforniji. Mnogi su već u startu otpisali bliskoistočnu naciju kao velikog outsidera naše grupe, a naročito se to pojačalo nakon vodstva Švicaraca u 17. minuti, kada je siguran sa bijele tačke bio Embolo. No Katarani su izdržali naredne mnoge napade Švicaraca i kao Sokolovi, koji su inače vrlo popularni kod njih, prijebali svoju šansu. Dočekali su ju u četvrtoj minuti sudijske nadoknade kada je Boalem Huhi nakon ubačaja s lijevog krila glavom sa nekoliko metara matirao Kobela. No na kraju je gol ozvaničen kao autogol Švicarca Mire Muhajma. Tako, nakon prvog kola u grupi B, sve četiri selekcije imaju po jedan bod, po jedan postignuti primljen gol, te po dvije utakmice borbe za nastavak. Naredna etapa Zmajeva je duel sa Švicarcima u Los Angelesu. Dodajmo još na kraju da je Australija savladala Tursku sa 2-0, Škotska Haiti sa 1-0, dok su Brazil i Maroko podijelili bodove odigravši 1-1. Večeras igraju Njemačka Curaçao, Nizozemska Japan, a u ranim jutarnjim satima obala Slonovače Ekvador i Švedska Tunis. Reprezentacija Curaçao, malene karipske nacije, tokom sedmice se na jugu Floride pripremala za svoj historijski

debi na svjetskom prvenstvu, a jedan od treninga bio je otvoren za javnost. Veliki broj navijača, živi ritmovi muzike i izuzetno raspoloženi igrači priredili su festivalsku atmosferu. Izabranici Dika Advokata u Houstonu igraju sa četverostrukim svjetskim prvakom Njemačkom u prvoj utakmici grupe E,

0: Sjedinjenim američkim državama na odmoru.
1: Vidimo ovo kao ogromnu priliku. Pripremamo se za utakmicu i fizički i taktički ćemo pokušati odigrati što bolje možemo. Očigledno poznajemo Njemačku, poznajemo igrače, naravno da imaju fantastičan tim. Ali kada je o nama riječ, mislim da je važno reći, nismo došli ovdje na odmor. Znam da je lijepo, ali ćemo 14. biti spremni. Niko od nas ne može zamisliti kakva će atmosfera biti. Ponekad si u krevetu i sanjaš o tome i razmišljaš, ali mislim da je vjerovatno isto kao i ovdje. Izađeš i šokiran si koliko ljudi navija za Curaçao. Dakle, mislim da će kada dođe do utakmice biti uzbudljivo.
0: Odbrambeni igrač Njemačke Niko Schlotterbeck je bio jasan i kazao da njegovi saigrači neće podcijeniti Curaçao. Možda su osvojili turnir 4 puta, ali Njemačka je posljednji put u nokaut fazi nastupila 2014. I trenutna generacija igrača je željna da što prije krene u igru.
1: Dan ranije smo imali sastanak u Curaçao. Oni su dobar tim, posebno jer je toliko njihovih igrača treniralo u Nizozemskoj, tako da ih ne treba podcijeniti. Ipak vjerujem da smo favoriti i da ćemo pobijediti. Imamo vrhunski tim, nevjerovatno talentovane igrače, kvalitetne igrače koji igraju određene uloge i prije svega nešto što nismo imali dugo vremena. Imamo njemačke vrline na terenu, disciplinu, strast, snagu i kada te njemačke vrline kvalitete koje su nas nekada izdvajale, donesemo na teren. Zaista smo dobri. Prema mom mišljenju, zaista ne moramo strahovati ni od koga.
0: Od početka serijala u studijskoj nadoknadi govorimo o igračima kojima je ovo vjerovatno posljednje svjetsko prvenstvo. Mnogi tvrde da je jedan od njih i kapiten selekcije Nizozemske Virgil van Dijk, a i sam je tako govorio u nekoliko navrata. Ipak, štoper Lala i engleskog Liverpoola tokom turnira puni 35 godina i možda u narednom periodu, ako bude zatrebalo, promijeni odluku. No na ovom turniru Nizozemci igraju prvi meč protiv Japana, a Van Dijk je u oči utakmice poslao jaku poruku svima onima koji kalkulišu da li da se odazovu pozivu za reprezentaciju.
1: Igrači koji igraju na apsolutno najvišem nivou doživljavaju nevjerovatne stvari u svojim karijerama. Osvajaju trofeje, igraju za najveće klubove na svijetu, a zatim se ovdje okupljaju i pokušavaju učiniti svoju zemlju ponosnom. To je najveća čast koju možete imati. Svi smo veoma sretni i blagoslovljeni i to je privilegija. Dakle, svi dolaze s osmijehom, svi dolaze s pokušajem da postignu nešto posebno.
0: Da lopovluk, kriminal i slične van sportske aktivnosti nisu endemične za Balkan, pokazuju priče sa priprema engleske reprezentacije iz Perua te iz dalekog Hong Konga. Naime, pripreme Engleza za svjetsko prvenstvo naišle su na neočekivan problem nakon što je nekoliko pari kopački, službenih lopti i druge opreme ukradeno tokom transporta iz trening kampa reprezentacije na Floridi do njihove baze za svjetsko prvenstvo u Kansas City-u. Incident se dogodio uoči prvog treninga izabranika Tomasa Tuhela u Misuriju u grupi L protiv Hrvatske. Policija Kansas City-a saopštila je da su 2 osumnjičenika privedena, a istraga će biti nastavljena. Sada idemo nešto južnije. Peruanska policija postala je poznata po ciljnim akcijama u kojima njeni pripadnici nose upadljive odjevne kombinacije. Posljednjih godina tokom racija nosili su kostime superheroja ili kapibara. Ove srijede su se obukli kao maskote svjetskog prvenstva 2026. dok su vodili akciju protiv osumnjičenog trgovca drogom koji je ranije odslužio 9 godina zatvora zbog distribucije droge. Pukovnik Carlos Freddy Alcantara Obregon, šef specijalnog tima, odnosno zelenog odreda nacionalne policije, objašnjava plan.
1: Zahvaljujući obavještajnom radu koji je tim obavio, uspjeli smo utvrditi da je osoba koju smo trebali uhapsiti vatreni fudbalski navijač koji živi i diše svjetsko prvenstvo, pa smo prerušili članove zelenog odreda u maskote svjetskog prvenstva da bismo mu se približili bez izazivanja sumnje i izvršili hapšenje.
0: Inače, maskote fudbalskog turnira su Los Maple, Jaguar Zaju i bjeloglavi Orao Clutch, koji predstavljaju zemlje domaćina Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Države. Putevi fudbalskog kriminala dalje nas vode, ne, nećemo na Balkan, već u Hong Kong. Naime, tamošnje vlasti objavile su zapljenu 230.000 krivotvorenih predmeta vrijednih $20 miliona, uključujući dresove vezane za dugo očekivani fudbalski turnir. Zapljena je

0: obuhvatila približno 30.000 dresova, od kojih su neki toliko fino izrađeni da ih je običnim kupcima teško razlikovati od originalnih dresova, tako kaže Wayne Chang, viši inspektor carinske uprave Hong Konga. Svi su bili namijenjeni prekomorskim tržištima, a skoro 80% ih je trebalo biti isporučeno u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu, koji zajednički organizuju mundijal. Chang je rekao da se svako ko uvozi, izvozi, prodaje ili posjeduje krivotvorenu robu za prodaju suočava sa maksimalnom kaznom od 5 godina zatvora i novčanom globom od blizu 64.000 dolara.
1: S obzirom na to da je ovo svjetsko prvenstvo najveće ikada sa značajno povećanim brojem timova i turnirom koji se održava na tri lokacije u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, očekujemo značajan porast potražnje za ovom robom širom svijeta tokom turnira.
0: Večera se svakako piše istorija debijem najmanje nacije na svjetskom prvenstvu u Curaçao, a obično takve selekcije poberu najveće simpatije na turnirima. Ipak prisjetimo se antologijske izjave Engleza Garya Linekera iz 1990. godine kada je kazao: "Fudbal je jednostavna igra u kojoj 22 igrača trče za loptom 90 minuta i na kraju uvijek pobjede Njemci." U decenijima koje su slijedile nije bilo baš tako, pa ćemo vidjeti kako će ELF otvoriti ovaj mundijal. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pozivamo vas da nas pratite i sutra na talasima Federalnog radija. A današnje izdanje emisije u studijskoj nadoknadi završavam numerom Time of Our Lives, zvaničnom pjesmom svjetskog prvenstva koje je 2006. organizovala Njemačka. Ton majstor bio je Milan Atlagić, a moje ime je Ibrahim Sofić.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Trump najavljuje potpisivanje sporazuma s Iranom danas, ali Iranci ga demantiraju, osporavaju vremenski okvir, naglašavaju da tekst nije finaliziran. Netanjahu večera saziva sigurnosni kabinet i izrazio panici da je Trump prodao njihove interese Iranu. Habota građane zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život. Svjetski dan darivalaca krvi. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, temperature do 32 stepena. Sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana čini se nikad bliži. Dok Washington i Teheran pokušavaju saglasiti posljednje detalje dogovora koji bi bio okončan višemjesečni rat, u Izraelu raste zabrinutost zbog mogućih posljedica. Premijer Benjamin Netanyahu zbog toga je sazvao hitnu sjednicu sigurnosnog kabineta, a nezadovoljstvo dijela građana ponovno se prelilo na ulice Tel Aviva.
3: Niz važnijih događaja obilježilo je posljednja 24 sata. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif najavio je da bi sporazum SAD-a i Irana mogao biti finaliziran u roku od jednog dana, ocijenivši ga prekretnicom za Bliski istok. Uprkos žestokim kritikama opozicije, američki predsjednik Donald Trump nedugo nakon toga potvrdio je da su pregovori u završnoj fazi. Govoreći o mogućem dogovoru, Trump je rekao da je postignut veliki napredak te da očekuje historijski sporazum koji bi mogao otvoriti novo poglavlje u odnosima Vašingtona i Teherana. Ono što posebno privlači pažnju jeste veliki ustupak na koji je Trump pristao. Američki predsjednik ranije je insistirao da sav nuklearni materijal i takozvani nuklearni prah moraju biti trajno izmješteni van Irana. Međutim, sada tvrdi da se proces uništenja može obaviti i na tlu Irana.
0: U odgovarajuće vrijeme kada sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearni prah zakopan duboko ispod moćnih granitnih planina, zahvaljujući našim prelijepim B-2 bombarderima i njihovim briljantnim pilotima. Zatim ćemo ga razrijediti i uništiti bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Državama.
3: U javnost su dospjeli prvi detalji nacrta sporazuma, planirano elektronsko potpisivanje dokumenta kojim bi bila okončana ratna dejstva dvije zemlje. Posebnu pažnju privukla je činjenica da se u nacrtu uopšte ne spominje Izrael, što izazvalo zabrinutost u izraelskom političkom vrhu. Ipak Teheran poručuje da sporazum još nije spreman za potpisivanje, te da određena pitanja i dalje ostaju.

0: i otvorena. Time je najavljeno potpisivanje odgođeno, iako obje strane tvrde da pregovori napreduju. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana je Smail Bageji.
1: Morat ćemo sačekati i vidjeti kada će tačno doći do potpisivanja memoranduma. Iako se to neće dogoditi danas, mogućnost realizacije u narednim danima ostaje otvorena.
0: U međuvremenu nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Tel Avivu na novim protestima zbog vlade Benjamina Netanjahua. Demonstranti su izrazili nezadovoljstvo političkim i sigurnosnim potezima vlasti, dok opozicija optužuje vladu da Izrael ostaje po strani tokom pregovora koji bi mogli promijeniti odnos snaga u regiji. Zbog sve veće zabrinutosti u izraelskom vrhu, premijer Netanjahu za večeras je sazvao sjednicu sigurnosnog kabineta. Nakon mjeseci sukoba, svijet čeka odgovor na pitanje hoće li najavljeni historijski sporazum zaista označiti kraj rata ili pregovori ponovo neće doprinijeti stabilizaciji situacije na Bliskom istoku. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ukrajinski gradovi i sela mjesecima su izloženi intenzivnom ruskom bombardiranju, no na bojnom polju ruska ofanziva pokazuje gubitak zamaha, piše francuska novinska agencija AFP.
3: Više od 4 godine od početka invazije objave Ruskog ministarstva odbrane u kojima tvrde da su zauzeli gradove i sela u Ukrajini postale su rijeđe. U nekim područjima ukrajinske snage uspjele su učvrstiti te uglavnom zaustavile rusku proljetno-ljetnu ofanzivu, navedeno je u izvještaju Instituta za proučavanje rata.
2: Švicarci danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika na referendumu koji mnogi uspoređuju sa Brexitom i koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za ekonomiju i za odnose sa Evropskom unijom.
3: Desna populistička Švicarska narodna stranka, zabrinuta zbog imigracije, pritiska na javne službe i stambenog pitanja, predložila je da ustavnim amandmanom bude određeno da broj stanovnika ne smije premašiti 10 miliona do 2050. Službene projekcije pokazuju da je Švicarska na putu da tu brojku dosegne 10 godina ranije. Ako prijedlog bude usvojen, pokrenuo bi proces koji bi mogao prisiliti ovu zemlju da raskine sporazum o slobodnom kretanju radne snage s Unijom, čije članice osiguravaju veliki broj radnika u ovoj alpskoj zemlji.
2: U junu se obilježava godišnjica živih lomača u Višegradu, kada su civili, većinom žene i djeca, živi zapaljeni na više lokacija, od kojih se izdvajaju Pionirska ulica i Bikavac. U kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici 14. juna zapaljeno je blizu 70 bošnjačkih civila. Najmlađa žrtva imala je svega 2 dana.
3: 2 sedmice kasnije na Bikavcu u kući Mehe Aljića zapaljeno je također blizu 70 bošnjačkih civila. Preživjela Zehra Turjačanin Ostrahotama na Bikavcu svjedočila je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ove ratne zločine počinili su pripadnici formacije Osvetnici na čelu s najokrutnijim višegradskim zločincima Milanom i Sredojem Lukićem. Haški tribunal je Milana Lukića osudio na doživotnu kaznu zatvora, dok je Sredoje osuđen na 27 godina zatvora. Također, sud Bosne i Hercegovine 2019. osudio je Radomira Šušnjara na 20 godina zatvora, jer je učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine civila, koji su bili zatvoreni u kući u Pionirskoj ulici.
2: Predsjednik PDP-a Igor Crnadak oglasio se saopćenjem u kojem je kritizirao djelovanje dijela opozicije u Republici Srpskoj, ali je potvrdio da neće prisustvovati današnjem sastanku koji je sazvao predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanibuković.
3: Crnadak je otvoreno progovorio o skepticizmu koji građani imaju prema trenutnom radu opozicije, posebno se osvrnuvši na situaciju u Banju Luci, gdje Stanivuković i gradonačelnik. Pred izbore je od bilo kakvog performansa na ulici, mnogo važnije je da konkretno i jasno obećamo da ćemo raditi ako nam građani daju povjerenje. Da li će oni koji su pljačkali narod odgovarati, istakao je Crnadak.
2: Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota izjavila je za FEN-u da rezultati istraživanja javnog mnijenja o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka, te iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego u prošloj godini. Habota navodi da je veoma važno da građani budu informirani i educirani o procesu pristupa te o samom članstvu, kao i da vide šta to znači u praksi.
4: Istraživanje direkcije pokazuje da građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život, mogućnosti korišćenja

0: korištenja finansijske pomoći Evropske unije, zatim reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti, te prednosti i troškovi članstva u Evropskoj uniji.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća Alen Girt izjavio je da razvoj Sarajeva u modernoj Evropskoj glavni grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitete života građana. Girt je na redovnoj sesiji Kruga 99 govorio o temi pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole.
2: Sarajevo ima jedinstvenu prednost, spoj osmanskog, austrougarskog i savremenog nasljeđa, snažan univerzitetski centar i izuzetnu prirodnu poziciju između planina. Bitno je imati dugoročan plan, recimo vizija Sarajeva 2050, koja bi definisala kakav grad želimo. Cilj bi mogao biti da Sarajevo postane vodeći regionalni centar za inovacije i kreativne industrije, jedan od najzelenijih gradova Zapadnog Balkana, s uređenim parkovima i drvoredima, najpoželjnija turistička destinacija u istočnoj Evropi sa puno biciklističkih staza i pješačkih zona, grad sa efikasnim javnim prijevozom i visokom kvalitetom života. Naravno, bitna je zaštita historijske jezgre Sarajeva i energetska obnova javnih objekata. Ključ uspjeha nije samo gradnja novih objekata, već stvaranje grada u kojem ljudi žele živjeti, raditi, studirati i ostati. Sarajevo ima potencijal da postane moderan evropski grad, ali uz dosljednu strategiju koja nadilazi pojedinačne mandate i političke cikluse. Činjenica je da naš grad u suštini ne dolazi toliko ljudi koliko iz njega odlazi. I zato smatram da je bitno jako stvaranje tih novih sadržaja koji će zadržavati te naše građane ovdje.
1: Svjetski dan darivatelja krvi obilježava se 14. juna, kada se odaje priznanje dobrovoljnim darivateljima koji nesebičnim činom pomažu u spašavanju života i pružanju nade onima kojima je krv prijeko potrebna. Ovogodišnja kampanja Svjetskog zdravstvene organizacije pod sloganom Jedna kap čovječnosti, daruj krv, spasi život, ističe nezamjenjivu ulogu darivatelja krvi u spašavanju života i očuvanja javnog zdravlja. Aida Džozo, direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH.
3: I zaista mi smo uvijek budni, jel? Mi stalno bdijemo nad tim zalihama krvi i bdijemo nad pacijentom sa druge strane postelje. Potrebe su zaista velike. Evo, ako vam kažem, recimo, u svijetu da je na godišnjem nivou potrebno oko 120 miliona doniranih jedinica, u Evropi 25 miliona, imamo i mi značajnu potrebu za krv, mada smo mala zajednica. Isključivo počivamo na dobroj volji i raspoloženju naših stanovništva.
4: Da.
3: I svi se slažu da ništa bolje nemamo u našim venama od naše krvi. Imamo zaista svoj, svi imamo dug kao ljudsko biće, jeli, kao pripadnici zajednice, imamo dug najprije prema sebi, jer svi smo kandidati da primamo krv. Jeste. Vjerujte, znači jedno od nas četvero će u budućnosti biti kandidat za transfuziju, a samo jedno od 20 da bude kandidat, da bude darivalac krvi. Tako da moramo biti spremni, moramo nešto dati od sebe, jer kako kažu, bez darivanja nema ni življenja.
1: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrana je utakmica iz grupe B u kojoj se nalazi naša reprezentacija. Katar i Švicarska su završili neriješeno 1:1, tako da je nakon prvog kola grupne faze potpuno iznenađena situacija u ovoj grupi. Sve četiri reprezentacije osvojile su po jedan bod, imaju identičnu gol razliku, ali FIFA predviđa i dodatne kriterije.
5: Prvi kriterij nakon bodova i gol razlike jeste broj kartona, a potom FIFA daje prednost reprezentaciji koja je bolje plasirana na rang listi. Zbog toga je Švicarska prva, dok je Bosna i Hercegovina na posljednjem mjestu. Izabranike Sergeja Barbare za sada očekuje novi izazov. Naredni susret igraju 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna u Sjetlu utakmicom protiv Katara.
1: Što se tiče grupe C, Brazil i Maroko su odigrali neriješeno 1:1, dok je Škotska savladala Haiti rezultatom 1:0, osvojivši 3 boda. U grupi D Australija je pobjedila Tursku 2:0. Večeras nas čekaju utakmice grupe E i F, a sastaju se Njemačka, Curaçao u 19 sati, te Nizozemska, Japan u 22 sata. Susret obala Slonovače, Ekvador počinju 1 sat poslije ponoći, dok se Švedska i Tunis sastaju u 4 sata ujutru.
6: Putevi. Prema
4: informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim

0: satima kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 18 stepeni, Sokolac 21, Sarajevo 24, Livno 25, Tuzla 26, Sanski Mosti i Srebrenica 27, Bijeljina je Prijedor 28, Banja Luka, Gradačac i Mostar 29 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: 12:30, dobar dan, vrijeme je za Sport u fokusu Radija Federacije. Naravno da je svjetsko nogometno prvenstvo u fokusu, čak i onda kada naša reprezentacija ne igra, tako je bilo sinoć, tako će biti i večeras i sve do četvrtka kada će Bosna i Hercegovina odigrati drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Švicarske. U našoj grupi sinoć jedan meč igrali su upravo Švicarci, bili veliki favoriti protiv Katara, na kraju 1-1, tako da je u našoj grupi praktično sve na samom početku. Analizirat ćemo taj meč, ostale koji su odigrali, najaviti ono što nam slijedi na svjetskom prvenstvu danas, odnosno večeras ili sutra rano ujutro po našem vremenu. Iz ostalih sportova, košarkaši New Yorka nakon 53 godine prvaci NBA lige uspjeli su u petoj utakmici sinoć kao gosti pobijediti San Antonio i osvojiti toliko željeni naslov koji čekaju od 1973. godine. U finalu rukometne lige prvaka danas će igrati njemački Fukse Berlin i španski velikan Barcelona. Fukse nikada nije bio prvak Evrope, Barcelona je rekorder sa 12 osvojenih naslova. Bile su zanimljive jučerašnje polufinalne utakmice. Danas i Formula 1 vozi se za veliku nagradu Španije, staza Barcelona. Najbolje startno vrijeme ima George Russell u Mercedesu, iza njega Lewis Hamilton, pa onda vodeći u generalnom poretku još jedan Mercedes, Kimi Antonelli. Utrka startuje u 15 sati i moglo bi biti dosta zanimljivo. Ali prvo svjetsko nogometno prvenstvo, naši su u transferu, da tako kažemo, bili su u Torontu, tamo dočekani na sjajan način, vratili se u našu bazu u Salt Lake City-u i tamo naravno ima naših navijača. Pojavili su se neki snimci kako naši navijači traže igrače po ulicama Salt Lake City-a, čak su imali i jedan susret, ali neće to dugo trajati u tom gradu jer već u četvrtak Bosna i Hercegovina igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv favorita grupe Švicarske. Dakle, još dva dana treniranja u Salt Lake City, onda put

diskutabilna situacija, ali Brile Mbolo bio siguran sa bijele tačke, doveo Švicarce u vodstvo. U prvom poluvremenu još samo jedna prilika za Katar i jako puno prilika za Švicarsku. U drugom poluvremenu je to bila još izraženija dominacija Švicaraca, koja je nekako bila i očekivana. Čak se činilo u jednom momentu da je Katar i zadovoljan sa minimalnih 1-0, odnosno 0-1 sa minimalnim zaostatkom, jer činilo se da uopšte i nemaju želju da napadnu, da pokušaju izjednačiti po cijenu drugog primljenog gola. Čini se da je to bila varka na koju su Švicarci nasjeli. Sjajno inače branio Mahmud Abunada, golman katarske reprezentacije, i onda kada se činilo da je tu sve završeno, jedan polu kontranapad, ili kako to nazvati, ubacivanje sa lijeve strane, kapiten Katara Kuki postiže gol u 95. minuti za konačnih 1-1. Švicarci više nisu imali vremena da eventualno postignu i drugi gol. To je klasični primjer u nogometu kada jedna reprezentacija dominira, ne iskoristi svoje prilike i onda bude kažnjena. Toga naravno ima dosta u nogometu i nagledali smo se takvih utakmica, a sada su to iskusili Švicarci, za koje smo mislili da im se to ipak ne može dogoditi. Oni imaju nekako ovaj njemački mentalitet. Murat Yakin im je selektor, čovjek koji je dosta igrao i bio u Njemačkoj, i jednostavno činilo se da znaju šta rade, ali propustili su svoje prilike i onda su kažnjeni, i to u najgore mogućem momentu. Da je možda gol pao 5 ili 10 minuta prije kraja, imali bi priliku opet nešto napraviti, ovako ništa. I dobili smo prvi bod za Katar u istoriji svjetskih prvenstava. Dakle, prije 4 godine su bili domaćini, upisali su sva 3 poraza, sada su se uspjeli plasirati, dakle ovim je tek drugi mundijal, i osvojili su prvi bod. Švicarci mogu samo da žale i da pregledaju još jednom, dva puta ovu utakmicu, da vide šta su sve propustili u ovom meču i koliko skupo ih je to koštalo. I onda imamo i zanimljivu situaciju u našoj grupi, jer su Bosna i Hercegovina i Kanada igrali 1-1, ovdje je bilo 1-1, dakle kao da se ništa nije ni odigralo. Nakon prvog kola svi po jedan bod, svi istu gol razliku. Ako se pitate zašto ovako službeno Švicarska stoji na prvom mjestu, jer gledaju se u tom slučaju žuti kartoni ili crveni, crvenih nije bilo, dakle najmanje žutih kartona, i zato su Švicarci prvi. Drugi kriterij u ovoj situaciji je plasman na FIFA rang listi i tu su najbolji. Uglavnom, tako to sada izgleda, ali to je apsolutno manje bitno. Šta za nas znači ovaj remi, teško je opet reći nakon prvog kola. Nekako se očekivalo, ako Švicarci pobjede, da bi bili opušteniji protiv nas, što je možda dobro, možda nije. Ovako je sada i za njih utakmica protiv Bosne i Hercegovine vrlo važna, jer moraju ispraviti ovo gdje su pogriješili. S druge strane, da su pobjedili recimo, pa onda možda uspjeli savladati i Bosnu i Hercegovinu, onda bi bili opušteni u trećem kolu, igraju protiv Kanade, pa bi onda Kanađani tu imali priliku, sve na našu štetu. Tako da teško je reći. E sad, Katar s druge strane, vjerovatno smo priželjkivali da bude otpisan do naše utakmice, a ovako su sada i oni u igri, igraju u petak rano ujutro protiv domaćina Kanade, i sada je apsolutno sve moguće, ali naša reprezentacija treba razmišljati samo o Švicarskoj trenutno i kako odigrati bolje, jer vidjeli smo da Švicarci i tekako imaju glavu i rep, imaju dobre pojedince, pokazali su neku propusnost u odbrani, to od iskusnih igrača, to bi možda mi mogli iskoristiti, ali stvorili su jako veliki broj prilika i tu treba biti itekako oprezan. Imamo još puna 3-4 dana do te utakmice, pa će se to sve još analizirati i pripremiti. Naravno, sigurno je naš stručni štab gledao taj meč. Igralo se i u ostalim grupama još 3 utakmice, 2 iz grupe C. Sinoć smo gledali jedan pravi, veliki, prvi, možemo tako reći, derbi. Iako nisu to

obje reprezentacije koje visoko kotiraju, ali trenutna je situacija takva. Kada je Brazil na terenu, to je uvijek zanimljivo, a igrali su protiv Maroka, jedne od najboljih afričkih reprezentacija, selekcije koja je igrala polufinale prije 4 godine na mundijalu, završila četvrta i pokazala je ta utakmica da Maroko i na ovom svjetskom prvenstvu itekako ima šta pokazati, a još se jednom pokazalo da je Brazil pun slabosti. Na kraju 1-1, Maroko je poveo golom Salibarija u 21. minuti, majstorija Viniciusa Juniora 10 minuta kasnije donijela izjednačenje, ali imao je Maroko još prilika, otkrio je dosta slabosti kod selekcije koju vodi Carlo Ancelotti i s pravom su zabrinuti navijači Brazila, ali nije to ono što se nije znalo prije početka prvenstva. Dakle, neće biti lako Brazilcima, pokazala je ta prva utakmica protiv ozbiljnog protivnika. Na kraju su vjerovatno zadovoljni remijem i jedni i drugi. U drugom meču ove grupe Škotska je sa minimalnih 1-0 pobjedila Haiti. I tu se činilo da će Škoti lako da pobjede, ali McGinn je postigao jedini gol u 28. minuti. Imao je Haiti svojih prilika, tako da ovih 1-0 jeste zasluženo, ali vidjelo se da ni Škoti nisu blistali, a da Haiti nije baš naivna reprezentacija. I onda rano jutros po našem vremenu drugi meč grupe D, nakon što su Amerikanci deklasirali Paragvaj sa 4-1, Australija je savladala Tursku sa 2-0, Iran Kunda u 27. Matt Calfi u 75. minuti donijeli vrijednu pobjedu za Australiju. U ovom meču je Turska imala posjed lopte 72%, uputila je 30 udaraca prema golu Australaca, a gol nisu postigli i za to su kažnjeni. Sada je Turska, koja je došla sa velikim ambicijama na ovo prvenstvo, u velikim problemima. To je već sada izvjesno. Večeras još 4 utakmice prvog kola. Grupa E od 19 sati, Njemačka, Curaçao. To bi tek bila senzacija ako Njemci ne bi pobjedili, to bar sa 2-3 gola razlike. Ali evo, vidjeli smo da se iznenađenja događaju. Curaçao je inače mala zemlja, prvi put na svjetskom prvenstvu. U istoj grupi, 1 sat poslije pola noći, Ekvador i Obala Slonovače. To je već neizvjestan i zanimljiv duel. U grupi F od 22 sata Nizozemska, Japan, također potencijalno zanimljiv meč. Nizozemci jesu favoriti, ali Japan se uvijek iskaže na svjetskom prvenstvu. A u 4 sata ujutro će igrati Švedska i Tunis u ovoj grupi F.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: sport na Federalnom radiju.
1: Rekli smo apsolutno sve kada je nogomet u pitanju, svjetsko prvenstvo koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Sada košarka i opet ćemo na američki kontinent. Završena je sezona u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, NBA ligi. Košarkaši New Yorka novi su prvaci NBA lige nakon što su u petoj utakmici finalne serije play-offa kao gosti savladali San Antonio 94-90, ukupno 4-1 u pobjedama, i to je treći naslov u historiji kluba, ali prvi nakon 1973. godine. Eto, i to su dočekali. Prokletstvo Madison Square Gardena je srušeno. New York je konačno prvak, moramo reći u velikom stilu, jer su imali, u stvari malo im je nedostajalo da sruše rekord Golden State od 15 uzastopnih pobjeda u play-offu NBA lige. New York je imao 14 plus ova jedan poraz. Posebno impresivno na koji način su dolazili do pobjeda, jer ona četvrta utakmica kada je San Antonio imao 29 razlike u trećem periodu je definitivno prelomila ovu seriju. Tada da je pobjedio San Antonio bilo bi 2-2 i onda bi ipak sve bilo drugačije. Međutim, New York se vratio, pobjedio i onda slično nešto napravio i u ovoj utakmici. Razlika nije bila tolika, ali imao je San Antonio 15 poena u trećem periodu. U toku posljednjih perioda imao i po 10 razlike i opet su sve to prokockali. New York je na kraju slavio 4 razlike. Jalen Brunson je bio posebno inspirisan, 45 postignutih poena, i sasvim zasluženo je proglašen za najkorisnijeg igrača ili MVP finalne serije. Bridges ga je pratio sa 14 poena, a zanimljivo je da je New York pobjedio, a Anthony Towns je recimo postigao samo 2 poena. To je još jedna od velikih zvijezda ove ekipe. Kod poraženog San Antonio, Harper 25, prva zvijezda Sparsa, Victor Wembanyama 19 poena, 14 skokova, ali jednostavno nije bilo dovoljno, i tako je New York došao do tog trećeg naslova. Ima tu još zanimljivosti, recimo posljednji put su igrali finale 1999. i to upravo protiv San Antonija, i tada su poraženi, pa evo možemo reći da su im uzvratili za taj poraz i osvojili su naslov. A još jedna zanimljivost je da su Knicksi 8. različiti prvak NBA lige u posljednjih 8 godina. Toliko je to liga izjednačena, nema više onih dominacija kao što je to bio slučaj nekada kada jedna ekipa jednostavno nekoliko godina nedodirljiva. Puno ranije Lakersi ili dueli Lakersa i Bostona, pa onda Chicago sa Michael Jordanom. Bilo je tu još nekih dominacija ekipa, ali sada toga nema. Dakle, Toronto je

Lakersi, pa Milwaukee, pa Golden State, pa Denver, pa Boston, pa Oklahoma i evo sada New York kao osmi različiti prvak NBA lige u posljednjih 8 godina. Prelazimo na rukomet u Kelnu, Lanxess Areni, tradicionalno već se igra završnica rukometne lige prvaka. Juče na programu bila dva polufinala, u prvom se sastala dva njemačka tima, Magdeburg i Fukse Berlin. Magdeburg je nedavno osigurao titulu prvaka Njemačke, uspio dakle biti bolji upravo od tima iz Berlina. Prošle sezone su Magdeburg i Fukse igrali finale i tada je Magdeburg osvojio titulu prvaka Evrope, a sada je došlo vrijeme za popularne berlinske lisice da uzvrate. 40-35, vrlo efikasno polufinale i pobjeda za Fukse za plasman u drugo uzastopno finale lige prvaka. Pogađate već ili oni koji prate danac, Matijas Gidzel koji igra za Fukse postigao 9 golova, trenutno najbolji rukometaš svijeta. Pratio ga je Fajerhofer sa 8 postignutih golova, kod poraženog Magdeburga Magnusen postigao 9 golova. Dramatičnije je bilo u drugom polufinalu, igrali su danski Aalborg i Barcelona. Barcelona je praktično cijeli meč bila u vodstvu, imala i do 5 golova razlike, ali onda se Aalborg vratio, izborio produžetke, čak su i prije produžetaka imali taj posljednji napad, mogli i do pobjede, ali opet se Barcelona nekako izvukla, oni su majstori igranja ovih završnica. 28-28 i onda u produžecima potpuna dominacija Katalonaca 37-32. Tako da će Barcelona igrati 18. finale Lige prvaka, a pokušat će osvojiti 13. naslov, sa ovih 12 su već apsolutni rekorderi. Inače, golman Nilsen, opet danac, je blistao kod Barcelone 17 odbrana, Gomez je postigao 8 golova, kod Aalborga Bons postigao 5 golova. Večeras od 18 sati finale Fukse Barcelona. Barcelona juri 13. a Fukse svoj prvi naslov prvaka Evrope. I za sami kraj Formula 1, vozi se danas velika nagrada Španije na stazi u Barceloni, zanimljive kvalifikacije juče. Inače, ova sezona bi mogla biti dosta zanimljiva, na momente to ne čini se tako jer Antonelli nekako uvijek pobjeđuje i zaredao je s tim pobjedama, ali vidjet ćemo, duga je sezona, možda se sve okrene. Juče u kvalifikacijama najbolji njegov klubski kolega George Russell, dakle u Mercedesu, i on danas startuje prvi. Lewis Hamilton u Ferrariju sve bolji ove sezone, osvaja druga mjesta, ne može do pobjede, ali ima novu priliku, opet danas startuje drugi, a Kimi Antonelli startuje treći, iza njega aktuelni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu i Max Verstappen kao peti u Red Bullu. Dakle, zagarantovana je velika borba. Podbacio od favorita, a možemo reći Piastri koji je sedmi, a posebno Leclerc u Ferrariju jer startuje tek kao 10. utrka na stazi u Barceloni, počinje u 15 sati. Toliko o sportu za sada. Tonska realizacija ove emisije Leila Gabela, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maji Dalić. Lijepo je biti Bosanac i Hercegovac ovih dana. Živimo najljepši san, uzbuđenju nema kraja, a vrhunac je bio kada su se na stadionu u Toronto začuli taktovi himne naše države. Sve prije i poslije historija koju pišu zmajevi Sergeja Barbareza. Nakon više mjesečne agonije, federalna vlada ozakonila je preuzimanje upravljanja novom željezarom Zenica, koja je u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Stečaj je spriječen, a aktualna uprava kaznila je radnike tako što im je prolongirala isplatu regresa. Sjećate li se Zavidovičke Krivaje? Proizvodnja u tom nekadašnjem gigantu prekinuta je prije 11 godina, a radnici, vjerovali ili ne, još nisu penzionisani. Postoje ljudi koji veći dio radnog vijeka provedu na bolovanju. Nekada je to s razlogom, a vrlo često jer smatraju da previše rade. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije najavilo je obračun sa zloupotrebom bolovanja. Biće bolno, ali vidjet ćemo ko će na kraju bolovati. Za zaposlene u institucijama BiH dobra vijest. Povećanje plaća neće više biti uslovljeno usvajanje budžeta, a što budžet bude duže kasnije, više će im novca biti isplaćeno retroaktivno. Sve je iznenadila brzina kojom je sjednica sazvana i održana. Ali objašnjenje je samo jedno, pa izborna je godina. Potpisuju se deklaracije, spekulira se o postizbornim koalicijama, trguje se pozicijama, a možete zamisliti šta nas tek čeka nakon izbora. Ostanite uz Federalni radio i emisiju Sedmodnevno. Govorimo o ovim i drugim temama.
0: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi put mundijal će biti održan u tri države, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama, a prvi će put nastupiti 48 reprezentacija. Titulu brani Argentina, dok će brojne reprezentacije pokušati srušiti aktualne prvake i osvojiti najvrijedniji trofej u svijetu fudbala.

0: Među tih 48 reprezentacija je jedna ekipa koja ponosno i srcem predstavlja svoju zemlju. Zmajevi Sergeja Barbareza poručuju: spremni smo, jaki smo i pokazat ćemo srce. Iz Bosne i Hercegovine odgovaraju im: vjerujemo u vas i ponosni smo.
1: Stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati. To su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
2: Pa Zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
3: Nadamo se da ćemo u grupu, to nam je plan, to je ono najbitnije, pa dalje vidjet ćemo.
4: Idemo do polufinale, ja mislim, možemo dogurati.
5: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
6: Idemo do finala, čovječ.
7: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
0: Izglasan je lex specijali za novu željezaru Zenica. Vlada federacije može preuzeti upravljanje kompanijom koja je trenutno u većinskom vlasništvu

0: vlasništvu firme HP Zvornik, koja posluje kao dio grupacije Pavgord. Zakon je dobio podršku u oba doma, a uprava se sveti na način da radnicima prolongira isplatu regresa. Radnici su iskazali neposluh. Grupacija Pavgord istovremeno je kupila i ArcelorMittal i rudnik Nova Ljubija u Prijedoru. I rudniku prijeti stečaj, a 600 radnika moglo bi završiti na ulici. Velida Kulenović.
1: Primjena zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari Zenica mogla bi otvoriti mogućnost nastavka proizvodnje koja je značajna za cijeli industrijski lanac, bez obzira na problem nabavke sirovina, kaže Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
2: Ono što smo mi dobili neke informacije, možda čak da se nastavi i rudarenje u Prijedoru, jer dvije vlade razmišljaju i razgovaraju sigurno na tu temu, jer je od bitnog značaja. Jel? Tako da ono što jeste možda negdje zabrinjavajuće visoka peć, ona je sad na toplom režimu, ali ono što smo čuli od direktora u izlaganju da je ona zaustavljena na siguran način i da može takva biti jeli, i dvije godine, ali mi zaista ne želimo pričati o tom periodu, jer ja bih se radije fokusirao na ovih jel, 60 dana da je, i da to što prije jel, zaživi, da što prije vidimo dim ponovo iznad željezare.
1: Rudnik Nova Ljubija, koji je bio u vlasništvu ArcelorMittala, kupila je grupacija Pavgord, koja je postala većinski vlasnik ključnih postrojenja za proizvodnju čelika. Ljiljana Mandić, privremena stečajna upravnica, najavila je da će podnijeti zahtjev za otvaranje stečajnog postupka.
3: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nijakoga bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci.
1: Zahtjev za otvaranje stečajnog postupka podnijela je uprava Nove željezare Zenica, a s obzirom da je parlament usvojio lex specialis zakon, to bi trebalo promijeniti situaciju, pojašnjava Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Nakon otvaranja postupka vanredne uprave, sud pred kojim se vodi prirodni postupak u roku 24 sata donosi deklaratorno rješenje o obustavi tog postupka koji se vodi pred tim sudom. U ovom slučaju to je prirodni postupak. Znači postupak koji prethodi stečajnom postupku ili postupak u kojem se treba utvrditi da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje stečajnog postupka. Kad je u pitanju kolizija s drugim zakonima, u pravu, dakle, važi načelo specijalni zakon derogira opći zakon. Znači, ako bi postojala kolizija sa nekim drugim zakonom, primjenjivao bi se ovaj, znači, zakon lex specialis, zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
1: Radnici su ranije nizom protesta iskazali nezadovoljstvo zbog najavljenog proglašenja tehnološkog viška tokom priprema za provođenje i otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica. Evo što su kazali neki od radnika ove kompanije.
5: Neko će ovdje morat nešto riješiti. Mi nismo više došli da idemo na ulicu, da mi tražimo. Mi tražimo sam svoja prava da radimo, da nam omoguće da pražimo i da od svog rada živimo i da dostojanstven život živimo, ali ne da živimo, sad da idemo, da mi vidimo prosjaci mi, koji smo se borili za ovu državu i za ovo sve.
6: Nije mi lahko ovo što se proživljava. Žao mi je omladine, ja ću možda u penziju za godinu i pol, ali mi je žao djeci koja su žena ovdje zavučena, malte ne, i djeca čekaju nešto, a u stvari ostala se na ledu.
7: Ali jednostavno, ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
1: Iako je proizvodnja u visokoj peći zaustavljena krajem aprila, pogoni stavljeni u fazu mirovanja, u sindikatu su svjesni brojnih izazova i problema sa kojima će biti suočeni zbog primjene zakona o vanrednoj upravi, pojašnjava Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca.
4: Treba naravno osigurati sve uslove, potrebne uslove za pokretanje integralne proizvodnje, tu prije svega mislim na nabavku potrebnih repromaterijala, sirovina. Druga stvar, više smo puta o tome pričali, protekom vremena i postrojenja dolaze u rizik od određenih problema prilikom ponovnog pokretanja. Treća stvar, imamo situaciju da imamo radnike koji su ne

0: neizvjesnosti. Mnogi ljudi su zabrinuti za svoju budućnost, imamo ljudi koji, ajmo reći, napuštaju sami, znači, kompaniju, traže sebi egzistenciju na nekom drugom mjestu, znači mi ne smijemo izgubiti ljude, ovo se mora rješavati što je moguće prije, ako izgubimo ljude, džaba postrojenja, džaba visoka, pet džaba čelučana, ako ne budemo imali stručne ljude koji na tim postrojenjima znaju rad, a to nisu poslovi na koje vi možete dovesti čovjeka sa ulice, znači obučiti ga 24 sata i reći gdje radi taj posao, znači to su ljudi koji su iskustvo za te poslove sticali godinama, da ne kažem decenijama.
1: I sindikata Nove željezare ostaju pri stavu da je integralna proizvodnja kao dio industrijskog lanca u kojem je gotovo 10.000 radnika neophodna za Bosnu i Hercegovinu. Rašid Fetić.
2: Sigurno neće biti tako nelagano, bit će tu i koje kakvi prepreka, ali mi smatramo zaista da smo na pravom putu i apsolutno ne razmišljamo i nećemo se nikad predati. Jer mi od početka govorimo da mi nećemo, ne želimo biti dio historije koja će nešto uništiti što je neko gradio 134 godine.
1: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da će nastaviti putem advokatske kancelarije iz Brčkog isplaćivati regres radnicima. Ranije su također saopćili da zakon o vanrednoj upravi smatraju pritiskom na većinskog vlasnika da nastavi sa integralnom proizvodnjom na vlastitu štetu, a pod prijetnjom gubitka imovine. Očekivani odštetni zahtjev većinskog vlasnika prema federaciji najavili su iznosit će više od pola milijarde konvertibilnih maraka.
3: Sjećate li se privrednog preduzeća Krivaja? Decenijama je bila kičma razvoja Zavidovića. Sa hiljadama zaposlenih, izvozom širom svijeta, proizvodima koji su krasili domove od Sarajeva do Štokholma i Njujorka, bila je ponos regije. Ipak, kraj 2015. zapečatio je sudbinu firme koja nije uspjela preživjeti tranziciju, privatizaciju i duboke sistemske greške. Privatizacija koja je trebala biti spas zapravo je bila ključni korak ka gašenju firme. Mijenjali su se vlasnici, donosile sumnjive upravljačke odluke, što je dovelo do kolapsa. 11 godina poslije sjećanje na ovaj nekadašnji gigant drvne industrije živi među njenim radnicima i građanima Zavidovića. Mnogi od njih još vode pravnu bitku. Zbog neuvezanog staža ne mogu otići u penziju. Federalna vlada u više navrata izdvajala je sredstva, ali proces ide sporo. Ponovo su izašli na ulice i skrenuli pažnju na svoje probleme.
4: Ljudi, hoće li u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papire iz Azone banke, Zavoda za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobova gušte ukrivaju.
5: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasbourg. Moja je tužba išla je u Strasbourg. 700 ljudi, 700 radnika, ako mogu advokata, pravoslavne presude, svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje. Ako je moguće da nam daju na rate u intervalima da 2 godine, 3, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine na sceni je alarmantno visok broj dana bolovanja u poređenju sa evropskim standardima, ali i lažiranja bolovanja. Preokret je na pomolu, najavili su je za Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije. Uskoro će biti usvojen novi pravilnik koji će omogućiti jaču kontrolu korištenja bolovanja, ali bez ugrožavanja prava radnika. Ermina Jalimam.
6: Prema zvaničnim podacima, u federaciji u prosjeku radnik godišnje provede 25 dana na bolovanju, dok je samo u kantonu Sarajevo prosjek 22 dana. U poređenju s tim, radnici u članicama Evropske unije na bolovanju u prosjeku provedu 6,5 dana godišnje ili gotovo 4 puta manje. No značajniji problem od dužine bolovanja predstavlja činjenica zloupotrebe ovog prava. Bosna i Hercegovina je u Evropi na samom vrhu zemalja identificiranih kroz korupciju lažnog bolovanja, koji još uvijek izmiče kontroli, a uglavnom zbog veoma reduciranih ovlaštenja. Dženan Tikveša, rukovodilac službe pravnih poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
7: Ovlaštenja su skučena jako kontrolorima, oni utvrđuju samo činjenično stanje i to činjenično stanje dostavljaju u formi izvještaja. Za primjer bi

0: recimo uzeo susjednu Hrvatsku, gdje kontrolor njihovi imaju mnogo veća ovlaštenja u odnosu na naši, pa čak da mogu da ukidaju bolovanja.
1: Oblast zdravstvenog osiguranja, bolovanja te zloupotreba ovog prava teme su višemjesečnog dijaloga članica Ekonomsko-socijalnog vijeća, nakon kojeg su najavili skore promjene. Stav je da zakon o zdravstvenom osiguranju u cijelosti treba mijenjati, ipak fokus je trenutno na usvajanju pravilnika koji mijenja dosadašnju praksu i donosi oštrije mjere za provjeru opravdanosti odsustva s posla. Predsjednik vijeća Sefudin Čengić.
2: Ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
1: Pravilnik ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvodi mehanizme za utvrđivanje eventualnih zloupotreba, precizira Nihadim Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
3: Ideja jeste i cilj kompletne inicijative jeste sprečavanje zloupotrebe bolovanja, kvalitetnija kontrola bolovanja i na kraju ravnomjernija raspodjela tereta bolovanja.
1: I predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović naglašava da je osigurana zaštita radnika koji su zaista bolesni. Očekuje da bi pravilnik uskoro mogao stupiti na snagu.
4: I resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni. A radnička prava su zaštićena, nisu umanjena po bilo kojem osnovu.
1: No, ovo je tek prvi korak. Sljedeći u reformi ove oblasti jeste izrada potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju koji će štititi fondove zdravstvenog osiguranja, prava osiguranika, ali i poslodavce, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća. Fokus je na drugačijoj raspodjeli troškova bolovanja, jer poslodavci tvrde da su među najopterećenijima u Europi kada je riječ o periodu tokom kojeg snose financijski teret bolovanja zaposlenika.
5: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete s obje strane granice.
6: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željeznički promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
7: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.
5: Propao je pokušaj održavanja sjednice Gradskog vijeća Mostara sa samo jednom tačkom. Usvajanje odluke o davanju saglasnosti na dodjelu koncesije za mostarski aerodrom američkom investitoru. Dnevni red nije usvojen zbog kritika da sjednica nije zakazana prema poslovniku i statutu. Predsjedavajući je priznao da je sazvao sjednicu zbog pritiska koncesionara i američke ambasade. Gradonačelnik je priznao da grad ne funkcionira već duže vrijeme. Ivana Vidmar.
8: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica, jer nisu ispoštovani ni poslovnik, ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
9: Sudjelovati i priznavati ovakvo samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja predsjednika.

0: dure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom, bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način. Mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
1: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
2: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Tako da ona ne bi, da kažem, imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. I klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
1: Da je točka davanje koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da grad ne funkcionira duže vrijeme.
3: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara, jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će sutra dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
1: Koncesionar ima interes ne samo za Mostarsku zračnu luku, već i za onu u Sarajevu, kao i za sve spominjanije Mahovljane, uvjeren je stručnjak za državnu imovinu Muharem Cero. Smatra da je riječ o ultimativnom zahtjevu američkog investitora.
4: Plaćam samo jednu investiciju, a to je investicija u takozvanu obrambenu industriju u Bosni i Hercegovini. Što je samo eufemizam za ustaljeni termin koji mi operiramo, to je vojna ili namjenska industrija. Ja u tom kontekstu vidim cijelu priču i o američkom plinu i o plinskim elektranama, pa i o koncesijama.
1: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja, kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Pitanje je hoće li tada doći do dogovora ili do još jedne svađe.
5: U aprilu 2023. čelnici probosanskih stranaka svečano su potpisali zajedničku izjavu o državnoj imovini. Poruka je tada bila jasna, nema političke trgovine sa ključnim stupom suvereniteta Bosne i Hercegovine. Tri godine kasnije, dok međunarodna zajednica i američka administracija, ali i ured visokog predstavnika guraju ekonomska rješenja i investicije, na domaćoj sceni svjedočimo uočljivom povlačenju. Amra Ličina.
6: Državna imovina je fundamentalni element i iznad svega tim riječima su u proljeće 2023. članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i lideri tadašnjih i opozicionih i vladajućih stranaka u Sarajevu stavili potpis na dokument s 9 tačaka. Obećali su dosljedno poštivanje odluka Ustavnog suda BiH koji je jasno kazao država je jedini titular. No politička realnost donosi i drugačije vjetrove. Dok OHR uz snažan posticaj zemalja Kvinte traži modele kojima bi bila omogućena deblokada velikih infrastrukturnih projekata, oštra retorka iz Sarajeva se istopila. Iz civilnog društva i pravnih krugova stižu prijedlozi o podjeli imovine na stratešku, funkcionalnu i lokalnu. Jedan od takvih modela objašnjava Admir Lisica, direktor Centra za geopolitička istraživanja Geopol.
7: Cilj je da kreiramo mi neko naše rješenje, da rješenje dolazi iz Sarajeva koje je prihvatljivo svim stranama. U kontekstu strana to je jasno da insistiram na tome da je to dobro i za Bošnjake, Srbe i Hrvate, da niko tu ne pobjeđuje i niko ne gubi. Jasno je da se svi u okviru ovog sporazuma nečeg malo moraju odreći i da je u konačnici dobitak jedino države Bosne i Hercegovine, što bi trebalo da bude zajednički cilj svih nas koji želimo u Evropsku uniju, NATO savez i općenito bolji život unutar Bosne i Hercegovine. S druge strane, mi nismo ovdje rekli da je ovo posljednje slovo na papiru. Ovo je jedan dokument koji ima za cilj da pokaže međunarodnoj zajednici da bismo mi spremni na neka naša domaća rješenja.
6: O ovoj temi nedavno je govorio odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt. U intervju za njemački Süddeutsche Zeitung Schmidt upozorava da zbog neriješene imovine trpe lokalne zajednice i da načelnici opština ne mogu realizovati ni osnovne projekte poput sportskih dvorana.
8: U temu je ušla nova dinamika. Moj tim radi na modelu prema kojem bi nezavisna komisija odlučivala u koje se svrhe može koristiti državna zemlja. Uz malo sreće, ove godine ćemo još postići odluku o pitanju državne imovine.
6: Ovakvim modelom otvara se put i za kapitalne investicije poput gasovoda Južna interkonekcija, projekta iza kojeg snažno stoji zvanični Washington.

0: Znakovito je da gotovo 30% trase tog gasovoda prolazi upravo kroz državnu imovinu koja je trenutno blokirana. I dok bageri čekaju, stav Sjedinjenih Američke Država ostaje nepromijenjen. Iz Američke ambasade u Sarajevu godinama ponavljaju da državna imovina po ustavu pripada državi Bosni i Hercegovini. Međutim, Amerikanci istovremeno naglašavaju da to ne znači da država mora trajno kontrolisati svaki kvadrat. Ključno je, kažu, zakonski urediti korištenje zemljišta kako bi se privukao strani kapital. Upravo u tom prostoru između vlasništva i korištenja domaći političari danas traže izlaz. Dok opozicija optužuje vladajuću koaliciju za kapitulaciju i tiho odustajanje od principa iz 2023. godine, iz vladajućih krugova odgovaraju da je riječ o ekonomskom pragmatizmu koji zemlju vodi ka Evropskoj uniji. Pravni stručnjak i advokat Nedim Ademović.
1: I njihov interes je da se riješi pitanje državne imovine. Ja sam uvjeren da Sjedinjene Američke Države, ukoliko budu intervencijali u Bosni i Hercegovini preko visokog predstavnika, da će to biti ujedno i odluka o državnoj imovini, jer nemoguće trenutno ulagati u Bosnu i Hercegovinu bez da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji takav zakon. Mi znamo vrlo dobro da Sjedinjene Američke Države, ukoliko budu tražile od Milorada Dodika, SNSD-a i drugih koji su skinuli sa crnih lista da glasaju za jedan državni gasovod, da će sigurno ta grupacija podržati na neki način to rješenje. U protivnom, oni se vraćaju gdje su i bili, a to su sigurno liste s kojih su skinuti. Prema tome, od samog početka, čak i najradikalniji zagovornici državne imovine neće reći da samo jedino sve Bosna i Hercegovina kao nivo vlast treba da zadrži sebi. Ta decentralizacija ovlasti kroz zakon je uvijek bila zagovarana. Naravno, stvar je pameti naše da to raspodijelimo na najadekvatniji način tako da bi svi mogli imati benefita u državi i u društvu te državne imovine. Međutim, ono što se mi ne možemo dogovoriti jeste što Republika Srpska u potpunosti negira pravo parlamentarne skupštine da donosi jedan takav zakon.
0: Papir trpi sve, pa i svečane patriotske izjave o državnoj imovini. Međutim, kada na sto stignu konkretni milionski projekti i zahtjevi velikih sila, domaći lideri brzo nauče lekciju o realnoj politici. Nekada je tišina najglasniji pristanak na kompromis.
2: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: Izborna je godina i predizborna kampanja već je počela. Da nije toga, Dom naroda državnog parlamenta ne bi usvojio izmjene zakona o plaćama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, kazali su pojedini delegati nakon sjednice. Naime, izmjenama se omogućava da zaposlenima u državnim institucijama budu isplaćene uvećane plaće prema odluci Vijeća ministara, bez obzira na to je li usvojen budžet za tekuću godinu ili ne. Ovo zakonsko rješenje omogućava i retroaktivnu isplatu razlike plaća. Dakle, što vlast bude više odukovlačila s usvajanjem budžeta, zaposlenici će dobiti veći izostatak. HDZ tražio i da sjednica bude odgođena, ali su se predomislili jer je pritisak sindikata i medija bio jači. Slušamo delegate Džemala Smajića, Marinu Pendeš, Nenada Vukovića, Nikolu Špirića i Iliju Cvitanovića.
4: Važno je napomenuti da se ovaj zakon ne odnosi na izabrane i imenovane zvaničnike, znači ne odnosi se na kolege u zastupnike u predstavničkom domu, niti na delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom želim još jednom da se zahvalim medijima koji su, nakon što su uputili dopis iz kluba Hrvata, odnosno iz HDZ-a, da njih troje neće doći na sjednicu i da neće biti kvoruma. Nakon toga mediji su to javno publikovali i krenuo je pritisak javnosti na ova tri delegata i to je urodilo plodom. Ipak su se pojavilo dvoje od njih troje i time postignut kvorum na sjednici i usvojili smo ovaj zakon.
5: Meni je drago da smo mi napokon održali jednu sjednicu i moram naglasiti da je i ova sjednica zakazana mimo poslovnika, da ne nabrajam po drugi ili po treći put članke koji nisu ispoštovani na način da se uvaže kolege u kolegiju Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kao članovi HDZ-a i kao predsjednica kluba Hrvata zamolila sam da se ta sjednica odgodi obzirom da je lipan mjesec u kome mi katolici imamo četiri značajna katolička datuma koja obilježavamo i u kojem imamo značajniji broj datuma gdje obilježavamo ubojstva, masakre Hrvata središnje i srednje Bosne. Počev od Bikoša, Ovnaka, znači groblja na Prahuljama, zatim

0: Peščari, Kaknja i 8 nevino ubijene djece u Vitezu. I zbog toga smo tražili da se odgodi ta sjednica. Ne zbog nekih pritisaka, jer ko je glasovao za ovaj zakon na prošloj sjednici Doma naroda? HDZ, mi.
1: Ovaj zakon, odnosno ove izmjene, omogućavaju retroaktivnu primjenu i to je jedna važna stvar u pogledu toga da kad god da se usvoji budžet od danas pa u narednim sedmicama ili mjesecima, primjena će biti omogućena od 1.1.2026. godine.
2: Očekujem da će i predsjedništvo proslediti budžet na usvajanje oba doma parlamentarne skupštine kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona. I onaj ko hoće ovaj zakon da pažljivo posmatra, vidjet će koje su sad sve disproporcije u tom zakonu. Imaćete sada direktora agencija raznih koji nisu državni službenici, koji će imati veće plate od članova predsjedništva, od rukovodstva parlamenta i tako dalje, i tako dalje. Kada se politika umješa u financije, kada se neodgovornim ljudima u ruke stavi novac, onda to postaje opasna priča.
3: Ono što ja želim istaći i naglasiti, da uopće nemamo sustavno riješeno pitanje zakona o plaćama institucijama Bosne i Hercegovine, da pod hitno na temelju nekoliko zaključaka koje je i ovaj dom usvojio, Vijeće ministara mora donijeti poseban zakon kojim će definirati se primanja dužnosnika, političara, izabranih, imenovanih i odvojiti ih od ovih koji imaju najmanje. Ono što sam danas čuo je nekoliko zahvala izaslanicima što su došli na sjednice za jedno 6.500-7.000 maraka, baš im treba zahvaljivati.
4: Međutim, zanimljivo je bilo i unutar skupštinske sale. Delegatkinja Marina Pendeš i delegat Dženana Đonlagić bocnuli su jedno drugo.
0: Čisto zbog javnosti je zanimljivo da neko kaže vlast nije donijela proračun. Nadam se da od ove godine nakon listopadskih izbora vlast će sjest tamo gdje treba i ljudi pravi će sjest u predsjedništvo i neće biti više problema s proračunom. Tako da očekujem, ako ništa, koliko ste zainteresirani za ovaj zakon i da se odreknete onoga što smo se svi odrekli uvažavajući i prihvaćajući usuglašeni tekst, nadam se da ćete pokrenuti sve aktivnosti kako bi se taj isti proračun u predsjedništvu Bosne i Hercegovine donio i kako bi se ovaj zakon mogao implementirati, jer bez donošenja proračuna ne može se implementirati.
5: Hvala, delegat Dženan Đonlagić, ispravka krivog navoda, izvolite.
6: Niko nije znao sakrit suze komarina. Preuranjena izborna kampanja. Dakle, još jedan put, dakle, vrlo, vrlo jasno da kažem da je vlast odgovorna za budžet institucija Bosne i Hercegovine. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine su dva člana. Vlast, jedan je član opozicija i to je vrlo jasno prikazano prilikom imenovanja predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospođe Borjane Krišto, kada su gospođa Cvijanović i gospodin Bećirović glasali za to imenovanje, gospodin Komšić protiv. Dakle, tu nema apsolutno nikakve dileme i zna se ko sjedi u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, trojka okupljena oko HDZ-a i SNSD-a i Vijeće ministara naravno je usvojilo taj nacrt budžeta. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima kapacitet da usvoji budžet. Predstavnici vlasti u koji sjede, dakle Bećirović i Cvijanović, neka završe tu proceduru i naravno kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine neka vlast izrazi svoj kapacitet i usvoji budžet. A ovo ko će sjediti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nakon 4. oktobra će odlučiti isključivo građani, jer oni izlaze na izbore vrlo relaksirano.
4: Vrlo važan događaj u Sarajevu okupio je brojne političare stranaka koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci. Potpisana je i deklaracija kojom se naglašava put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Potpisnici su zanimljivi, a još su zanimljivi nagovještaj novih koalicija nakon oktobarskih izbora. SDA i HDZ kažu da intenzivno razgovaraju o bošnjačko-hrvatskim odnosima. Slušamo Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića, Branislava Borenovića i Iliju Cvitanovića.
7: Stranke EPP su politička snaga koja može i možda jedina može ojačati koheziju Evropske unije,

0: sami riješimo.
1: Ja dolazim iz Banja Luke, iz Republike Srpske. I želim da kažem da, naravno, da gospodine Weber, dobrodošli u najzapadniji dio Zapadnog Balkana. I zahvaljujući vama mi potpisujemo jedan važan dokument u ovo vrlo izazovno vrijeme, u kojima jasno naglašavamo našu namjeru da vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju Srednjene dijelove kao dio Evropske unije.
2: Vjerujem da ste pročitali dokument i vjerujem da ćete biti uspješni od bivšeg predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma, govorimo o političkom uređenju države gdje jasno kažemo u deklaraciji da ćemo provesti presude Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i uvesti načelo koje Ustav definira kao takvo legitimnog predstavljanja.
3: U redovima opozicije u Republici Srpskoj vladaju uznemirenost i nepovjerenje, nespremnost i nesposobnost da se dogovore o zajedničkom kandidatu za predsjednika Republike Srpske još jednom je ogolila duboke sukobe i podjele. Iako je do posljednjeg trenutka postojala opcija da zajednički kandidat SDS-a i pokreta Sigurna Srpska bude Draško Stanivuković, glavni odbor SDS-a na kraju je ipak dao podršku Branku Blanuši uz kompromisnu ponudu Stani Vukoviću da bude opozicijski kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, a PSS-u poziciju entitetskog premijera u slučaju pobjede na izborima. Raskol unutar opozicije ostavlja dovoljno prostora da vladajuća garnitura u RS-u ne bude pobjeđena, što je u krugovima opozicije, makar deklarativno, dosad bio glavni motiv ujedinjenja. Irena Antić.
4: Lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da je shvatio poruke sa sjednice SDS-a te da će o ponudama biti raspravljano unutar pokreta. Opozicija u Republici Srpskoj tako je ponovo pred izbore samu sebe uspjela oslabiti više nego što bi to mogao bilo koji politički protivnik. Na sjednici predsjedništva SDS-a Branko Blanuša predložio je spajanje te stranke i pokreta Sigurna Srpska uz uvjet da kandidaturu za predsjednika RS-a preuzme Stanivuković, što bi prema mišljenjima mnogih bilo ravno političkom samoubistvu. Predsjedništvo stranke je prihvatilo, ali je glavni odbor odbio taj prijedlog i za kandidata SDS-a za poziciju predsjednika Republike Srpske predložen je i na kraju kandidiran Branko Blanuša.
5: I dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno. Ja ne mogu govoriti kakve će biti odluke drugog političkog subjekta, znači pokreta Sigurna Srpska. Mi smo otvoreni, zapravo ova odluka je došla sada tek nakon dugotrajnih razgovora.
4: Umjesto ozbiljnog opozicionog fronta protiv vlasti, jasnog plana i minimuma političke discipline, još jednom su na površinu izašle svađe, sujete, borba za vlast unutar vlastitih redova. Izbor kandidata pokazao i raskol unutar samog SDS-a. Nakon podrške kandidaturi Branka Blanuše uslijedile su brojne reakcije članstva. Na svom profilu oglasio se i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
6: Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da urušava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevjeri narod i bude kukavičije jaje, treba da se odmah povuče i da se ne bruka dalje. Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobijedili.
4: Ideja o fuziji PSS-a i SDS-a u kontekstu značajnijih promjena ne bi donijela ništa, mišljenja je novinar Željko Rajić. Razloga je više. Naglašava da unutar SDS-a postoje neusaglašene struje i da stranka nije konsolidirana, jer da bi to mogla biti mora imati jak tim ili pravog lidera, što sada nije slučaj.
7: Mi smo ovdje u situaciji da nam se nudi nekakva alternativa koja bi trebalo da pomogne u pobjedi nad sadašnjom vladajućom koalicijom. Međutim, šta će nam pobjeda bez suštinskih promjena, bez sistemskih promjena, bez da oni koji decenijama vladaju odu sa scene. Nažalost, SDS nije prošao taj period, odnosno nije ga završio transformacije i mi imamo Dodikove spavače u SDS-u. Oni su doveli čovjeka koji nije SDS, koji je došao sa strane i postavili su ga na čelo partije jer nisu mogli da se dogovore ko u postojećem krugu ili ti u prvom safu može da bude lider.
4: Nakon odluke SDS-a o podršci Branku Blanuši, lista za pravdu i red i njen lider Nebojša Vukanović zauzeli su jasne stavove i do sada su bojkotirali sastanke stranaka opozicije. Sada Vukanović jasno poručuje da Blanuša nema njihovu podršku.
8: Od danas apsolutno neprihvatljiv nakon ovoga što je uradio, nakon izdaje.

0: i poteza bez presedana, da mi se recimo tvrdi da će biti kandidat, da nema govora, da će se povući, a ona dođe na sjednicu predsjedništva i sam predlaže svoje povlačenje. Dakle, takav čovjek će sutra, ako bude kandidat SDS-a, što sad izglasali, on će u magustu reći, ja sam se razbolio, imam čir na želucu, ne mogu, a i Draško će se paralelno kandidovati, tako će odrati opet za Draška što mu nije danas uspjelo puču. To je za nas neprihvatljivo.
1: Potvrdom kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, SDS je riješio jedno, ali otvorio niz novih političkih pitanja. Oči su sada uprte u Draška Stanivuku i njegovu odluku o kandidaturi za člana predsjedništva BiH, dok sve više naznaka upućuje na to da bi opozicija na izbore mogla izaći sa najmanje dva kandidata. Postoje procjene da bi i sam Stanivuković mogao postati protukandidat Blanuši, što bi dodatno podijelilo i onako fragmentirano opoziciono biračko tijelo. Neizvjesnost o zajedničkom nastupu opozicije tako dobiva novi zaplet, a Gordijev čvor mogao bi biti raspetljan jedino ako Stanivuković prihvati ponuđeni kompromis. Dešavanja unutar opozicije komentirala je na svom profilu politička analitičarka Tanja Topić.
2: Definitivno je Blanuša povukao potez kojim je na čistinu izvukao članove predsjedništva SDS-a, uvidjevši čiji su zapravo igrači. Time su u javnost izbile pukotine u SDS-u i sigurno je da slijede čistke u stranci. Mislim da Stanivuković neće prihvatiti kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rizik je prevelik, jer bi u slučaju da izgubi mogao zapečatiti političku karijeru. Teško je očekivati da će se nakon nemoralne ponude date SDS-u suditi da se samostalno kandiduje za predsjednika entiteta. Blanuša je bio pod neviđenim pritiskom i kad su svi mislili da je kupljen, da je izdao, zapravo je matirao mnoge. Sve ovo je izmorilo i izmrcvarilo javnost.
1: Podsjećamo, SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front ranije su potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima. Međutim, prema ocjenama upućenih, dogovor o jedinstvenom nastupu i dalje je daleko, iako je polazni motiv uklanjanje vladajućeg režima, makar deklarativno, bio spona. Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.
3: Ovdje se sva priča svodi na to da je ključno pobijediti za poziciju predsjednika Republike, naravno i za srpskog člana predsjedništva, da bi se neki odnosi u Bosni i Hercegovini mogli uspostaviti normalnije. Da svako odlaganje nanosi štetu svima nama i opštem cilju, a opet vam kažem, opšti cilj je pobjeda.
1: Politički analitičar Velizar Antić dešavanja unutar opozicije u Republici Srpskoj vidi kao raspad sistema. Ističe kako se nada da će lideri stranaka opozicije prevazići nesuglasice i na predstojeće izbore izaći sa zajedničkim kandidatima.
4: Vidimo da to neće biti slučaj i da će opozicija na sljedećim izborima sasvim sigurno, barem za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva iz Republike Srpske, nastupiti barem u dve kolone, što nikako nije dobro i time može da bude zadovoljan samo Milorad Dodik.
1: Iako vladajuća koalicija u Republici Srpskoj još nije predstavila svoje kandidate, jasno je da joj trenutna situacija unutar redova opozicije ide u prilog s obzirom na to da dogovora o zajedničkim kandidatima za dvije inokosne funkcije predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nema.
5: Zaboravite na trenutak na bosansku stvarnost. Budite uz TV prijemnike i uživajte u mundijalu. Današnju emisiju pripremili snimatelji tona Tarik Huseinović i Nirhad Ganjgo i urednica Maida Alić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana čini se nikada bližim, dok Vašington i Teheran pokušavaju usaglasiti detalje dogovora kojim bi bio okončan višemjesečni rat, u Izraelu raste zabrinutost zbog mogućih posljedica. Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Tel Avivu protiv vlade Benjamina Netanjahua. Izrazili su nezadovoljstvo političkim i sigurnosnim potezima vlasti, dok opozicija optužuje vladu da Izrael ostaje po strani tokom pregovora, koji bi mogli promijeniti odnos snaga u regiji. Zbog sve veće zabrinutosti u izraelskom vrhu, premijer Netanjahu za večeras je sazvao sjednicu sigurnosnog kabineta. Summit G7 biće održan od 15. do 17. juna u francuskom Evian-le-Bainu, a teme su Bliski istok, Ukrajina i globalne ekonomske neravnoteže. Vlasti i lokalni zvaničnici strahuju od ponavljanja nasilja sa summita G8 2003. kada su razbijeni brojni izlozi. Švicarska vlada saopćila je da će osim policije na ulicama biti blizu 4000 vojnika uz ograničenja u zračnom prostoru i saobraćaju te patrole na Ženevskom jezeru. Portparolka koalicije G7 Françoise Niffeler izjavila je: bojimo se politike Donalda Trumpa, ali i drugih lidera G7, jer vode ratove širom svijeta. Planeta je u opasnosti i naš je strah, te želimo poručiti da su ljudi širom svijeta protiv njihovih politika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Dijaspora je jedan od najvažnijih resursa BiH, snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta važan su faktor razvoja države, naglasio je Bećirović. Posebno je istaknuo angažman Instituta za istraživanje genocida Kanada koji vodi Emir Ramić. Naveo je da institut godinama daje izuzetan doprinos očuvanju istine o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, naučno-istraživačkim radom, edukativnim aktivnostima i saradnjom s brojnim međunarodnim institucijama. U junu se obilježava godišnjica živih lomača u Višegradu, kada su civili, većinom žene i djeca, živi spaljeni na više lokacija, od kojih se izdvajaju Pionirska ulica i Bikavac. U kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici 14. juna zapaljeno je blizu 70 bošnjačkih civila. Najmlađa žrtva imala je svega 2 dana. 2 sedmice kasnije na Bikavcu u kući Mehe Aljića zapaljeno je također blizu 70 bošnjačkih civila. Preživjela Zehra Turjačanin, Ostra Hotama na Bikavcu, svjedočila je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ove ratne zločine su juna 1992. godine počinili pripadnici formacije Osvetnici, na čelu s najokrutnijim višegradskim zločincima Milanom i Sredojem Lukićem. Svjetski dan darivalaca krvi obilježava se 14. juna, kada se odaje priznanje svima koji nesebičnim činom pomažu u spašavanju života i pružaju nadu onima kojima je krv prijeko potrebna. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije pod sloganom Jedna kap čovječnosti, daruj krv, spasi život, ističe nezamjenjivu ulogu darivalaca krvi u spašavanju života i očuvanju javnog zdravlja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Jasmina Šukalić.

svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poznate adrese, emisije u kojoj u ovom izdanju prolazimo ulicama Sarajeva i pitamo se ko je živio ovdje, ko je hodao ovim pločnicima, gledao kroz ove prozore, ostavio nešto od sebe u ovom gradu. Danas idemo na jednu posebnu adresu. Nije to adresa palače, ni muzeja, ni zgrade, ni mosta. To je jedan tihi kameni prolaz. Prolaz između ulica Ferhadije i Mula Mustafe Bašeskije, koji nosi ime žene o kojoj većina nas zna premalo. Njeno ime je Laura Papo Bohoreta, žena koja je bila dramatičarka, književnica, etnologinja i feministkinja, i to sve u Sarajevu prve polovine 20. vijeka. Žena koja je pisala na jeziku kojim danas u ovom gradu govori svega nekoliko desetina ljudi. Žena čiji grob ne možemo pronaći, ali čiji je glas srećom ostao zapisan. Danas ćemo proći njenim tragovima kroz Sarajevo. Posjetit ćemo tri adrese koje govore o njenom životu, o njenom djelu i njenom nestajanju. I na kraju razumijet ćemo zašto je ova žena koja je umrla u zaboravu 1942. godine zapravo jedna od najvažnijih kulturnih glasova koje je ovaj grad ikada imao. Stoga ostanite sa nama, ovo je priča o Lauri Papo Bohoreta. A da bismo razumjeli Lauru Papo, moramo prvo razumjeti grad u kojem je živjela. Sarajevo sa kraja 19. i početka 20. vijeka nije bio grad kakav poznajemo danas. Bio je to grad u previranju, grad koji je tek izlazio iz četiri vijeka osmanske vladavine i ulazio pod okrilje Austro-Ugarske monarhije. Grad koji je doslovno prelazio iz jednog svijeta u drugi. Na Baščaršiji su se i dalje čuli čekići kazandžija, ali na Ferhadiji su se otvarale bečke kavane. U latinskoj četvrtini cele su zgrade sa bečkim pročeljima i kaldrmama, koje su se kasnije pretvarali u uredne trotoare. Tramvaj je 1885. godine počeo voziti kroz grad prvi u cijeloj jugoistočnoj Europi. Sarajevo je tada bilo mjesto gdje se istok i zapad nisu samo susretali. Oni su se i sporili i pregovarali, a ponekad i pomirili. U tom Sarajevu živjelo je nekoliko posebnih zajednica, svako sa svojom tradicijom, svojim jezikom, svojom baštinom, svako u svojoj četvrti. A upravo u jevrejskoj zajednici, konkretno sefarskoj zajednici, rodila se naša junakinja. Sefardi su

0: Inače, potomci Jevreja koji su 1492. godine protjerani iz Španije ediktom kralja Ferdinanda i kraljice Izabele. Prihvatila ih je Osmanska imperija i oni su se nastanili širom Balkana, u Solunu, u Istanbulu, Skoplju, Sarajevu. Podijelili su sa sobom jezik ladino, jevrejsko-španski mješavinu starog kastilijanskog i hebrejskog i turskog i tu su ga čuvali vjekovima kao što se čuva dragocjeni nakit. Dok su u Španiji španski jezik nastavljao da se mijenja i razvija, ladino je ostao zamrznut u 15. vijeku i živi je dokaz jednog izgubljenog doma. A u toj zajednici u Sefardskoj četvrti u Sarajevu u porodici Levi 1891. godine rodila se djevojčica kojoj su dali ime Luna. Luna Levi. Ona će kasnije postati Laura Papo Bohoreta. Luna Levi je bila prvorođena kći u porodici. Već ta činjenica nosila je poseban teret i posebnu čast. U sefardskoj tradiciji prvorođena kći nosi titulu Bohoreta. I ta titula, ta oznaka posebnosti i odgovornosti pratila ju je cijeli život. Toliko da je preuzela kao vlastiti pseudonim. Odrasla je u Sarajevu, u kući punoj sefardske tradicije, ladino pjesama, šabata i porodičnih priča o dalekoj Španiji, koju nikada niko nije vidio, ali Luna je kao radoznala djevojka tu radoznalost teško zaustavljala. Ona je stvarala svoje slike. Mlada Laura učila jezike, govorila je španski, ladino, bosanski, hebrejski, turski i francuski. Putovala je i živjela u Istanbulu, u Parizu prije nego što se vratila u Sarajevo i u tim putovanjima, u susretu sa modernim evropskim idejama, nešto se u njoj probudilo. Kada se vratila u Sarajevo, nije bila ona ista Luna koja je otišla, bila je žena sa vizijom. 1923. godine osnovala je u Sarajevu La Lira, prvo sefardsko pozorište i kulturno društvo u Sarajevu. Zamislite to, žena u međuratnom Sarajevu osniva pozorišno društvo za zajednicu koja još uvijek živi po strogim patrijarhalnim pravilima. To je bio čin gotovo revolucionarne hrabrosti. Ali to nije bilo dovoljno za Lauru. Pisala je drame na ladinom jeziku. Njeno najpoznatije djelo, drama Esterka iz 1927. godine, bila je prva drama ikada napisana na ladinom jeziku na ovim prostorima. Pisala je o životu, pisala je o jevrejskim ženama, o njihovoj svakodnevici, njihovim snovima, njihovim okovima. Njeni likovi nisu bili idealizirani heroji, bili su stvarne osobe, stvarne žene koje se bore sa tradicijom, sa porodicom, sa vlastitim željama. I u seriji Blago nasljeđa o školovanju Laure Papo Bohoreta govori Almira Alibašić, historijski arhiv Bosne i Hercegovine.
1: Luna Levi je dakle rođena u sarajevskoj sefardskoj porodici. Pošto je ta porodica bila mnogočlana i bilo je teško izdržavati toliko članova porodice, onda su 1900. godine se porodica kompletna preselila u Istanbul nastojeći da poboljšaju svoje životne prilike. Taj period i proveli su u Istanbulu 8 godina od 1900. do 1908. godine. Taj period je bio veoma značajan za Lauru, zato što je tamo završila jevrejsko-francusku školu koju je imala priliku da uči strane jezike, francuski, njemački, pomalo turski i engleski, te je stekla diplomu da može poučavati strane jezike. Porodica se 1908. godine vraća u Sarajevo i upravo zbog teških životnih prilika Laura odmah počinje da radi i daje instrukcije iz stranih jezika, a o tim svojim aktivnostima objavljuju i oglase u tadašnjim novinama.
0: I to nije sve. Laura Papo Bohoreta bila je i etnologinja. Sakupljala je sefarske narodne pjesme, priče, poslovice, recepte, obrede. Znala je ono što malo ko tada razumije, da tradicija ne živi samo od sebe, da je treba zapisati, da je treba sačuvati, da je treba prenijeti dalje. Njen rad na sefarskom folkloru danas je neprocjenjivo naučno nasljeđe. Bez njega mnoge od tih pjesama i priča bile bi zauvijek izgubljene.

0: zaboravljene, a uz sve to Laura Papo Bohoreta bila je feministkinja. Možda ne u današnjem smislu te riječi. U vrijeme kada se o tome nije ni šaptalo, ona je glasno pisala i govorila o pravu žena na obrazovanje, na rad, na ekonomsku nezavisnost. Nije govorila o apstrakcijama, govorila je konkretno iz vlastitog iskustva. Godine 1931. zapisala je: žena mora imati svoje zanimanje, jer samo tako može biti slobodna i poštovana. Neznanje je najveći neprijatelj sreće. Ovo je zapisala 1931. godine, skoro 100 godina kasnije. Danas ova rečenica i dalje zvuči kao poziv na akciju. Rahela Đidić iz Udruženja žena Bohoreta naglašava značaj Laure Papo Bohorete u emancipaciji žena.
1: Nažalost, vrlo se malo kroz istoriju zna o ženama, a pogotovo o ženama u Bosni i Hercegovini. I drago mi je da se sadašnji autori bave sve više time, da se posvećuje mnogo vremena, jer svi mi, naša prava, naš položaj, dugujemo tim hrabrim ženama koje su se nekada izborile za njih. Zašto govorim izborile? Zbog toga što zbog samog položaja žene bilo je vrlo teško za nju da se uključi u društveni život, jer su u to doba žene imale jako velike porodice, to su nekada bile, evo, u Laurino vrijeme više od 10 djece, i sad zamislite kako je bilo voditi domaćinstvo tako veliko, brinuti se o svakodnevnom, jeli, o hranjenju, o čistoći, o oblačenju, o odgajanju isto tako, i isto je bilo i u jevrijskim porodicama. I u sefardskim, o kojima Laura Papo priča, jeli, majku su zvali Signora Madri do početka 20. vijeka, i ona je zaista imala veliki uticaj i na obrazovanje djece, ali isto tako na sveukupni razvoj, na odnose sa komšilukom, evo o tome ćemo nešto malo kasnije.
0: A mi, poštovani slušatelji, idemo tragovima Laure Papo Bohorete danas i tako stižemo na prvu adresu. Ako danas prošetate Sarajevom i krenete iz pravca ulice Ferhadija prema Bašeskijinoj ulici, naći ćete jedan tihi, popločani prolaz. Mogli biste ga i predvidjeti, jedan od onih avlija sarajevskih koji kao da postoje u svom posebnom vremenu, malo izvan gradske buke, a opet u samom središtu grada. Na tom prolazu stoji tabla: prolaz Laure Papo Bohorete. Ovo je bila njena zvanična adresa. To je zvanična adresa naše junakinje u današnjem Sarajevu. I što je zanimljivo, ni ta adresa nije slučajno izabrana. Laura Papo Bohoreta je metaforički govoreći bila upravo to, prolaz, most između starog i novog, između sefardske tradicije i modernog evropskog duha, između ženskog čutanja i ženskog glasa, između prošlosti koja se gasi i budućnosti koja mora biti zapisana. I zato, poštovani slušatelji, kad sljedeći put prođete tim prolazom, zastanite samo na trenutak i pomislite na Lunu Levi, koja je postala Laura Papo Bohoreta, koja je u ovom gradu podigla glas za sve žene koje ga nisu mogle podići same. Druga adresa koju nalazimo također u Sarajevu je ponešto drugačija i zbog toga je zapravo savršena. Negdje u starom gradu u blizini Baščarši u prvim decenijama 20. vijeka stajao jedan poseban dućan. Naziv na izlogu pisao je na francuskom: Chapeau chic parisien, pariški chic šešir. Bilo je to prvo okupljalište elegantnih i otmenih dama u gradu. Bio je to prvi otmeni salon šešira u Sarajevu, a vodile su ga Laurine sestre Nina, Klara i Branka Levi. Dok je Laura pisala drame i studije, njene sestre su vozile parišku modu u srce Baščaršije. Sarajevske dame su dolazile ovdje da kupe šešire, koji su stigli sa iste adrese sa koje Laura donijela ideju o

slobodi i obrazovanju žena. Pariz je dakle ušao na Sarajevo na dva načina, kroz ideje i kroz eleganciju. Ali ova adresa nosi jednu posebnu dirljivu priču. Blanka Levi, koja je radila u salonu, majka je Gordane Kuć, jedne od najčitanijih pisaca u bivšoj Jugoslaviji, autorica je kultnog romana Miris kiše na Balkanu. Taj roman koji je mnoge čitatelje naučio šta znači biti sefardska žena u Sarajevu 20. vijeka, vuče korijene upravo iz ove porodice, iz ove priče, iz ovog salona šešira. Nije li to nevjerovatno? Laura Papo Bohoreta je pisala o sefardskim ženama. Njena sestra Blanka je prodavala šešire, a Blankin unos u književnost stigao je kroz njenu kćer Gordanu, koja je decenijama kasnije napisala priču koju je cijelu regiju zapravo imala za cilj da nauči kako izgleda biti jevrejka u Sarajevu. Tradicija se dakle ne prenosi samo kroz knjige, prenosi se i kroz modu, kroz šešire, kroz recepte, kroz male svakodnevne tajne, kroz priče koje se pričaju uz večer. Laura je to znala, zato je i zapisivala sve što je mogla. I sada dolazimo do treće adrese, najtiše, najtužnije. Staro jevrejsko groblje na Kovačićima, jedno od najstarijih sefardskih grobalja na Balkanu. Bijeli nadgrobni spomenici, mnogi ispisani na ladino jeziku i hebrejskom pismu, svjedoče o vjekovima jednog naroda u ovom gradu. To je mjesto gdje počivaju generacije sarajevskih sefarda, trgovci, zanatlije, rabini, pjesnici. Laura Papo Bohoreta je umrla 1942. godine. Nije umrla od bolesti, u miru i okružena porodicom. Umrla je slomljena tugom, jer su joj sinovi odvedeni u logor Jasenovac. Umrla je u sarajevskoj bolnici u godini kada je fašizam gutao sve što je ovaj grad imao najdragocijenije. I sahranjena je tajno. Do danas ne znamo tačnu lokaciju njenog groba. Nema nadgrobnog kamena, nema table sa imenom, nema mjesta gdje možete stajati i reći ovdje leži Laura. Ova misterija nije samo tužna, ona je simbolična. Laura je cijeli život radila na tome da sačuva ono što se može izgubiti. Pisala je pjesme da se ne zaborave, zapisivala priče da ne nestaju. A onda je ona sama nestala, bez traga, bez kamena, bez adrese. Ali ostale su njene knjige, njene drame, njene studije o sefardskim ženama, njene zbirke folklornih pjesama. One su preživjele. One su danas u arhivama, u bibliotekama, na internetu. One su njena prva, posljednja adresa. I zato kad neko pita gdje danas počiva Laura Papo Bohoreta, pravi odgovor glasi u svakoj riječi napisano na ladino jeziku, u svakoj ženi koja je rekla da ima pravo na slobodu, u svakom prolazu koji nosi njeno ime.

Sarajevu postoji jedno mjesto gdje se čuva trag Laure Papo Bohoreta, to je muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. U njemu se nalaze rukopisi, bilješke, etnološki zapisi i dokumenti koji svjedoče o njenom radu. Nije to samo arhiv, to je prostor u kojem njen glas još uvijek postoji. U papiru, u rukopisu, u tragu olovke na stranici. Stručnjaci je opisuju kao autoricu koja spaja književnost i etnologiju. Ne piše fikciju u klasičnom smislu, ona bilježi stvarni život. I upravo zbog toga njeno djelo se danas smatra jednom od najvažnijih izvora za razumijevanje sefardskog Sarajeva, ali i za razumijevanje položaja žene u toj zajednici, u vremenu koja je bilo daleko od jednostavnog. Kada naučnici i kulturni radnici danas govore o djelu

0: Laure Papo Bohoreta ne govore samo o književnosti, govore o nečem što je teže definirati, ali je zbog toga i vrednije. Njeno pisanje istovremeno pripada književnosti, etnologiji, sociologiji i historiji svakodnevnog života. To nije slabost njenog rada, to je njena posebnost, jer rijetko koji tekst uspjeva biti sve odjednom, a da pritom ostane živ, čitljiv i human.
1: Znači ona ima jedan didaktički karakter, tako kažem. Dakle, preispituje se opet taj neki folklorni materijal, da se vidi na koji način on korespondira sa sadašnjicom. Vrlo često kroz sve drame imamo te ženske likove koje preispituju muške autoritete u svojoj porodici, najčešće očeve, i imaju taj jedan zahtjev za znanjem ili obrazovanjem, postoji ta jedna glad za zavladavanjem svijeta na taj novi neki način.
2: Da, ta jedna prosvjetiteljska crta u stvari u njenom radu, u stvaralaštvu. Ja voljela spomenem, to sam našla isto u knjizi Bohoreta najstarija kći, da je ona imala jednu dramu kad je napisala jednu dramu kad je imala 17 godina. Ona ne ulazi u ovaj opus, čini mi se, koji si ti ovdje navela, jer je, ne znam u kojem stanju, mislim da je tek pronađena kad je Jagoda Večerina Tomović objavila ovu knjigu, u rukopisu, zvala se Elvira i napisana na francuskom jeziku, dakle, baš kad je bila mlada djevojka, kad je završavala svoje srednjoškolsko obrazovanje, ona je napisala tu dramu koja, evo, nismo je čitali, ne znamo koja je njena, jeli, vrijednost, a meni se čini sama tema drame gdje mlade djevojke sjede na nekom rođendanu i razmatraju nova vremena, stara vremena, odnos tradicije, odnos novog, vlastite životne, da kažem, izbore, odluke, planove, negdje podređuju u toj raspravi, i onda ima taj dijalog između neke koje su malo liberalnije i konzervativnije, i onda kroz taj dijalog u stvari ove konzervativnije prevazilaze neke svoje stereotipe koje imaju, neke predrasude, dok ove liberalnije u nastavku malo modifikuju i te svoje radikalne stave. Dakle, tu se baš vidi otprilike u kojem pravcu će se kretati ove druge drame, čini mi se. One, ja moram napomenuti još jedno, za sve koje nas slušaju, da mi govorimo ovim dramama posredno. Dakle, mi imamo, da kažem, pred sobom svjedočanstvo onih ljudi koji su ih čitali i razumjeli u njihovom originalu, ali evo i na osnovu toga mislim da možemo reći doista koje su to teme i zašto su nam značajne.
0: Ovako članice tima ženske čitaonice danas iznose istraživanje o sefarskoj književnici, prevoditeljici, skupljačici narodnog blaga, aktivistkinji te feministkinji Lauri Papo Bohorete, govoreći da među ostalim njene drame, za čiji precizan broj još uvijek nismo sigurni, negdje se govori o 7 ili 13 drama, od kojih je prva izvedena u Visokom, kasnije u Sarajevu, u kojima muškarci glume ženske likove, uvijek imaju didaktički karakter i tiču se tradicionalnih odnosa u porodici. Da bismo razumjeli koliko je to bilo značajno, moramo se vratiti u njeno vrijeme. Laura Papo Bohoreta piše o periodu kada žene na Balkanu vrlo rijetko imaju mogućnost da vlastito iskustvo pretvore u pisani, javni i sistematizirani oblik izraza, a ona to čini svjesno, dosljedno i sa jasnom namjerom. Zbog toga se njeni tekstovi u savremenim interpretacijama sve češće opisuju kao rani oblik ženskog kulturnog arhiva. Nije to titula koja dolazi izvana, to je prepoznavanje onoga što su njeni tekstovi oduvijek i bili. U središtu njenog rada je sefarska zajednica, Sarajeva, njena unutrašnja dinamika, porodični odnosi, generacijski sukob i svakodnevni život u svim njegovim oblicima. Ali ono što Laura Papo Bohoreta bilježi i što je razlikuje od mnogih njenih savremenika jeste način na koji to bilježi. Dok su drugi književnici često težili idealizaciji tradicije, ona bilježi zaista stvarnost, konkretnu, živu, ponekad i tešku, bez stilizacije koja bi je udaljila od onoga što je zaista vidjela i živjela. U akademskoj literaturi posebno se naglašava jedna karakteristika njenog rada, njeni tekstovi imaju dvostruku funkciju, kao književnost koriste dramsku formu i dijalog kao osnovni izraz, ali kao dokument oni čuvaju jezik, obrasce govora i kulturne prakse koje su bile karakteristične za sefardsku zajednicu u Sarajevu.

početkom 20. vijeka. I to je istovremeno i upravo taj spoj daje njenom pisanju trajnost koju često književni ili često naučni tekstovi koje također imamo na tu temu koji su dakle čisto književni ili čisto naučni zapravo vrlo rijetko postižu. Posebno mjesto u njenom dijelu zauzima Aladino jer kao jezik koji nosi u sebi istoriju jednog naroda i koji je u trenutku kada je Laura Papo Buhoreta pisala već bio ugrožen, u njenim tekstovima ne bilježi se samo sadržaj na tom jeziku, bilježi se i struktura mišljenja jedne zajednice, način na koji ljudi razmišljaju, razgovaraju, vole, svađaju se. Zbog toga se njeni radovi danas koriste i u istraživanjima koje se bave rekonstrukcijom nestajućih jezika i usmenom tradicijom. Ona nije samo pisala na Ladinu, ona ga i čuvala. I evo još jedan aspekt njenog rada, posebno poglavlje u interpretaciji njenog rada jesu ženski likovi. U njima se prepoznaje jasna svijest o položaju žene unutar tradicionalne porodice, ali i o procesima promjene koji dolaze sa modernizacijom društva. A Laura Papo Buhoreta nije pisala teoriju, pisala je onome što je živjela i vidjela i upravo zbog toga njeno pisanje se u savremenim studijama često dovodi u vezi sa raznim oblicima danas nazvanim feminističkog izraza na Balkanu. Ona nije koristila tu terminologiju, ali je živjela i bilježila ono što ta terminologija kasnije imenuje. U etnološkom smislu njeni zapisi su izuzetno vrijedni i ne samo zato što su sistematični kao naučni rad, nego zato što sadrže detalje koji nisu sačuvani nigdje drugo. Opis svakodnevnih običaja, opis porodičnih rituala, sezonskih i vjerskih praksi, odnos unutar zajednica, koji nisu, prerasli granice svakodnevnog života. Zbog toga se njen rad ne svrstava samo u književnu historiju, ona pripada i širem krugu kulturne antropologije. U kasnijim analizama naglašava se i nešto što možda najbolje opisuje ko je Laura Papo Buhoreta bila. Njena uloga posrednika pamćenja, osoba koja svjesno bilježi svijet za koji zna da nestaje ili da se mijenja do svoje neprepoznatljivosti. To nije slučajnost i to je izbor. I taj izbor daje njenom radu dimenziju koja nadilazi i književnost i nauku. To čini odgovornost prema onima koji dolaze poslije prema nama. I kad danas dajemo jednu zaključnu ocjenu savremenim studijima, ona je jasna i precizna. Djelo Laure Papo Buhoreta ima značaj, ne zato što pripada kanonu velike književnosti, nego zato što predstavlja jedan rijedak spoj ličnog iskustva, kulturnog pamćenja i dokumentarne preciznosti jednog nestajećeg svijeta. Taj spoj teško se ponavlja i teško se zamjenjuje. Laura je napisala, pišem da bismo postojali. I to nije metafora, to je suština njenog rada, jer ono što nije zapisano nestaje, a ona je odbila da njen svijet nestane u tišini. Zato danas kad hodamo Sarajevo, hodamo i kroz njene rečenice, kroz njeno sjećanje, kroz njen pokušaj da sačuva ono što je vrijeme zapravo već nagrizlo i ono što bi vrijeme odnijelo. Laura Papo Buhoreta nije ostavila spomenik, ali ostavila nešto trajnije, ostavila je pamćenje, a mi u emisiji Poznate adrese upravo to i radimo. Ne tražimo samo ulice i zgrade, tražimo ljude u njima, tražimo njihove glasove u vremenu koje je prošlo, ali nije nestalo. I zato ćemo i u narednim emisijama nastaviti istim putem. Hodati kroz gradove, tražiti tragove koji su ostali u kamenu, u jeziku, u pričama, u tišinama, jer svaki grad ima svoje skrivene adrese i svaka prošlost ima svoj način da ponovo progovori sa nama danas. Hvala vam što ste bili uz emisiju Poznate adrese. Do sljedećeg susreta ostanite uz Federalni radio. Autorica emisije Ljiljana Simić, tonska realizacija Sheila Hinović.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljici i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas se u studijskoj nadoknadi vraćamo u običajenom ritmu priča i crtica o zanimljivostima koje prate aktualno svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Govorit ćemo o debijima i oproštajima, o iznenađenjima i mogućim scenarijima borbe Davida i Golijata, a također ćemo značajan dio emisije posvetiti zanimljivim, ali nesportsko-kriminalnim pričama koje su zabilježene ovih dana. No, na početku ćemo govoriti o drugoj utakmici prvog kola grupe B u kojoj je naša Bosna i Hercegovina. Dan nakon što su Zmajevi odigrali 1-1 sa domaćim Kanađanima u Torontu, istim rezultatom je okončan i duel Švicarske i Katara na stadionu San Francisco Bay Area na Kaliforniji. Mnogi su već u startu otpisali bliskoistočnu naciju kao velikog outsidera naše grupe, a naročito se to pojačalo nakon vodstva Švicaraca u 17. minuti, kada je siguran sa bijele tačke bio Embol. No Katarani su izdržali naredne mnoge napade Švicaraca i kao Sokolovi, koji su inače vrlo popularni kod njih, prijebali svoju šansu. Dočekali su ju u četvrtoj minuti sudijske nadoknade kada je Boalem Huhi nakon ubačaja s lijevog krila glavom sa nekoliko metara matirao Kobela. No na kraju je gol ozvaničen kao autogol Švicarca Mire Muhajma. Tako, nakon prvog kola u grupi B, sve četiri selekcije imaju po jedan bod, po jedan postignuti primljen gol, te po dvije utakmice borbe za nastavak. Naredna etapa Zmajeva je duel sa Švicarcima u Los Angelesu. Dodajmo još na kraju da je Australija savladala Tursku sa 2-0, Škotska Haiti sa 1-0, dok su Brazil i Maroko podijelili bodove odigravši 1-1. Večeras igraju Njemačka Curaçao, Nizozemska Japan, a u ranim jutarnjim satima obala Slonovače Ekvador i Švedska Tunis. Reprezentacija Curaçao, malene karibske nacije, tokom sedmice se na jugu Floride pripremala za svoj historijski debi na svjetskom prvenstvu, a jedan od treninga bio je otvoren za javnost. Veliki broj navijača, živi ritmovi muzike i izuzetno raspoloženi igrači priredili su festivalsku atmosferu. Izabranici Dika Advokata u Houston igraju sa četverostrukim svjetskim prvakom Njemačkom u prvoj utakmici grupe E, što će biti prvi nastup na nekom od mundijala za malo karibsko ostrvo koje ima nešto manje od 156.000 stanovnika. No bivši igrač engleskog Manchester Uniteda i selekcije Curaçao Tahith Chong upozorio je Elf, koji predvodi Julian Nagelsmann, da će plavi val biti spreman i da nisu u Sjedinjenim Američkim Državama na odmoru.
2: Vidimo ovo kao ogromnu priliku. Pripremamo se za utakmicu i fizički i taktički ćemo pokušati odigrati što bolje možemo. Očigledno poznajemo Njemačku, poznajemo igrače, naravno da imaju fantastičan tim. Ali kada je o nama riječ, mislim da je važno reći, nismo došli ovdje na odmor. Znam da je lijepo, ali ćemo 14. biti spremni. Niko od nas ne može zamisliti kakva će atmosfera biti. Ponekad si u krevetu i sanjaš o tome i razmišljaš, ali mislim da je vjerovatno isto kao i ovdje. Izađeš i šokiran si koliko ljudi navija za Curaçao. Dakle, mislim da će kada dođe do utakmice biti uzbudljivo.
0: Odbrambeni igrač Njemačke Niko Schlotterbeck je bio jasan i kazao da njegovi saigrač neće podcijeniti Curaçao. Možda su osvojili turnir 4 puta, ali Njemačka je posljednji put u knockout fazi nastupila 2014. i trenutna generacija igrača je željna da što prije krene u igru.
2: Dan ranije smo imali sastanak u Curaçao. Oni su dobar tim, posebno jer je toliko njihovih igrača treniralo u Nizozemskoj, tako da ih ne treba podcijeniti. Ipak vjerujem da smo favoriti i da ćemo pobijediti. Imamo vrhunski tim, nevjerovatno talentovane igrače, kvalitetne igrače koji igraju određene uloge i prije svega nešto što nismo imali dugo vremena. Imamo njemačke vrline na terenu, disciplinu, strast, snagu i kada te njemačke vrline kvalitete koje su nas nekada izdvajale, donesemo na teren. Zaista smo dobri. Prema mom mišljenju, zaista ne moramo strahovati ni od koga.
0: Od početka serijala u studijskoj nadoknadi govorimo o igračima kojima je ovo vjerovatno posljednje svjetsko prvenstvo. Mnogi tvrdi da je jedan od njih i kapiten selekcije Nizozemske Virgil van Dijk, a i sam je tako govorio u nekoliko navrata. Ipak, štoper Lala i engleskog Liverpoola tokom turnira

0: turnira puni 35 godina i možda u narednom periodu, ako bude zatrebalo, promijeni odluku. No na ovom turniru Nizozemci igraju prvi meč protiv Japana, a Van Dijk je u oči utakmice poslao jaku poruku svima onima koji kalkulišu da li da se odazovu pozivu za reprezentaciju.
1: Igrači koji igraju na apsolutno najvišem nivou doživljavaju nevjerovatne stvari u svojim karijerama. Osvajaju trofeje, igraju za najveće klubove na svijetu, a zatim se ovdje okupljaju i pokušavaju učiniti svoju zemlju ponosnom. To je najveća čast koju možete imati. Svi smo veoma sretni i blagoslovljeni i to je privilegija. Dakle, svi dolaze s osmijehom, svi dolaze s pokušajem da postignu nešto posebno.
0: Da lopovluk, kriminal i slične van sportske aktivnosti nisu endemične za Balkan, pokazuju priče sa priprema engleske reprezentacije iz Perua te iz dalekog Hong Konga. Naime, pripreme Engleza za svjetsko prvenstvo naišle su na neočekivan problem nakon što je nekoliko pari kopački, službenih lopti i druge opreme ukradeno tokom transporta iz trening kampa reprezentacije na Floridi do njihove baze za svjetsko prvenstvo u Kansas City-u. Incident se dogodio uoči prvog treninga izabranika Tomasa Tuhela u Misuriju u grupi L protiv Hrvatske. Policija Kansas City-a saopštila je da su dva osumnjičenika privedena, a istraga će biti nastavljena. Sada idemo nešto južnije. Peruanska policija postala je poznata po ciljnim akcijama u kojima njeni pripadnici nose upadljive odjevne kombinacije. Posljednjih godina tokom racija nosili su kostime superheroja ili kapibara. Ove srijede su se obukli kao maskote svjetskog prvenstva 2026. dok su vodili akciju protiv osumnjičenog trgovca drogom koji je ranije odslužio 9 godina zatvora zbog distribucije droge. Pukovnik Carlos Freddy Alcantara Obregon, šef specijalnog tima, odnosno zelenog odreda nacionalne policije, objašnjava plan.
1: Zahvaljujući obavještajnom radu koji je tim obavio, uspjeli smo utvrditi da je osoba koju smo trebali uhapsiti vatreni fudbalski navijač koji živi i diše svjetsko prvenstvo, pa smo prerušili članove zelenog odreda u maskote svjetskog prvenstva da bismo mu se približili bez izazivanja sumnje i izvršili hapšenje.
0: Inače, maskote fudbalskog turnira su Los Maple, Jaguar Zaju i bjelogalavi Orao Klač, koji predstavljaju zemlje domaćina Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Države. Putevi fudbalskog kriminala dalje nas vode, ne, nećemo na Balkan, već u Hong Kong. Naime, tamošnje vlasti objavile su zapljenu 230.000 krivotvorenih predmeta vrijednih 20 miliona dolara, uključujući dresove vezane za dugo očekivani fudbalski turnir. Zapljena je obuhvatila približno 30.000 dresova, od kojih su neki toliko fino izrađeni da ih je običnim kupcima teško razlikovati od originalnih dresova, tako kaže Wayne Chang, viši inspektor carinske uprave Hong Konga. Svi su bili namijenjeni prekomorskim tržištima, a skoro 80% ih je trebalo biti isporučeno u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu, koji zajednički organizuju mundijal. Chang je rekao da se svako ko uvozi, izvozi, prodaje ili posjeduje krivotvorenu robu za prodaju suočava sa maksimalnom kaznom od 5 godina zatvora i novčanom globom od blizu 64.000 dolara.
1: S obzirom na to da je ovo svjetsko prvenstvo najveće ikada sa značajno povećanim brojem timova i turnirom koji se održava na tri lokacije u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, očekujemo značajan porast potražnje za ovom robom širom svijeta tokom turnira.
0: Večera se svakako piše istorija debijem najmanje nacije na svjetskom prvenstvu u Curaçao, a obično takve selekcije poberu najveće simpatije na turnirima. Ipak prisjetimo se antologijske izjave Engleza Garya Linekera iz 1990. godine kada je kazao: "Fudbal je jednostavna igra u kojoj 22 igrača trče za loptom 90 minuta i na kraju uvijek pobjede Njemci." U decenijima koje su slijedile nije bilo baš tako, pa ćemo vidjeti kako će Elf otvoriti ovaj mundijal. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pozivamo vas da nas pratite i sutra na talasima Federalnog radija. A današnje izdanje emisije u studijskoj nadoknadi završavam numerom Time of Our Lives, zvaničnom

pjesmom svjetskog prvenstva koje je 2006. organizovala Njemačka. Ton majstor bio je Milan Atlagić, a moje ime je Ibrahim Sofić.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana čini se nikada bližim, dok Vašington i Teheran pokušavaju saglasiti detalje dogovora kojim bi bio okončan višemjesečni rat, u Izraelu raste zabrinuto zbog mogućih posljedica. Premijer Benjamin Netanjahu zbog toga je sazvao hitnu sjednicu sigurnosnog kabineta, a nezadovoljstvo dijela građana ponovo se prelilo na ulice Tel Aviva.
3: Niz važnijih događaja obilježilo je posljednja 24 sata. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif najavio je da bi sporazum SAD-a i Irana mogao biti finaliziran u roku od jednog dana, ocijenivši ga prekretnicom za Bliski istok. Uprkos žestokim kritikama opozicije, američki predsjednik Donald Trump nedugo nakon toga potvrdio je da su pregovori u završnoj fazi. Govoreći o mogućem dogovoru, Trump je rekao da je postignut veliki napredak te da očekuje historijski sporazum koji bi mogao otvoriti novo poglavlje u odnosima Vašingtona i Teherana. Ono što posebno privlači pažnju jeste veliki ustupak na koji je Trump pristao. Američki predsjednik ranije je insistirao da sav nuklearni materijal i takozvani nuklearni prah moraju biti trajno izmješteni van Irana. Međutim, sada tvrdi da se proces uništenja može obaviti i na tlu Irana.
4: U odgovarajuće vrijeme kada sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearni prah zakopan duboko ispod moćnih granitnih planina, zahvaljujući našim prelijepim B-2 bombarderima i njihovim briljantnim pilotima. Zatim ćemo ga razrijediti i uništiti bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Državama.
3: U javnost su dospjeli i prvi detalji nacrta sporazuma, planirano elektronsko potpisivanje dokumenta kojim bi bila okončana ratna dejstva dvije zemlje. Posebnu pažnju privukla je činjenica da se u nacrtu uopšte ne spominje Izrael, što izazvalo zabrinutost u izraelskom političkom vrhu. Ipak Teheran poručuje da sporazum još nije spreman za potpisivanje, te da određena pitanja i dalje ostaju otvorena. Time je najavljeno potpisivanje odgođeno, iako obje strane tvrde da pregovori napreduju. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je Esmail Bagheji.
4: Morat ćemo sačekati i vidjeti kada će tačno doći do potpisivanja memoranduma. Iako se to neće dogoditi danas, mogućnost realizacije u narednim danima ostaje otvorena.
3: U međuvremenu nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Tel Avivu na novim protestima zbog vlade Benjamina Netanjahua. Demonstranti su izrazili nezadovoljstvo političkim i sigurnosnim potezima vlasti, dok opozicija optužuje vladu da Izrael ostaje po strani tokom pregovora koji bi mogli promijeniti odnos snaga u regiji. Zbog sve veće zabrinutosti u izraelskom vrhu, premijer Netanjahu za večeras je sazvao sjednicu sigurnosnog kabineta. Nakon mjeseci sukoba, svijet čeka odgovor na pitanje hoće li najavljeni historijski sporazum zaista označiti kraj rata ili pregovori ponovo neće doprinijeti stabilizaciji situacije na Bliskom istoku. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Summit G7 biće održan od 15. do 17. juna u francuskom Evian-le-Bainu, te teme su Bliski istok, Ukrajina i globalne ekonomske neravnoteže. Vlasti i lokalni zvaničnici strahuju od ponavljanja nasilja sa summita G8 2003. kada su razbijeni brojni izlozi. Švicarska vlada saopćila je da će osim policije na ulicama biti blizu 4000 vojnika uz ograničenja u zračnom prostoru i saobraćaju te patrole na Ženevskom jezeru. Portparolka koalicije Noda 97, Françoise Nifaler izjavila je, bojimo se politike Donalda Trumpa, ali i drugih lidera G7 jer vode ratove širom svijeta. Planeta je u opasnosti i nas je strah, te želimo poručiti da su ljudi širom svijeta protiv njihovih politika. Američki predsjednik Donald Trump učestvovaće utorak u radnoj sjednici grupe G7 s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali lideri neće održati poseban sastanak, potvrdio je visoki zvaničnik američke administracije, jer je rusko napredovanje u Ukrajini uglavnom zaustavljeno. U međuvremenu lokalni zvaničnici u južnoj ruskoj regiji Krasnodar izvijestili su da je u ukrajinskom napadu dronom jedna osoba poginula, a tri povrijeđene. Napad je uslijedio nakon što su ukrajinske snage pogodile više infrastrukturnih lokacija duboko u Rusiji, uključujući vojnu tvornicu koja rusku vojsku snabdjeva komponentama za dronove i projektile.

0: imamo zaista svoj, svi imamo dug kao ljudsko biće, jeli, kao pripadnici zajednice, imamo dug najprije prema sebi, jer svi smo kandidati da primamo krv. Yes. Vjerujte, znači jedno od nas četvero će u budućnosti biti kandidat za transfuziju, a samo jedno od 20 da bude kandidat, da bude darivalac krvi. Tako da moramo biti spremni, moramo nešto dati od sebe, jer kako kažu, bez darivanja nema ni življenja.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Dijaspora je jedan od najvažnijih resursa BiH, a snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta važan su faktor razvoja države, naglasio je Bećirović. Posebno je istaknuo angažman Instituta za istraživanje genocida Kanada koji vodi Emir Amić. Naveo je da institut godinama daje izuzetan doprinos očuvanju istine o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, naučno-istraživačkim radom, edukativnim aktivnostima i saradnjom s brojnim međunarodnim institucijama. U junu se obilježava godišnjica živih lomača u Višegradu, kada su civili, većinom žene i djeca, živi zapaljeni na više lokacija, od kojih se izdvajaju Pionirska ulica i Bikavac. U kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici 14. juna zapaljeno je blizu 70 bošnjačkih civila. Najmlađa žrtva imala svega 2 dana. 2 sedmice kasnije na Bikavcu u kući Mehijaljića zapaljeno je također blizu 70 bošnjačkih civila. Preživjela Zehra Turjačanin od strahotama na Bikavcu svjedočila je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ove ratne zločine su juna 1992. godine počinili pripadnici formacije Osvetnici na čelu s najokrutnijim višegradskim zločincima Milanom i Sredojem Lukić. Polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen kosturnice na Tjentištu obilježena je 83. godišnjica bitke na Sutjesci. Prema Njemačkoj arhivi u operaciji Schwarz angažovano je 127.000 vojnika naspram 22.000 boraca narodno-oslobodilačkog pokreta koji su imali i 3.000 ranjenika. Poginulo su 7.543 pripadnika NOP-a, a bitka je trajala od 15. maja do 15. juna 1943. godine.
2: Kultura.
1: Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine mjesto je gdje se čuva više od 6.000 dijela moderne i savremene umjetnosti, te je sa stajališta vizualne umjetnosti najstarija i najvažnija muzejska institucija u Bosni i Hercegovini. U ratnom periodu nije prestajala s radom, organiziravši 42 izložbe samo u tom periodu. Najteže vrijeme za tu instituciju nastupilo je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Otad umjetnička galerija BiH nema riješen pravni status, baš kao i drugih 6 institucija od državne važnosti, nacionalna i univerzitetska biblioteka, historijski muzej, muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, kinoteka BiH, Zemaljski muzej te biblioteka za slijepe i slabovidne osobe.
2: Sport.
3: Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U našoj grupi A su snage u Santa Clari odmjerili Švicarska i Katar, a na kraju je bilo 1-1. U prvom poluvremenu je Katar uspio stvoriti 2 dobre prilike, ali je Švicarska bila puno dominantnija i stvarala je puno više šansi, a poveli su golom Emboloa iz penala u 17. minuti. U drugom poluvremenu potpuna dominacija Švicaraca, koji su propustili veliki broj prilika, i katarski golman Mahmud Abunada je bio pravi junak svog tima, a onda je u 5. minuti sudijske nadoknade stigla kazna za sve promašaje evropske selekcije i kapiten Katara Kuki postiže gol za konačnih 1-1. Tako su nakon prvog kola u našoj grupi sve reprezentacije izjednačene sa po jednim bodom na kontu i istom gol razlikom. Podsjećamo, u drugom kolu Bosna i Hercegovina u četvrtak igra protiv Švicarske, a dan kasnije se sastaju Kanada i Katar. U prvoj utakmici grupe C su u derbiju Brazil i Maroko remizirali 1-1. Na početku meča je Maroko bio puno bolji tim i poveli su golom Salibarija u 21. minuti, a 10 minuta kasnije Vinicius Junior lijepim golom izjednačio. Do kraja su oba tima imali još par dobrih prilika, ali se rezultat nije mijenjao. U drugom meču ove grupe je Škotska sa minimalnih 1-0 pobijedila Haiti, a strijelac jedinog gola je bio McGinn u 28. minuti. U drugom susretu grupe D je Australija iznenađujuće savladala Tursku sa 2-0. Golove su postigli Iran Kunda u 27. i Metcalfi u 75. minuti. Turska je apsolutno dominirala u ovom meču sa ukupno

0: pokušaja prema golu Australije, ali gol nisu postigli. Večeras se igraju još 4 utakmice prvog kola. Od 19 sati u grupi E Njemačka igra protiv Kurasaoa. U istoj grupi, 1 sat poslije pola noći, snage odmjeravaju Ekvador i Obala Slonovače. U grupi F se od 22 sata sastaju Nizozemska i Japan, a u 4 sata ujutro igraju Švedska i Tunis. Košarkaši New Yorka novi su prvaci NBA lige nakon što su u petoj utakmici finalne serije play-offa kao gosti savladali San Antonio sa 94-90 i tako su sa ukupnih 4-1 u pobjedama došli do svog trećeg naslova u historiji kluba i prvog nakon 1973. godine. I u ovoj kao i u četvrtoj utakmici je San Antonio većim dijelom meča bio u vodstvu koje nisu zadržali. Imali su i do 15 poena prednosti u trećem periodu, a u toku posljednjih 12 minuta su vodili dvocifrenom razlikom i opet su sve ispustili. Knicks-e je do pobjede predvodio sjajni Jalen Brunson sa 45 postignutih poena i sasvim zasluženo je ovaj igrač proglašen za najkorisnijeg igrača finalne serije. Pratio ga je Bridges sa 14 poena, a zanimljivo da je još jedna velika zvijezda New Yorka, Towns, postigao samo 2 poena. Kod poraženog San Antonija je Harper postigao 25, dok je prva zvijezda ove ekipe Victor Wembanyama postigao 19 poena i tome je dodao 14 skokova. Zanimljivo je da su Knicksi osmi različiti prvak NBA lige u posljednjih 8 godina nakon Toronta, LA Lakersa, Milwaukeea, Golden Statea, Denvera, Bostona i Oklahome. U finalu rukometne lige prvaka će večeras snage odmjeriti njemački Fukse Berlin i španska Barcelona. U prvom polufinalu završnog turnira koji se već godinama tradicionalno igra u Lanxess Areni u Kelnu, snage su odmjerila upravo dva njemačka kluba. Magdeburg je branio naslov prvaka, ali je Fukse bio bolji u veoma efikasnoj utakmici sa 40-35. Bila je to repriza prošlosezonskog finala i tim iz Berlina je uzvratio Magdeburgu za poraz u tom meču, a predvodio ih je najbolji rukometaš današnjice Danac Matijas Gidzel koji je postigao 9 golova, a pratio ga je Firehofer sa 8. Kod poraženog Magdeburga je Magnussen postigao 9 golova. U drugom polufinalu između danskog Olborga i Barcelone prava drama. Iako je Barcelona praktično od početka utakmice bila u vodstvu, najviše do 5 golova razlike, Olborg se uspio vratiti i izboriti produžetke, a imali su i posljednji napad za pobjedu. Završilo je 28-28, a onda su Katalonci dominirali u produžecima i slavili 37-32 za svoje već 18. finale Lige prvaka, a pokušat će osvojiti 13. naslov prvaka. Do pobjede ih je vodio sjajni golman Nilsen sa 17 odbrana, dok je Gomez postigao 8 golova. Kod Olborga je Bons postigao 5 golova. Finale između Fukse Berlina i Barcelone se igra večeras od 18 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Kamensko, Velika Kladuša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčano

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: prema tamburaškom orkestru, a inače, mislim, nije se bavio profesionalno, to mu je bio hobi, radio je u pošti. A mama je voljela isto pjesme od Zajma i Mamovića, Nade Mamule, pa nekad je često na mojim nastupima znala i da nametne neke pjesme, između ostalog i ovu Na teferč pošla Nana, aha, koju sam ja otpjevala kasnije kao srednjoškolka na studentskom ljetu u Maglaju na festivalu Lašva i odnijela sam tada nekoliko nagrada od grada Maglaja, Natron Maglaja, nagradu stručnog žirija, onda Venovu nagradu, to je bio tad u to vrijeme veoma popularan časopis.
1: Je li to bio prvi put kada ste otpjevali pjesmu
0: Jeste.
1: Na teferč pošla
0: Jeste.
1: Nana?
0: U Maglaju na studentskom ljetu 79. godine.
1: Pretpostavljam da ste slušali interpretaciju Nade Mamule.
0: Jeste. Ma imala sam i neke ploče, tad su bile ploče i gramofon.
1: I teže je bilo.
0: Jeste, onda često sam slušala i imala sam ploču i od rahmetli Himze Polovine. A tu mi je opet ploču poklonio rođak koji je jako volio pjesme i interpretacije Himze Polovine. I kasnije nekako su mi njegove pjesme po interpretaciji najviše legle.
1: Odgovarale.
0: Jeste, najviše su mi odgovarale. Himzo Polovina je to nekako donosio na specifičan način. Toliko je unosio i ljubavi i emocija i pohađao i dramske sekcije, pa su često i oni recitali oduševljavali me. I onda kasnije kad god sam mogla njegove pjesme da okrenem onako da može i žensko da pjeva, i snimala sam njegove pjesme i često ih i danas dana koncertima pjevam, poput pjesme Dvore gradi komadina mujo, pa ne znam, eto, i mnogo drugih.

0: Poslije, kada ste odlučili da svoj život posvetite muzici, Vesna, da li ste bili skloni istraživačkom radu? Na koji način ste pravili odabir pjesama za svoj repertoar?
1: Pa uglavnom su mi drugi pomagali, a kasnije sam i, odnosno prije možda nekih 10 godina, počela sam se baviti istraživanjem Sevdalinki, kad je koja pjesma nastala. Sasvim slučajno, jer me moj kolega jedan iz Zence, profesor muzike koji predaje u Žepču, kada sam osnovala s njima ansambl Đulistan, onda mi je on predložio, pošto sam bila u nekim emisijama, i on kaže, pa zašto ti ne bi i vodila naše koncerte, da ne vodimo voditelja ako negdje idemo. I onda sam se ja malo i okušala u tome, onda sam počela istraživati nastanke pjesama o Sevdahu, malo više sam o nastanku Sevdaha.
0: Da li je majka pjevala?
1: Pa jeste ovako, ono, po kući, i znala mi je i prenijeti neke pjesme, pošto u to vrijeme, eto, mogli su se ploče nabaviti, ali neke pjesme i nisu mogle. Tako da sam ja neke pjesme čula i od nje. Onda sjećam se, u osnovnoj školi nametnula mi je jednu lijepu pjesmu, Momak Ibro zagledao Fatu, eto, ja se nadam da ćete je pustiti u ovoj emisiji, koju sam ja prvi puta otpjevala na času, tada je bio srpsko-hrvatski jezik. Moj nastavnik Mehjudin Jasika jako je volio Sevdalinku, i onda je on, kad uđe na čas, dođe prije časa, i moj je bio zadatak, kad on uđe na čas, da ja ustanem i da otpijam svaki puta po jednu Sevdalinku. I kad sam,
0: znači,
1: otpijala,
0: to je bio vaš zadatak?
1: Moj zadatak je bio da otpijam Sevdalinku. I na svu sreću, moj nastavnik Jasika je i danas dan živ. Nakon rata otišao je sa porodicom u Australiju, Melbourne, i prije godinu ili dvije vratio se sa svojom porodicom. Bio je i poprilično strog, ali dosta nas je i naučio.

0: kulturno-umjetnička društva su neizostavni dio vašeg života. U kulturno-umjetničkim društvima mnogo toga se nauči. Ta društva imaju cilj da obrazuju mlade ljude, da im podare to jedno lijepo i sretno djetinjstvo. U vašem primjeru spomenut ću kulturno-umjetničko društvo Veljko Lukić Kurjak.
1: Jeste, to je kulturno-umjetničko društvo. Jeste, Brčansko kulturno-umjetničko društvo Veljko Lukić Kurjak, gdje sam ja, dakle, počela možda u 7. 8. razredu i do kraja gimnazije. Imali smo veliki broj nastupa po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, jer to je bilo dobro kulturno-umjetničko društvo, pa često se bratimila kulturno-umjetnička društva u cijeloj bivšoj Jugoslaviji i sa drugim kulturno-umjetničkim društvima koji su osnovani van naših granica. Tako da sam sa neki 13 godina prvi puta i išla i u Njemačku i Austriju, pa su onda roditelji morali potpisivati, ići u MUP-a, potpisivati saglasnost da mogu prelaziti granicu. Ali mislim da su to najljepši dani koje sam provela. Tu se steknu i prijatelji, lijepa druženja, dosta se toga i nauči. Imali smo i dobar orkestar pod rukovodstvom Alosmana Ahmetovića. I moram reći da i danas dan imam lijepu saradnju sa Alosmanom. On ima orkestar u Preporodu u Brčkom i to na moju inicijativu. On je radio u Poreskoj. Kaže da nije 20 godina uzeo harmoniku i treba da ide u penziju. Ja sam njemu rekla, kad budeš otišao u penziju, izaberi, ili ćeš pričati o bolestima i lijekovima, ili ćeš se baviti muzikom. I on kaže, ubijedla si me. Tako da je na moju inicijativu osnovao orkestar koji danas dan postoji u Preporodu, u Brčanskom Preporodu.
0: U kojim ste sve kulturno-umjetničkim društvima radili?
1: Kad sam došla u Sarajevo, prvo moje kulturno-umjetničko društvo bio je Saobraćajac, rekla sam na početku, pa kasnije sam sarađivala sa Lolom, pa Slobodan Princip Seljo. Jako puno sarađujem sa Gajretom, Proletir kulturno-umjetničko društvo, Željezničar, uglavnom sa svim.
0: Aktivni
1: ste. Jeste, onda sarađujem i sa Bosnija Folk iz Ence, da ne bih nekog zaboravila. E sad imam jednu pjevačku skupinu s kojom radim u Brestovskom kod Kiseljaka, kulturno-umjetničko društvo Fra Carlo Kujundžić. Ima negdje oko 20 žena od 40 pa čak do 80 godina. Ja ih zovem moje brestovske dame, divne, jako lijepo pjevaju. Imali smo već i neke koncerte u Brnjacima, u Brestovskom, uskoro imat će koncert u Tomislavgradu, tako da evo, večeras imamo probe, večeras je proba, pa polako da se spremamo i za te koncerte.
0: Vesna, koji je to repertoar? Da nam nabrojite neke od, da li je to seoska tradicija?
1: Uglavnom. U stvari, imamo na repertoaru, znači, bećarac, i to iz kraja, iz Brestovskog. To su jako zahtjevne pjesme, jako je teško to izvoditi, ali imamo Jozefu Knežević koja izuzetno to dobro izvodi. Ja nisam nikad to pjevala, ali sam imala

priliku kada sam gostovala sa kulturno-umetničkim društvima, dakle iz svih krajeva, i od Slavonskog Bečarca, ne znam, do svih krajeva, čula sam ta izvođenja i prvi puta nakon duže vremena čujem da neko tu zaista dobro izvodi. Znači ona vodi Bečarac, a ostali članovi pjevaju donju tercu.

0: Naša današnja gošća je Vesna Hadžić, interpretatorka Sevdalinke.
1: Vesna, nastupili ste i na mnogim festivalima narodne muzike, među ostalim, kao što ste rekli, Mladi graditelji, Studentsko ljeto, Iliđa, Sarajevo. Izdvojila bih da ste 1983. na festivalu Iliđa otpjevali pjesmu Ako se ikad sretnemo, vaše iskustvo pjevajući na festivalima narodne muzike.
2: Pa festivali su jako važni, pogotovo od samog početka kad sam počela nastupati na festivalima Mladi graditelji i skoro svake godine sam osvajala nagrade ili dijelila sa Nerminom Sarvan, koja je nastupala za osnovnu školu za Ajmu Šanović, za drugu osnovnu školu, a kasnije za ekonomsku. I uvijek smo tako bile nekako u konkurenciji. Kasnije, kad sam došla u Sarajevo, onda je bila aktuelna Iliđa festival i tad je u vrijeme Jugoslavije to bio jedan od najjačih festivala, u stvari veliki festival narodne muzike u bivšoj Jugoslaviji. I meni je bila svakako tu i čast da nastupim sa velikanima narodne muzike i tad sam 83. godine zajedno sa Feridom Avdićem debitant bila i mislim da i Duško Kuliš te iste godine nastupao.
1: I to je bio vaš prvi nastup na Iliđanskom
2: festivalu. Da, na Iliđanskom festivalu. Kasnije sam nastupila 85. godine, pa onda 88. godine u revijalnom dijelu sa tamburaškim orkestrom. Poslije Studentskog ljeta u Maglaju, moram spomenuti da sam nastupala 76. i 79. na Studentskom ljetu u Maglaju. Dakle, malo prije sam rekla da sam osvojila mnogo nagrada. Onda Lašva 89. iste godine, mislim da je treći bio festival u Bosni i Hercegovini. I tu sam nastupla sa pjesmom Na teferč pošla Nana i tu sam osvojila isto prvo mjesto.
1: I to je kada ste snimali za Arhiv radio televizije Sarajevo?
2: Nakon godinu dana i tu je bio u žiriju bivši urednik radio televizije Sarajevo Dionisije Zajko i on je meni ostavio broj telefona tad u Vitezu i rekao je nama treba mladih izvođača, ja sam urednik na radio Sarajevu, ako budeš ikad dolazla u Sarajevo, evo ti ovaj broj i javi se. I onda sam ja poslije godinu dana došla, upisala fakultet i onda sam se sjetila Zajkova.
1: Elektrotehnički fakultet.
2: Da, elektrotehnički fakultet koji se tad nalazi u Lukavici.
1: Ali ste ipak odlučili
2: da svoj život. Da, poslije druge godine onda sam se više posvetila umjesto studija na fakultetu za studio, za studio Radio Sarajeva. I onda sam se javila Zajkovu i on me je pozvao u kulturno-umjetničko društvo Saobraćajac jer je vodio tamo orkestar. Tako da sam s njima počela pomalo nastupati. Nakon mjesec dana on je dogovorio snimanje na Radio Sarajevu sa orkestrom Kulturno-umjetničkog društva Saobraćajac i pozvao je mene i još jednu djevojku Almu koja je u to vrijeme isto pjevala. Tako da smo, kad smo došli u studio, snimila sam prvi puta pjesmu, zapjevala Sojka ptica.
1: I to je bilo 81.
2: 81. jeste. Ja mislim da još uvijek u arhivi postoji taj snimak.
1: Jeste, postoji. I isto tako i snimak iste pjesme, ali druga godina sa Ismetom Alajbegovićem 83.
2: 83. Eto, imaju tamo podaci, ja se više ne sjećam ni koliko sam snimala. I kad sam došla u studio Radio Sarajeva, mi smo snimili te pjesme i samo sam čula da me neko pozvao iz režije i odem u režiju i tad sam upoznala Vaska Pokrečića, koji me pitao šta radim, čime se bavim. Ja sam pitao me da li imam vremena da dođem da napravim neke snimke i tako sam počela raditi. To je u stvari bila i audicija i tad sam ja položila audiciju.

0: prilikom odabira pjesama koje imaju svog autora, na šta najviše obraćate pažnju, Vesna?
1: Pa prije svega da bude i lijep tekst. I da mi onako i melodija legne. Jer...
0: Kako treba da bude melodija? Pjesme koju biste vi izveli i snimili?
1: Pa onako po mom ukusu.
0: Šta to znači?
1: Onako lijepa da ona ima i, da ima i emociju, da ima lepršavosti, da ima, kako se kaže, ono baš da pjesma života ima. Ono da i da ima naravno lijepu priču. Da se meni ta, prije svega da mi se priča sviđa i melodijska linija i...
0: Da li vam je bitno da bude u narodnom duhu?
1: Naravno, naravno. Mislim, i ako je novo komponovana pjesma, opet da bude u duhu Sevdaha. I pjesme kad izvodim na koncertima, znači i one moraju biti u duhu narodne muzike. Mm-hmm. Volim one pjesme, recimo Sevdalinke, a kažemo od svake Sevdalinke se film može napraviti. Jeste. Svaka svoju priču ima, svaka je posebna. I prije svega što je to istorija bosansko-hercegovačkog naroda, što i likovi koji su opjevani u Sevdalinci nisu izmišljeni, nego su po istinitim i događajima, ali i likovi su zaista postojali.

0: Naša današnja gošća je Vesna Hadžić, interpretatorka Sevdalinke.
1: Imena umjetnika kao što su, a spomenuli ste ih, Dionisije Zajkov i Vasilije Pokrajčić, imaju posebno mjesto u životu Vesne Hadžić.
2: Da, znači Dionisije Zajkov doveo me na Radio Sarajevo, Vasko Pokrajčić naučio me ono i školsko pjevanje, tehniku disanja, dikciju, vokale, pravilno, znači ispjevavanje, dinamiku. Tako da kad sam naučila to školsko pjevanje, onda sam, kad sam došla pred Rahmetli Ismeta Alajbegovića Šerbu, on kad me čuo, ja sam onako ono, pa sa nekom tremom sam stala pred njega i sad očekivala sam šta će on reći. Mm-hmm. Onda on spustio harmoniku i rekao, kad sam otpjevala u stvari Na te ferč pošla Nana, onda mi je pružio ruku i rekao, dijete, ovo do sad nije niko snimio, ti si prva koja je poslije Nade Mamule snimila ovu pjesmu, i pružio mi ruku. I onda me je toliko

0: ohrabrio. Više nisam imala tremu pred Šerbom. Ali moram reći, kad sam snimila prvu pjesmu sa Šerbom, rekao mi je, ovo sve lijepo si naučila školski, ali hoćeš samo da ti čika Šerbo odsvira jednu pjesmu, samo malo da to čuješ.
1: Da čujete.
0: Odsvirao je pjesmu negdje u daljini. Pogled mi se gubi. Kad sam čula, on ništa nije pričao, samo mi je to odsvirao.
1: Melodiju.
0: Ja sam tad shvatila u stvari šta je Sevdalinka. Shvatila sam i kako na pojedinim dijelovima, kad mi je govorio, nekad mi je znao reći, na ovim dijelovima jače pjevaj, a na ovima šapće. Onda sam shvatila u stvari kako treba pjevati Sevdalinku i sam onaj osjećaj koji se ne može ispričati, nego samo osjetiti.
1: Da, emocija.
0: Jeste, sam se može osjetiti. Emocija.
1: Znači onaj školski način.
0: Da.
1: I
0: da,
1: drugi da
0: i nešto što se mora osjetiti, što se mora čuti, a što je vrlo teško iskazati običnim riječima.
1: Koliko ste dnevno vježbali, Vesna, i da li danas radite na svom vokalu? Da li danas vježbate?
0: Pa skoro svaki dan. Uh-huh. Bar po pola sata otpjevušim nekoliko pjesama, a redovno četvrtkom imamo probu, znači po dva sata, nekad i po tri. Da se više, što se više pjeva, što se više upjevava, bolje je.
1: Radite
0: i čišći glas i radi se normalno neke, recimo, tonove koje ne mogu otpjevati kad ne vježbam, ali kad se uvježba, onda mogu se postići i malo viši tonovi.

0: spomenuli ste da ste i članica udruženja Saraj Sevdah
1: da.
0: Iz Sarajeva. Koliko ste posvećeni njihovim aktivnostima?
1: Jako puno. Jako puno, evo radili smo, ma skoro svake sedmice imamo neke aktivnosti. Radimo i sa djecom. Prošle sedmice smo završili u Olovu. Imali smo audicije gdje se javilo negdje oko 20 djece koje smo mladi. Mi odabrali. Jeste 20 mladih. Neki od njih su zbog ekskurzije nisu mogli nastupiti. Tri mlada izvođača su odustala i nastupilo je 17 na finalnoj večeri. Tako da je bilo jako teško odabrati izvođače koji su najbolji. Pomogla nam i nastavnica Emina Nukić-Hemić iz Olova, mali Hamza Bajraktarević osvojio je prvo mjesto i on je evo juče završio i svoju pjesmu u studiju, jer je to bila i prva nagrada.
0: U vašoj biografiji posebno mjesto zauzima i saradnja sa Muzičkom akademijom u Sarajevu. U dogovoru sa nekadašnjom dekanesom Muzičke akademije Selmom Ferović i etnomuzikologinjom Tamarom Karača-Beljak snimili ste 18 pjesama za potrebe škola, ali isto tako i pjesme za potrebe arhiva Muzičke akademije u Sarajevu.
1: Pa da, posebno što sam snimala bez instrumentalne pratnje, tako su oni tražili. Između ostalog spomenula bi i profesora Vinka Krajtmera koji je pomagao da se taj projekat ostvari, profesorca Selma Ferović, profesorca Tamara Karača, zatim student Esat Šuman. Uradili smo tih 18 pjesama koje su ostale u arhivi i studenti slušaju.

0: Kako danas provodite svoje vrijeme? Poznato mi je da volite i žanr umjetničke muzike.
1: Ma da, ma volim sve što je lijepo. Pa uglavnom radno. Znači, ako ne radimo ovako, ne radimo koncert, znači dosta vremena provodim u Sarajevdahu i jako puno radim sa Refijom i koncerte i spremamo najave, radimo s djecom, radim sa ovom grupom, dakle onda oko kuće uvijek ima posla, ko ima kuću, kako kažu ono, bure bez dna, uvijek ima posla, tako da stvarno nekako uvijek sam u nekoj frci, uvijek kao da mi je vrijeme svo ono nekako isprogramirano. Uh-huh. I juče posebno isto sam juče imala jako onaj uzbudljiv dan. Od samog jutra imali smo koncert Novogradske dane, manifestacija Novogradske dane koja se održava u kulturno-sportskom centru Safet Zajko. Uh-huh. Od 10 sati, znači kad smo došli tamo, koncert je počeo u 11, završili smo u pola 1, od pola 1 onda sam morala u Narodno pozorište. Uh-huh. Jer mi je kćerka, juče je bila promocija doktoranata, starija moja kćerka doktorirala je,
0: čestitamo Vesna,
1: na fakultetu za saobraćaj i komunikacije, jeste, to su sve lijepo, velika stvar, jako sam ponosna i na moju porodicu, na moje kćerke, poseban osjećaj kad dijete tako ima i veliki uspjeh.
0: Jeste kao majka, što
1: jeste, i druga kćerka, evo uskoro i ona će magistarski da završi na elektrotehničkom fakultetu, ali već i rade obje. Tako da sam ja onaj dio što se tiče majke, jeste, ispunila, i čak sam, ono, činim se, prevazišli su moja ona očekivanja, prezadovoljna sam i s njima.
0: Da li ima nešto što biste kao muzičar htjeli da ostvarite?
1: Pa ne znam, mislim da...
0: Da li ima još nešto?
1: Da biste... Pa mislim da sam do sad... uz moj porodični život, znači nikad nisam težila da budem u nekom vrhu, da budem neka zvijezda, nego jednostavno očuvanje naše kulturne baštine, naše tradicionalne pjesme sevdalinke i pjesme koja je komponovana u duhu sevdaha. Uglavnom rade se i dalje koncerti. Uh-huh. Sarađujem stalno sa, dakle, sa istim, samo saradnja se proširuje, ali uglavnom se vrti uvijek oko istih saradnika iz godine u godinu, i gdje god odem i ja i moje kolege ostavimo dobar utisak, najvažnije je da se to fino sve odradi. Uh-huh. I vraćamo se ponovo na ista mjesta. Uglavnom, ono što sam zamislila i nekako prepustim sve da teče onako kako teče, ali mislim da ide sve dobro i ja sam jako zadovoljna. Meni je bitno da ja svoje vrijeme korisno ispunim. Uh-huh. I da radim ono što volim, u čemu uživam.
2: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Moj život je muzika. Tonska realizacija Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Aktuelne teme i zanimljive priče.
7: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
8: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
9: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
10: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
11: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
12: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
13: Dobar dan vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno aktuelno i zanimljivo izdanje magazina Natura. Danas pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje.

0: Banje i Pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK, drevne gradove, kulturnu baštinu i prirodne ljepote od Konjica, Bune, Mostara do Počitelja i Neuma. Ljetne priče, tema je magazina Natura ovog petka. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, moje ime je Alma Jusubašić.
1: Idemo u susret ljetu, putujemo najljepšim krajolicima i pejzažima naše domovine. Pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. O turističkim brendovima Zeničko-Dobojskog kantona, mjestima za odmor, avanturu i doživljaj više, razgovaramo sa gospodinom Šabanom Ibrišimovićem, direktorom turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušaocima. Radujem se što sam gost na vašem radu, naravno.
1: Radujemo se i mi, gospodine Ibrišimović. Evo, i Zeničko-Dobojski kanton nam je omiljena destinacija i omiljena destinacija svjetskih putnika. Iz godine u godinu interesovanje je sve veće, a i boravak sve duži. Kontinuirano radite evo na novim i atrakcijama, na ponudi, na turističkoj promociji. Šta nam pripremate za ovu sezonu?
2: Pa vidite, mi u turističkoj zajednici zaista u ovoj godini smo imali jedan ambiciozan plan, odnosno polako ga i realizujemo. Evo, na pragu je i ljetna sezona, dolazi vrijeme godišnjih odmora, dolazi naša dijaspora, dolazi gosti iz inostranstva, tako da evo, od općine do općine, odnosno do gradova je... su pripremili neki dodatni sadržaj u odnosu na one sale koje se mogu vidjeti u toku cijele godine.
1: Koji su to brendovi, da kažemo, turistički brendovi Zeničko-Dobojskog kantona?
2: Pa evo, ja mogu reći, mi imamo, evo, da krenem najprije ovo kulturno-istorijskog nasljeđa, znači da je Zeničko-Dobojski kanton... Znači, dolina kamenih tajni, kamenih kugla, srednjovjekovnih utvrda. Što se tiče, znači, ovog dijela, to nam je, što kažu, u fokusu, obzirom da gotovo nema ni jedne općine, da nema jednu do dvije srednjovjekovne tvrđave. Osim toga, imamo i evo sada dva i prirodna zaštićena područja. Imamo Trajan u Zavljeću, imamo zaštićeno područje planine Zvijezde u Varešu. Nadalje imamo, zaista, kao što znate, zatim imamo brendovi najljepših sela, od 17 najljepših sela u Zeničko-Dobojskom kantonu nalaze se tri. Jedno od tih su Mijakovići, Kraljevski grad Bobova, zatim Kraljeva Sutjeska sa svim onim sadržajima iz srednjovjekovnog perioda, zatim Vranduk tvrđava u Zenici. Pored toga, znači, imamo olovo koje ima jednu ozbiljnu ekspansiju dolazaka turista, zatim Visoko isto tako, koji sa olovom prednjači kad je u pitanju broj dolazaka turista na područje Zeničko-Dobojskog kantona. Vi znate da piramide i park tunela Ravne da privlači veliki broj turista i da zaista, evo, možemo reći u 25. godini da smo imali rekordne posjete stranih turista. A i njihovo zadržavanje, kao i broj noćenja, on je iznad svih očekivanja bio u 25.
1: Da, obara sve rekorde. Imamo ponudu prema lokalitetima koji oživljavaju srednjovjekovne utvrde, kulturnu i spomeničku baštinu, ali imamo i sjajnu ponudu za one koji su željni adrenalina, više izazova i oni naravno koji žele samo odmor u prirodi.
2: Tako je. Tako je. Polako se u Zeničko-Dobojskom kantonu razvija outdoor turizam. Imamo gotovo na području većine općina, odnosno

0: gradova, od biciklističkih staza, od ne znam ja nekih speleoloških objekata, od imamo prelijepe planine, od znači od Zavidovića pa sve do Olova, tako da turisti zaista imaju šta da posjete na području Zreničko-Dobojskog kantonu i da uživaju zaista u tim adrenalinskim doživljajima, u aktivnom odmoru. Ono što Zreničko-Dobojski kanton zaista čini posebnim, jedinstvenim, neotkrivenim turističkim biserom jesu njegova sela koja su sačuvana sa kulturom, tradicijom naroda koji žive na području Zreničko-Dobojskog kantona. I u susret kad dolazite tim ljudima, zaista ljudi dožive ogromne impresije i nose zaista nesvakidašnje doživljaje sa područja Zreničko-Dobojskog kantona.
1: Gospodine Ibrišimoviću, prisutni ste na svim značajnim turističkim sajmovima, domaćim, regionalnim, svjetskim. Za šta se pokazuje najveći interes?
0: Pa, mogu slobodno reći ponovo, evo, da krenemo od ovog kulturno-istorijskog nasljeđa do ovih ruralnih područja na području Zreničko-Dobojskog kantona. Zatim, imamo dio turista za veliko interesovanje kad su u pitanju ove prirodne jedinstvenosti, evo kao što je dole, što sam rekao, vezano za grad Visoko, piramide, park tunela, zatim gore sportsko-rekreacioni centar Aljdinović u Olovu i evo banje, taj velik dio turizma koji imamo jedino razvijen na području opštine Olovo. I sve je više i više, evo ja znam da neki od agencija koje boravi na prostoru Bosne i Hercegovine da su nažalost veoma krasne čuli, odnosno da unazad godinu dana nisu ni znali da ima takvi resursi na području opštine Olovo, rad toga i područje Olova i bilježi najveću ekspanziju dolazaka turista na području Zreničko-Dobojskog kantona. Veoma značajan u interesu turista je ovaj projekat Najljepših sela i on pomalo poprima jedan zaista novi turistički brend, jer se zaokružuju turističke ponude na tim lokacijama kada je u pitanju Zreničko-Dobojski kanton. Tako da evo sve više ljudi usmjereno na ove lokacije o kojima sam već evo rekao. Gotovo svaka općina je pripremila određene dodatne aktivnosti na području Zreničko-Dobojskog kantona, pa zaista će biti vrlo korisno posjetiti Zreničko-Dobojski kanton, sve općine. Već su neke aktivnosti krenule od mjeseca maja, evo u junu ima ti sportski kulturnih dešavanja.
1: Da, ide na Visočko ljeto, je li tako?
0: Tako da u Zreničko-Dobojski kanton imate zaista pravi doživljaj.
1: Upravo tako. Pričali smo o ljetu u Zreničko-Dobojskom kantonu. Gospodine Ibrišimoviću, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu i ugodan boravak, a vama želimo uspješnu turističku sezonu.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Petkom od 10 do 11 sati.
1: Prelijepa ljetna razglednica nam stiže iz Tuzlanskog kantona, jedinog grada u Evropi koji ima slana jezera, jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u centru grada, što je zaista poseban doživljaj. Grad Tuzla, turistička zajednica grada Tuzle i javno preduzeće Panonika pozivaju nas na svečano otvaranje ljetne turističke sezone za ovu godinu koja će biti obilježena koncertom sutra u 20 sati u kompleksu Panonskih jezera, dakle najatraktivnijoj lokaciji u gradu. Ulaz za sve posjetioce je slobodan. Adi Šoše će otvoriti sezonu grada Tuzle. A grad će i ovog ljeta da potvrdi status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji.

0: regionu grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti. Inače, početak ljetne sezone u Tuzli tradicionalno se obilježi zvaničnim početkom rada Panonskih jezera 1. juna. Potpuno su uređene plaže, kompleks Panonskih jezera dočekuje brojne posjetioce kako iz Tuzle, BiH i regije, tako i drugih svjetskih destinacija. Dobra zabava i animacija gostiju i veoma prihvatljiva cijena svih usluga su i više od dobrog razloga da ovo ljeto provedemo na Panonskim jezerima. Za Federalni radio govori gospodin Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika.
1: Mi smo već dugi niz godina zaista dobro posjećeni. Ta je cifra prešla u 2024. godine preko 500.000 posjeta. Blizu 180 ljudi radi na Panonici ovog ljeta, mladih ljudi od studenata do onih drugih nezaposlenih sa biroa u svim oblastima, održavanje i brige o zdravlju i sigurnosti naših gostiju. I Panonika je, kažem, spremna sa svim svojim službama. I ono što je nama bitno, da naši gosti se osjećaju potpuno sigurno i bezbjednosno, obzirom da na Panoniku je njeni kapacitet do 15.000 gostiju dnevno. Taj prosjek je tokom cijelog ljeta između 7.000-8.000 gostiju svaki dan. Ljudi, ne samo zbog relativno zaista niskih cijena u odnosu na ono što mi pružamo, nego i sa tog aspekta ljekovite čiste slane vode.
0: Pored toga, evo, javno preduzeće Panonika Tuzla i turistička zajednica grada pripremaju nam i svečano otvaranje ljetne turističke sezone na ovoj, da kažemo, najatraktivnijoj lokaciji u gradu, kompleksu Panonskih jezera, u subotu 13. juna, je li tako?
1: Pa to je tradicionalno. Dakle, svake godine mi obilježavamo početak turističke sezone u gradu Tuzla ili kantonalni, isto tako na nivou kantona, ali ove godine obilježavamo početak turističke sezone grada Tuzle. 13. dolazi na naša velika zvijezda usporu Adi Šoše sa svojim bendom, koji će uveseliti ne samo Tuzlake, nego i goste koji su već došli u naš grad. I ovih zadnjih desetak dana smo primijetili da imamo već goste iz susjednih zemalja koji dolaze i obilaze grad, i Tuzla se priprema da cijelo ljeto živi u tom turističkom ozračju kao dobri domaćini i da naši gosti budu zadovoljni ne samo Panonikom, nego i gradom Tuzla, koji je zaista lijep grad i van Panonike.
0: Točno tako. Koncert je evo u 20 sati, ulaz će biti za sve posjetioce slobodan, besplatan, dakle subota 13. juni. Tuzla, poštovani slušatelji, ovog ljeta potvrđuje status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti, u što smo se uvjerili svaki put. Zato dođite da zajedno uz ove divne note obilježimo početak ljeta u Tuzli, a i evo svaki dan koji je pred nama, dosta zabave, užitka, odmora na pretek ima, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, da svi osjete te čare ove ljetne atrakcije u srcu Tuzle. A vama, gospodine Porobiću, želimo još jednu rekordno uspješnu sezonu.
1: Hvala vam na ovim lijepim riječima i naravno hvala vam za podršku koju vam dajete na ovaj način. Uvijek trebamo promovirati lijepe stvari iz naše zemlje, zaista možemo svašta pokazati ljudima koji dođu u naš grad.
0: Puno je toga što vam želimo ispričati danas. Ljetna sezona nam donosi pregršt zabavnih sadržaja, festivala, destinacija za odmor i uživanje, avanturu i istraživanje. A sve nam to može ponuditi Srednjobosanski kanton i više od toga. O turističkim atrakcijama, omiljenim popularnim izletištima, kupalištima, ljetu u gradovima Srednjobosanskog kantona razgovaramo sa Miroslavom Matoševićem, direktorom turističke zajednice Srednjobosanskog kantona. Dobar dan, gospodine Matoševiću, i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama, i srdačan pozdrav iz Središnje Bosne.
0: Gospodine Matoševiću, šta nam donosi ovo ljeto? Šta se izdvaja iz tog ljetnog kalendara?
1: Kako vidimo, prema prvim informacijama, ovo ljeto će zaista biti najdinamičnije, najbolje, najviše organiziranih događaja.

Evo već sad za vikendu na području središnje Bosne, zapravo od Jajca do Fojnice, niz manifestacija, niz događaja. Samo na području Vlašića, evo na jednom malom lokalitetu, imamo za vikend i školu paraglidinga, školu planinarstva, prolazi nam najduža biciklička utrka.

0: Jajcu ono što je najvažnije jeste da su nam kapaciteti za vikend popunjeni, traži se zaista krevet.
1: Divno.
0: Više, imamo problema da smjestimo sve te učesnike, a turistička zajednica normalno stoji za svih tih projekata koji nam povećavaju i broj noćenja i turističku potrošnju, tako da evo, bojim se dalje nabrajati, jer sigurno bi nešto propustio. Trenutno radimo kalendar dešavanja za 7. i 8. mjesec, već to nekako razvajamo po temama, znači koncerti, kulturni događaji, sportski događaji, ne može sve stati na jedan onaj opći kalendar dešavanja. Tako da evo, prema najavama sve će biti kako treba, evo čekamo samo lijepo vrijeme, nadam se da neće biti nekakvih dužih kišnih razdoblja i mislim da ljetna sezona zaista može početi.
1: Ljeto je počelo,
0: tako
1: ne
0: je, da
1: može da počne, ono je već počelo, po svemu ovom što ste rekli, imate te slatke probleme, ipak su ti problemi draži nego neki drugi. Dolazak turista, to je ono što uvijek priželjkujemo, i što masovniji dolazak i da se zadrže što duže. Miroslave, šta se pokazalo kao najposjećenije, najpopularnije, najatraktivnije?
0: Definitivno to je kombinacija kulturne i prirodne baštine, i to je ono što imaju zapravo Travnik i Jajce u ovom momentu, znači to je kombinacija. Evo, za Jajce ja uvijek volim reći da ne postoji mjesto u Bosni i Hercegovini koje ima tako savršenu kombinaciju kulturne i prirodne baštine, značajne kulturne i prirodne. Zapravo u Jajcu imamo 31 nacionalni spomenik kulture, Veliko, Malo, Plivsko jezero, vodopad u samom gradu i sve tu neka 3-4 kilometra. Na dobrom smo tranziciji mjestu kroz centralni dio Bosne i Hercegovine. Teško je doći u Bosnu i Hercegovini, a da na neki način ne prođete kroz središnju Bosnu. Na neki način mi vežemo tu Banja Lučku, Sarajevsku i Hercegovačku regiju, tako da smo i neka vrsta i poveznice. Zatim Sarajevo, evo Vitez u posljednjih nekoliko godina zaista dosta ima gostiju. Ono po čemu je, gdje imamo najveći broj gostiju, jeste svakako lječilište Fojnica sa preko 150.000 ostvarenih noćenja na godišnjem nivou. Pored lječilišta, to je svakako rehabilitacijski i zdravstveni centar za ne samo ljude koji su bolesni, nego i oni koji žele malo unaprijediti svoje zdravlje, sa preko 20 stručnih programa. Zaista jedna kombinacija, evo, kada govorimo o središnjoj Bosni, od prirodnih termalnih izvora, prirodnih jezera, planina, kulturno-povijesne baštine, zaista. Evo, možemo reći da nas je Bog nekako dobro pogledao.
1: Prisutni ste na svim najznačajnijim turističkim sajmovima, domaćim, regionalnim, svjetskim, i očigledno, evo, vidimo rezultate.
0: Da, jeste. Ono što radimo u posljednje vrijeme i što se pokazalo jako dobrim jeste zajednički nastup i, evo, prvenstveno sa turističkom zajednicom kantona Sarajevo, koji zaista, evo, na neki način su tu predvodnici tih svih aktivnosti. Na neki način, uz sam zajednički nastup, mi na neki način vežemo i te dvije naše, su naslednjene jedne na drugu, a Sarajevo kao glavni grad i kao avio destinacija nama je jako važna, i ti gosti koji najviše dolaze u Sarajevo, turističku ponudu da bi im bila što zanimljivija i da bi izišli iz Sarajeva, svakako uputili se prema tom dijelu sjever, sjeverozapad, od Viteza, Travnika, Jajca prema Bihaću. I evo, centralna Bosna zapravo dosta osjeti i razvoj turizma u Bihaćkoj regiji, u Unsko-Sanskom kantonu, i na neki način smo formirali tu već jednu nezvaničnu rutu sjever, sjeverozapad kada gledamo Sarajevo, tako da ključno je povezivanje destinacija.
1: Istina.
0: Ako želimo napraviti što bolji rezultat, znači ne možemo gledati samo sebe, moramo gledati i naše susjedne i regije i kantone i na taj način povezivati i kreirati jednu cjelovitu ponudu.
1: Rezultati su evidentni. Miroslava, je Srednjobosanski kanton definitivno, sudeći po onome što znamo i što smo upravo od vas čuli, može pružiti svima ono što očekuju. Zato ćemo dobrodošlicu poželjeti svim gostima, turistima, ugodan boravak, nezaboravne doživljaje, a vama uspješnu sezonu.
0: Isto tako i vama i vašim slušateljima, evo, sve najbolje, najljepši pozdrav iz Središnje Bosne, dobro nam došli, za sve informacije stojimo na raspolaganju.
1: Hvala lijepo, Miroslave. Ljeto u Srednjobosanskom kantonu, poštovani slušatelji, je počelo. Čuli ste najatraktivnija mjesta i najatraktivnije sadržaje, o tome ćemo mi naravno

0: pričati još u našem programu. Bio to gospodin Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
1: Avantura ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Uređuje i vodi Alma Jusubašić.

0: A ljeto u Bihaću donosi bogat kalendar od više od 30 manifestacija, od sportskih trka i međunarodnih festivala do koncerata, sajmova, tradicionalnih okupljanja. Bez obzira jeste li Bišćanin, posjetilac, gost, dio dijaspore koja ljeto provodi u Zavičaju, na jednom mjestu je niz dešavanja od juna pa sve do septembra mjeseca. A spremne su i fan zone, navijačke zone za večerašnju utakmicu i sve naredne utakmice svjetskog prvenstva. Za federalni radio govori i direktorica turističke zajednice grada Bihaća, Dijana Pečenković.
1: Ljeto je došlo u Bihać, to se već osjeti u raspoloženju i sa dolaskom velikog broja turista. Evo, ja se mogu pohvaliti već brojkama za povećanje, znači za 8% u odnosu na isti period prethodne godine. Dosta se čuju strani jezici u Bihaću, vidimo strane tablice, evo, osjećate taj dolazak sezone, ali prije svega nas je, kao ja znam i da sada će da iha upatila ova euforija nogometna i iščekivanje svjetskog prvenstva. Mi smo u susret tome organizirali sa gradskom upravom BH Corner u Zmajevom gnijezu, gdje ćemo pratiti naše zmajeve, popratit ćemo sve naše utakmice, nadamo se da ćemo uspjeti popratiti neke od susjednih dijel naše Hrvate na svjetskom prvenstvu. Tako da, evo, obavještavat ćemo naše sugrađane kako se bude, jel, kretalo svjetsko prvenstvo, ne znamo kako će rezultati ići, mi se nadamo da ćemo proći i dalje kvalifikacije, da ćemo moći pratiti to, ali evo, to ćemo nastaviti nekako da redovno informišemo sve zainteresirane, tako da, eto, time nekako počinjemo ovaj ljetni dio sportskih dešavanja, to je naša Plješevička trail liga, malo nogometni turniri. Imamo tu Bihać Open, stono teniski klub Bihać 1954 koji organizira jedan veliki isto tako turnir. Badminton, kampove, sve što pratimo ovo svjetsko prvenstvo u nogometu, kako sam pomenula. Tu nam je naša Kreativna republika, to je festival kreativnih komunikacija. I naravno, počinje naše Bihaćko ljeto, to je 28. po redu festival scenskih umjetnosti koji starta 19.6. i traje do 5.7. Evo, to je nešto ukratko o mjesecu junu. Nadam se, evo, da ćemo se ne prilike čuti još pa da najavim u juli. Ali evo, ono možda što nisam stvari pomenula, evo, i za juni jeste i ovaj naš već prepoznati 14. tradicionalni turnir u uličnoj košarci. Imamo još dosta tu ovih sportskih nekih dešavanja, odbojkaških kamp. Nekako u junu, kad sve sagledamo, dosta sportski mjesec. I baš nam je drago, evo, da se možemo pohvaliti da smo jedan sportski grad koji, ja, u svakom sportu ima svoje predstavnike i koji se vrlo rado uključuju u formiranje ovog jednog kalendara. A svake godine je sve bogatiji i bogatiji program.
2: Vidim Bosnu i Hercegovinu kao jednu od poželjnijih destinacija vezano za avanturistički turizam.
3: Putokaz. Natura federalnog radija.
0: Čudesno je lijepa ova zemlja, bogato kulturno nasljeđe zajedno sa impresivnim prirodnim ljepotama. Hercegovačko-neretvanski kanton čine jednim od najatraktivnijih turističkih područja u Bosni i Hercegovini. Neslućene su mogućnosti za doživljaj u raskošnoj prirodi, krajolika od kojih zastaje dah je na pretek, a svaki pređeni korak vrijedan je divljenja, prepun uživanja i prepun doživljaja. Za federalni radio govori gospodin Ramiz Bašić, viši stručni saradnik u turističkoj zajednici HNK.
4: Sve naše destinacije su počevši, što se tiče, znači, naše kantona, od Konjica, od Boračkog jezera, od njegovih planina, od Lukomira, od

0: posjeta ovome atomskom raketom skloništu, zatim Jablanica, naša gastronomija Hercegovačko-neretvanskog kantona, pa onda niže kad se spuštamo, to je dolina rijeke Neretve, Drežanjke, e onda naravno tu je Mostar, ovo vam znači sve govori koje su to naše atrakcije, zašto domaći, a naravno strani gosti posjećuju naš kanton. Mostar sa svojom neprevaziđenom jedinstvenošću, sa starim mostom koja je naravno pod UNESCO-om, sa svojom okolinom, sa Blagajem, sa njegovom tekijom, Vrelom Bune, naravno Međugorje kao Marijansko svetište, pa se spuštamo dalje prema moru, tu je Stolac, tu je Čapljina, tu je naravno Počitelj, Trdovnjekovni gradić i neizostavna destinacija primorskog turizma, odnosno kupališnog je Neum. Prepoznatljiva i kvalitetna turistička destinacija. Samo da dopunim, to su jednostavno, da ne kažem novi, ali turistički proizvodi koji se neki od njih javljuju. Evo imamo sad, znači, penjanje, climbing što se tiče u Blagaju, znači puno tih outdoor aktivnosti, ribarenje, znači naše te rijeke, naše jezera su također, što bi se rekao, jedan resurs. Na jezerima, naročito, na Jablaničkom jezeru, mi imamo dosta tih aktivnosti koje se pružaju turisti.
1: U ovoj rijeci postoji riječni rak, a on kaže, kad me vidiš, kupaj se. Ako se krećem, napij se. Cijelim tokom do sela Đajiće možete piti. Eto, to je najveća vrijednost ove boginje koja teče.
2: Pusti rijeku, neka teče. Natura na Federalnom radiju.
3: Putujemo i danas našom prelijepom domovinom i otkrivamo, predstavljamo, promoviramo čuda prirode, flore i faune. Rijeka Trebižot je upravo to, čudo prirode. Hercegovačka vodena avantura ucrtana na mapi plave linije Via Dinarike, rijeka čudesne ljepote, idealno je odredište ljubiteljima avanturističkih sportova. Rijeku sa devet imena, čiste i bistre vode, krivudavog toka i laganih brzaka najbolje ćete upoznati ako se odlučite na kanu safari, interesantnu turističku atrakciju koju organizira Čapljinska udruga Tajna prirode, organizacija koja se bavi očuvanjem i razvojem prirodnih, sportskih i ekoturističkih potencijala voda na području Čapljine. Tim povodom sa nama danas čovjek prirode, dijete Trebižata, Stanko Zlopaša, predsjednik udruge Tajna prirode. Dobar dan Stanko i dobro nam došli.
4: Dobar dan i vama, hvala na pozivu i pozdrav vama i slušateljima.
3: Stanko, evo imamo priliku našim slušateljima da dočaramo ovu avanturu i doživljaj koji se pamti, mi koji smo bili i doživjeli znamo. Pa da krenemo od same lokacije, evo da nam otkrijete tu tajnu prirode, gdje se nalazite i odakle zapravo se počinje.
4: Naša baza je u Strugama već dugi niz godina, to je završna točka osnovne i najčešće rute koja se radi ako je u pitanju kanu safari na rijeci Trebižac. Dakle, mi smo nekih 800 metara od samog ušća Trebižata u rijeku Neretvu, pored te dvije rijeke, dakako još dvije krase našu općinu, a sama rijeka Trebižac poveznica je dviju županija, dakle tri općine, Grudska, Ljubuška i Čapljinska općina imaju čast da dio njihovog teritorija obogaćuje ta rijeka, tako da sami lokaliteti u Trebižac, pošto avanturizam nije isključivo vezan uz jednu lokaciju, nego to su više u našem slučaju dionice od minimum 8 km pa sve do 20. Mi smo u Hercegovačku vodenu avanturu uvrstili i ponudu stand-up paddlinga, dakle sve popularnije aktivnosti veslanja na daski koja buhvaća i dijelove Hutovskog blata, odnosno Krupe i rijeke Neretve.
3: Sjajno. Ovo inače prilika evo i da prepričamo šta to sve očekuje one koji se odluče za ovo nesvakidašnje putovanje ili pustolovinu. Na samom početku tiha i mirna, a onda kada se približava mušću ona postaje onako uzbudljivija. Temperature vode recimo evo u ljetnim mjesecima je oko 20. Stanko, dobna granica za sudionike safarija, možemo li reći da gotovo i ne postoji, da je on nekako pogodan kako za one u naponu snage, željna adrenalina, tako i za one željne

0: relaksacije i stapanja s prirodom.
1: Tako je, to se baš dobro opisali. Naime, Trebišac, ovisno već kažem opet o dionici, a naše najpopularnije dionice su dakako obiteljski paketi, dakle sigurno je i za najmlađe uzraste, vozili smo dakle obitelji sa djecom ispod 2 godine. Jer bi mališani redovito zaspali u pol vožnje. Pazite, za one koji žele više od avanture imate mogućnost spustiti niz brzatke ko što imaju sve krške rijeke tipa, ne znam, Zrmanje ili dakle brzatke poput male Kravice visine od 2 metra. To je, kažem, u ovim novim paketima ponude gdje postoji ta nota za avanturizma za one koji žele više. A sama bezbjednost ovih osnovnih ruta je više nego zajamčena. Na Trebišacu je zabilježen glodavac dugo vremena, mislim čitavih pol vijeka nije nigdje snimljen ni zabilježeno njegovo postojanje. Pored tih endema, da tako kažem, Trebišac obiluje i ribom svake vrste, dakle od izuzetno lijepih krajolika i bogate prirode. Jednostavno tu imate dakle od specijalističkih nauka da se zainteresuju do obiteljskih posjetitelja. Jednostavno ima zaista za svakog da se pronađe u nekom komadiću.
0: A isto tako vi se uvijek i potrudite kao domaćini da pronađete i najbolje mjesto i da učinite sve da ovaj izlet zaista ostane najljepša uspomena za sve one koji tokom spusta se požele možda ili okupati ili skakati sa lijana.
1: Jasno je, dakle sama čar rijeke Trebišaca je u tome da je svojom temperaturom i svojom mirnoćom doista dostupna za svakoga i samim time u tom stilu mi i nastojimo raditi našu priču i naše izlete, dakle upravo tako kako ste naveli, pauze gdje se ljudi požele zaustaviti, odmoriti, gdje primijete nešto zanimljivo, obzirom da mi je i samom to kroz djetinjstvo pričinjalo zadovoljstvo, tako da i dan danas jasno ozarena lica na ljudima vam je najbolji dokaz da nešto se dobro radi, odnosno kako ja imam običaj reći, Trebišac je predivan, mi samo ne smetamo, pustimo ljudima da to maksimalno uživaju.
0: Samo za kraj još da kažemo našim slušateljima, udruga kroz program realiziran u sklopu projekta Via Dinarica nudi višednevna iskustva, avanturu na Kravici, izlet tri rijeke, vodenu avanturu, šta to sve uključuje?
1: Zahvaljujući Youth Prevention IP-u i projektu Via Dinarica kompletirali smo projekt koji je za cilj imao uspostavu novih paketa ponude sa naglaskom na novu opremu i da kako na malo ipak zahtjevnije rute. Omogućili smo cijeli Trebišac, do sada smo ponavljam vozili isključivo zadnjih 8 odnosno 12 km Trebišaca, a sa ovim novim projektom praktički cijeli Trebišac, odnosno 52 njegova kilometra, dakle radi se o kajacima na napuhivanje dvosjedima sa naglaskom na taj čisti avanturizam i da tako kaže na fizičku aktivnost. Dakle, moguće je ploviti 4 dana Trebišacom, moguće je na supovima ploviti trima rijekama, otud i naziv tog izleta, dakle ušće Trebišaca, dionica Neretve do rijeke Krupe, čak do jezera. Zatim tu je i kao posljednji dan hercegovačke avanture, dakle ideja nam je bila da povežemo tu prirodnu dionicu Trebišaca, Neretve i Hutova sa našim morskim dijelom, dakle sa Neumom, i taj zadnji dan predstavlja jeep safari, odnosno biciklističku vožnju za one, dakle koliko smo god bili u mogućnosti spojiti naše vodene aktivnosti, to smo i uradili, tako da taj zadnji dan predstavlja odmor i finale svega, kupanje u moru, priuštite si,
0: Kako to nestvarno lijepo zvuči, a znamo da je tako i da će tako biti. Stanko, zaista, evo šta da kažemo, savršena kombinacija opuštajuće prirode, uzbudljivih kaskada, sve ono što taj izlet čine savršenim, tu ekološku avanturu koje smo željni svi mi ovdje u Bosni i Hercegovini, a posebno ovaj novi tip turista koji upravo traže takva mjesta. Tako da pozivamo sve prirodoljubce, avanturiste, sve one željne uzbuđenja, adrenalina, prirode, prirodnog ambijenta, okruženja, da vam se pridruže. Želimo vam, Stanko, isto tako i uspješnu sezonu, puno gostiju, turista i puno dobrih priča i doživljaja sa ovog čudesno lijepog mjesta.
1: Hvala vam lijepa na svim tim željama i mi se nadamo i mi svakako nastavljamo uživati koliko god možemo u našim prirodnim ljepotama.
0: Sjajno, bit će prilike da pričamo. Bio je to čovjek prirode, kako ga mi zovemo, dijete Trebišaca, predsjednik udruge Tajna prirode iz Čapljine, Stanko Zlopaša. Priznaćete, poštovani slušatelji, doživljaja za pamćenje će biti ma gdje god krenuli, svugdje će vas dočekati biseri BH turizma, ljepota, ugođaj, dobra gastroponuda i srdačni domaćini. Vaše je samo da se odlučite gdje želite i da uživate. Ugodan vikend vam želimo i lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, urednica i voditeljica magazina Natura Alma Jusubašić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Marketing Federalnog radija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Teheran još nije donio odluku o sporazumu. Trump tvrdi da bi trebao biti potpisan danas na njegov 80. rođendan. Opozicija iz Republike Srpske protiv novog zaduženja entiteta najavili proteste i akcije. Tri osobe poginule, a za jednom se traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice kod Splita. Švicarci odbacili ograničenje broja stanovnika na 10 miliona. Danas se obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak zahvalnosti svim humanim ljudima koji spašavaju živote. Sutra lokalni pljuskovi sa grmljavinom širom naše zemlje.
0: U studiju su urednica emisije Sana Lahođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predstavnici SDP

0: DS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja Republike Srpske za dodatnih 800 miliona maraka, ocijenivši da je riječ o finansijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Nakon sastanka su najavili da će na Trgu Krajine u Banju Luci biti postavljen brojčanik zaduženja koji će pokazivati koliko se entitet zadužuje u minutu, satu i danu, govore Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Branko Blanuša.
1: Nenormalno i veliko do sad najveće zaduženje Republike Srpske, prije svega nas građana koji ovdje živimo, prije svega naših potomaka, mladih ljudi, budućih generacija koje će ova vlast zadužiti u jedno ili staviti u jedno dužničko ropstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi, sa ustanovama preduzećima 4 milijarde, što je tri puta više nego svih prethodnih godina ili što je više nego što je ova vlada veoma loša nekada znala raditi tokom cijelog mandata.
2: Problem je sa zaduženjima. Dok vi to, gospodo, krijete, znači da je problem. A da nije problem, pa vi bi objavili. Neobjavljeni Zora Vidović na sajtu Ministarstva financija. Posljednja informacija isto za ukupan dug, stanje duga s kraja 2024. 31.12.2024. I onda kažu, opozicija stalno nešto priča o nekom, neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2% bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna daj dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
3: Dajte ljudi u pamet. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna ulaganja? Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a na osnovne životne namirnice, na dječju hranu? To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.
0: U aprilu 2023. godine čelnici probosanskih stranaka svečano su potpisali zajedničku izjavu o državnoj imovini. Poruka je tada bila jasna, nema političke trgovine s ključnim stubom suvereniteta Bosne i Hercegovine. Tri godine kasnije, dok međunarodna zajednica i američka administracija, ali i ured visokog predstavnika guraju ekonomska rješenja i investicije, na domaćoj sceni svjedočimo uočljivom povlačenju.
4: Državna imovina je fundamentalni element i iznad svega, tim riječima su u proljeće 2023. članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i lideri tadašnjih i opozicionih i vladajućih stranaka u Sarajevu stavili potpis na dokument s 9 tačaka. Obećali su dosljedno poštivanje odluka Ustavnog suda BiH koji je jasno kazao država je jedini titular. No politička realnost donosi i drugačije vjetrove. Dok OHR uz snažan posticaj zemalja Kvinte traži modele kojima bi bila omogućena deblokada velikih infrastrukturnih projekata, oštra retorika iz Sarajeva se istopila. Iz civilnog društva i pravnih krugova stižu prijedlozi o podjeli imovine na stratešku, funkcionalnu i lokalnu. Jedan od takvih modela objašnjava Admir Lisica, direktor Centra za geopolitička istraživanja Geopol.
5: Cilj je da kreiramo mi neko naše rješenje, da rješenje dolazi iz Sarajeva koje je prihvatljivo svim stranama. U kontekstu strana to je jasno da insistiram na tome da je to dobro i za Bošnjake, Srbe i Hrvate, da niko tu ne pobjeđuje, niko ne gubi. Jasno je da se svi u okviru ovog sporazuma nečeg malo moraju odreći i da je u konačnici dobitak jedino države Bosne i Hercegovine, što bi trebalo da bude zajednički cilj svih nas koji želimo u Evropsku uniju, NATO savez i općenito bolji život unutar Bosne i Hercegovine. S druge strane, mi nismo ovdje rekli da je ovo posljednje slovo na papiru, ovo je jedan dokument koji ima za cilj da pokaže međunarodnoj zajednici da bismo mi spremni na neka naša domaća rješenja.
4: O ovoj temi nedavno je govorio odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt. U intervju za njemački Süddeutsche Zeitung Šmit upozorava da zbog neriješene imovine trpe lokalne zajednice i da načelnici opština ne mogu realizovati ni osnovne projekte poput sportskih dvorana.
6: U temu je ušla nova dinamika. Moj tim radi na modelu prema kojem bi nezavisna komisija odlučivala u koje se svrhe može koristiti državna zemlja. Uz malo sreće, ove godine ćemo još postići odluku o pitanju

0: državne imovine.
1: Ovakvim modelom otvara se put i za kapitalne investicije poput gasovoda Južna interkonekcija, projekta iza kojeg snažno stoji zvanični Washington. Znakovito je da gotovo 30% trase tog gasovoda prolazi upravo kroz državnu imovinu koja je trenutno blokirana. I dok bageri čekaju, stav Sjedinjenih Američke Država ostaje nepromijenjen. Iz Američke ambasade u Sarajevu godinama ponavljaju da državna imovina po ustavu pripada državi Bosni i Hercegovini. Međutim, Amerikanci istovremeno naglašavaju da to ne znači da država mora trajno kontrolisati svaki kvadrat. Ključno je, kažu, zakonski urediti korištenje zemljišta kako bi se privukao strani kapital. Upravo u tom prostoru između vlasništva i korištenja domaći političari danas traže izlaz. Dok opozicija optužuje vladajuću koaliciju za kapitulaciju i tiho odustajanje od principa iz 2023. godine, iz vladajućih krugova odgovaraju da je riječ o ekonomskom pragmatizmu koji zemlju vodi ka Evropskoj uniji. Pravni stručnjak i advokat Nedim Ademović.
2: I njihov interes je da se riješi pitanje državne imovine. Ja sam uvjeren da bi Sjedinjene Američke Države, ukoliko budu intervencije u Bosni i Hercegovini preko visokog predstavnika, da će to biti ujedno i odluka o državnoj imovini, jer nemoguće trenutno ulagati u Bosnu i Hercegovinu bez da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji takav zakon. Mi znamo vrlo dobro da Sjedinjene Američke Države, ukoliko budu tražile od Milorada Dodika, SNSD-a i drugih koji su skinuli sa crnih lista da glasaju za jedan državni zakon, da će sigurno ta grupacija podržati na neki način to rješenje. U protivnom, oni se vraćaju gdje su i bili, a to su sigurno liste s kojih su skinuti. Prema tome, od samog početka, čak i najradikalniji zagovornici državne imovine neće reći da samo jedino sve Bosna i Hercegovina kao nivo vlast treba da zadrži sebi. Ta decentralizacija ovlasti kroz zakon je uvijek bila zagovarana. Naravno, stvar je pameti naše da to raspodijelimo na najadekvatniji način tako da bi svi mogli imati benefita u državi i u društvu te državne imovine. Međutim, ono što se mi ne možemo dogovoriti jeste što Republika Srpska u potpunosti negira pravo parlamentarne skupštine da donosi jedan takav zakon.
1: Papir trpi sve, pa i svečane patriotske izjave o državnoj imovini. Međutim, kada nas to stignu konkretni milionski projekti i zahtjevi velikih sila, domaći lideri brzo nauče lekciju o realnoj politici. Nekada je tišina najglasniji pristanak na kompromis. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habuta izjavila je da rezultati istraživanja javnog mišljenja o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka, te iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego prošle godine. Habuta navodi da je veoma važno da građani budu informirani i educirani o procesu pristupanja, budućem članstvu, te da vide šta to znači u praksi.
4: Istraživanje direkcije pokazuje da građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život, mogućnosti korištenja finansijske pomoći Evropske unije, zatim reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti, te prednosti i troškovi članstva u Evropskoj uniji.
3: Prelazimo na vijesti iz regiona i svijeta. U akvatoriju Splitskih vrata između Brača i Šolte desila se teška pomorska nesreća u kojoj su poginule tri osobe, dok se za jednom još traga.
5: U sudaru su učestvovali putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon nesreće potonula. Na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade i svi su prošli bez povreda. Prema pisanju lokalnih medija, jedrilica je potonula, a na nju je bilo 8 osoba. U međuvremenu su iz KBC-a Split potvrdili da su na hitni prijem dovezene 4 osobe. Riječ je o češkim državljanima srednje dobi i svi su van životne opasnosti.
3: Svijet. Memorandum o razumijevanju kojim bi primirje između Sjedinjenih Država i Irana bilo produženo za 60 dana u samoj završnici, ali je njegovo potpisivanje i dalje neizvjesno. Predsjednik Donald Trump najavio je na društvenim mrežama da bi sporazum sa Iranom trebao biti potpisan danas, na njegov 80. rođendan, dok iranski mediji prenose da Teheran još nije donio konačnu odluku. Za to vrijeme u Izraelu raste zabrinutost zbog mogućih posljedica sporazuma. Premijer Benjamin Netanjahu sazvao je hitnu sjednicu sigurnosnog kabineta, a nezadovoljstvo dijela građana ponovo se prelilo na ulice Tel Aviva.

0: Niz važnijih događaja obilježilo je posljednja 24 sata. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif najavio je da bi sporazum SAD-a i Irana mogao biti finaliziran u roku od jednog dana, ocijenivši ga prekretnicom za Bliski istok. Uprkos žestokim kritikama opozicije, američki predsjednik Donald Trump nedugo nakon toga potvrdio je da su pregovori u završnoj fazi. Govoreći o mogućem dogovoru, Trump je rekao da je postignut veliki napredak te da očekuje historijski sporazum koji bi mogao otvoriti novo poglavlje u odnosima Vašingtona i Teherana. Ono što posebno privlači pažnju jeste veliki ustupak na koji je Trump pristao. Američki predsjednik ranije je insistirao da sav nuklearni materijal i takozvani nuklearni prah moraju biti trajno izmješteni van Irana. Međutim, sada tvrdi da se proces uništenja može obaviti i na tlu Irana.
1: U odgovarajuće vrijeme kada sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearni prah zakopan duboko ispod moćnih granitnih planina. Zahvaljujući našim prelijepim B-2 bombarderima i njihovim briljantnim pilotima, zatim ćemo ga razrijediti i uništiti bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Državama.
0: U javnost su dospjeli prvi detalji nacrta sporazuma, planirano elektronsko potpisivanje dokumenta kojim bi bila okončana ratna dejstva dvije zemlje. Posebnu pažnju privukla je činjenica da se u nacrtu uopšte ne spominje Izrael, što je izazvalo zabrinutost u izraelskom političkom vrhu. Ipak Teheran poručuje da sporazum još nije spreman za potpisivanje, te da određena pitanja i dalje ostaju otvorena. Time je najavljeno potpisivanje odgođeno, iako obje strane tvrde da pregovori napreduju. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je Esmail Bagheji.
1: Morat ćemo sačekati i vidjeti kada će tačno doći do potpisivanja memoranduma. Iako se to neće dogoditi danas, mogućnost realizacije u narednim danima ostaje otvorena.
0: U međuvremenu nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Tel Avivu na novim protestima zbog vlade Benjamina Netanjahua. Demonstranti su izrazili nezadovoljstvo političkim i sigurnosnim potezima vlasti, dok opozicija optužuje vladu da Izrael ostaje po strani tokom pregovora koji bi mogli promijeniti odnos snaga u regiji. Zbog sve veće zabrinutosti u izraelskom vrhu, premijer Netanjahu za večeras je sazvao sjednicu sigurnosnog kabineta. Nakon mjeseci sukoba, svijet čeka odgovor na pitanje hoće li najavljeni historijski sporazum zaista označiti kraj rata ili pregovori ponovo neće doprinijeti stabilizaciji situacije na Bliskom istoku. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Švicarski glasači prema preliminarnim rezultatima referenduma na putu su da odbace prijedlog da broj stanovnika zemlje bude ograničen na 10 miliona.
3: Vjerovatno odbacivanje prijedloga ukazuje na to da je većina glasača dala prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje s Evropskom unijom u odnosu na zabrinutost da imigracija opterećuje javne službe, povećava cijene zakupa stanova i potiče kriminal. Švicarska, čije stanovništvo već premašuje 9 miliona, suočava se i sa starenjem populacije, a članice Evropske unije osiguravaju veliki dio švicarske radne snage.
2: Do kraja emisije o domaćim temama i aktuelnostima navršile su se 33 godine od zločina nad bošnjačkim civilima u Tulici, Han Ploči i Grahovcima kod Kiseljaka.
3: Pripadnici HVO-a od 12. do 14. juna 1993. ubili su 78 Bošnjaka. Posmrtni ostaci 29 žrtava još nisu nađeni. Danas su ukopani posmrtni ostaci Emsada Ahmića ubijenog u junu 1993. Njegove kosti nađene su prošle godine u Grahovcima zajedno s posmrtnim ostacima Edhemana Uhića, kome iste godine klanjena dženaza.
2: Ove godine Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja biće obilježen 19. juna u Foči. Nakon prigodnog programa koji je posvećen borbi preživjelih žena, okupljeni će otići na glavni trg u Foči, gdje će minutom šutnje biti odata počast svim ubijenim ženama u Bosni i Hercegovini i širom svijeta.
4: Foča će 19. juna na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu biti mjesto sjećanja, istine i opomene. Slogan obilježavanja Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine, nosi snažnu poruku posebno za one koji je do sad nisu željeli razumjeti, kazala je predsjednica Udruženja žrtava Foča 92. 95. Midheta Kaloper.
5: Ove godine obilježavanje ima posebnu težinu zato što su već neki od osuđenih ratnih zločinaca se slobodno šeću Fočom, a počinili su toliki zločin. Zato je važno veoma danas da uputimo cijeloj Bosni i Hercegovini, cijelom svijetu, da 19.6. budu zajedno sa nama i da budu na strani dostojanstva, na strani žrtve.

0: ovo je opomena, nemojte da zaboravimo lekciju koja bi nas mogla koštati ponavljanja. Sjećanje nije izbor, ono je obaveza.
1: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, govoreći o zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata, kazao je da on nije samo pitanje prava i naknade, nego i priznanje države da su žrtve postojale, da im je učinjena nepravda i da njihova patnja nije privatna, nego društvena i historijska činjenica.
2: Mi smo donijeli zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, prepoznali smo ono što je od nas na neki način traženo, prepoznali smo prvi put djecu rođenu iz ratnog zločina silovanja i potom smo možda jedina država u svijetu, nažalost, koja je to uradila. Ovo što su preživjele žene kada je u pitanju protekla agresija nije njihova privatna stvar, ovo je dio naše kolektivne historije i one ne trebaju same da se bore za bilo koja prava i za bilo koji način podizanja svijesti o važnosti kulture sjećanja, odnosno ne zaborava.
1: Novinar Birna BiH Haris Rovčanin istakao je da je za zločine u Foči, uključujući ubistva, prisilne nestanke, zatočenja i sistematsko seksualno nasilje, pravosnažno osuđeno 30 osoba na više od 360 godina zatvora.
3: Najveći broj tih presuda se upravo i odnosi na ratno seksualno nasilje, odnosno silovanje. Treba podsjetiti da je upravo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, presudi Kunarac i ostali, prvi put utvrdio da su krivična djela silovanja konstatovana kao zločin protiv čovječnosti. Ne samo silovanja, nego sistematska silovanja kojima su bile izložene žene, djevojke i maloljetne djevojčice u Foči tokom 1992. i 1993. godine.
1: Program obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu počet će ispred sportske dvorane Partizan u Foči, koja je 1992. bila mjesto masovnog zatočenja, zlostavljanja i silovanja stotina žena, djevojaka i djevojčica. Komemoracija za žene žrtve najmonstruoznijeg zločina silovanja bit će održana na trgu. Nakon toga u rijeku Čehotinu bit će spuštene ruže, a obilježavanje će biti završeno vjerskim programom u kompleksu Aladža džamije. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Alen Girt izjavio je da razvoj Sarajeva u moderan evropski glavni grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. On je na redovnoj sesiji kruga 9.9. govorio o temi pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole.
5: Sarajevo, moderan evropski grad, zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. Sarajevo ima jedinstvenu prednost, spoj osmanskog, austrougarskog i savremenog nasljeđa, snažan univerzitetski centar i izuzetnu prirodnu poziciju između planina. Bitno je imati dugoročan plan, recimo vizija Sarajeva 2050. koja bi definisala kakav grad želimo. Na ovu ideju sam došao, ja sam na ovoj poziciji oko sad već 10-11 mjeseci i sa svim gradovima s kojima sam sjedio, svaki je dolazio sa projektima koji su bili, recimo, Istanbul 2057, Lavov 2050, Bazel 2050. Svi gradovi imaju viziju koja je određena za sljedeći 20-30 godina i kroz nju se grad i gradi.
4: Finansiranje asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama Hercegovačko-neretvanskog kantona još nije sistemski riješeno. Nakon što smo izvijestili da bi brojna djeca mogla ostati bez potrebne podrške, stiglo je privremeno rješenje. U vrtiće će biti raspoređeni pripravnici koji će u narednih godinu dana obavljati poslove asistenata.
6: Privremeno, ali ne i trajno rješenje. Ono koje nalaže struka, zakon i pravilnik na razini županije i dalje ne postoje. Danijela Kegelj, ravnateljica u javnoj ustanovi Dječji vrtići Mostar.
7: Grad je prekinuo te svoje ugovore o vanjskoj suradnji i onda u dogovoru sa županijom dobili smo ljude koji sljedeću godinu dana imaju pripravnički staž obavljati, tako da su kod nas.
6: Da je aktualni model tek privremeno rješenje, smatra i gradonačelnik Mostara.
8: Je li ovo najbolji model? Nije. Ponovo još jednom apel da se gradu Mostaru kroz pravilnike naloži kako riješiti tu oblast, a mi smo spremni da to uradimo.
6: Ovo pitanje godinama nije sustavno uređeno. Hercegovačko-neretvanska županija još nema novi zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, a ni pravilnik. Stoga sve su oči uprte u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a, iz kojeg poručuju da je novi zakon upućen vladi.
9: Kada je riječ o pravilniku o asistenciji, novi zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

0: U HNK ministarstvo je uputilo vladi, a nakon njegovog usvajanja bit će doneseni podzakonski akti, uključujući i pravilnik o asistenciji.
1: No iz vlade HNŽ-a stiže drukčije tumačenje. Navode kako je prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju doista dostavljen vladi, ali zbog nedostatka fiskalne procjene nikada nije razmatran.
0: U ovom je kontekstu bitno naglasiti kako sami prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije niti u jednom segmentu ne tretira predmetnu problematiku. Pravilnik o asistenciji koji resorno ministarstvo navodi u svojem odgovoru nije dostavljen vladi na razmatranje.
1: Institucije različito tumače gdje je problem i tko ga treba riješiti, a djeca i roditelji trebaju više od privremenih rješenja. Asistenti su za sada osigurani na godinu dana, no ostaje pitanje šta i kako nakon toga. Stručnjaci upozoravaju da ovoj kategoriji djece treba kontinuitet podrške i rada s istim osobama, a ne rješenja koja se iz godine u godinu mijenjaju. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Danas se obilježava Svjetski dan davalaca krvi kada se odaje priznanje onima koji nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života i pružaju nadu onima kojima je krv prijeko potrebna. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije pod sloganom Jedna kap čovječnosti, daruj krv, spasi život, ističe nezamjenjivu ulogu davalaca krvi u spašavanju života i očuvanju javnog zdravlja, govori direktorica Federalnog zavoda za transfuzijsku medicinu Aida Đozo.
3: I zaista mi smo uvijek budni, jel? Mi stalno bdijemo na tim zalihama krvi i bdijemo nad pacijentom sa druge strane postelje. Potrebe su zaista velike. Evo, ako vam kažem recimo u svijetu da je na godišnjem nivou potrebno oko 120 miliona doniranih jedinica, u Europi 25 miliona, imamo i mi značajnu potrebu za krvima da smo mala zajednica. Isključivo počivamo na dobroj volji i raspoloženju naših stanovništva. I svi se slažu da ništa bolje nemamo u našim venama od naše krvi. Svi imamo dug kao ljudsko biće, jeli, kao pripadnici zajednice, imamo dug najprije prema sebi, jer svi smo kandidati da primamo krv. Jedno od nas četvero će u budućnosti biti kandidat za transfuziju, a samo jedno od 20 da bude kandidat, da bude darivalac krvi. Tako da moramo biti spremni, moramo nešto dati od sebe, jer kako kažu, bez darivanja nema ni življenja.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Teheran još nije donio odluku o sporazumu. Trump tvrdi da bi trebao biti potpisan danas na njegov 80. rođendan. Opozicija iz Republike Srpske protiv novog zaduženja entiteta najavili proteste i akcije. Tri osobe poginule, a za jednom se traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice kod Splita. Švicarci odbacili ograničenje broja stanovnika na 10 miliona. Danas se obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak zahvalnosti svim humanim ljudima koji spašavaju živote.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hočić.
5: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Kamensko, Velika Kladuša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: vrijeme.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu vlačnost. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 25, Livno i Srebrenica 26, Sarajevo 27, Trebinje 29, Tuzla 30, Doboj, Gradačac i Sanski most 31, Banja Luka 32 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas se u studijskoj nadoknadi vraćamo u običajenom ritmu priča i crtica o zanimljivostima koje prate aktualno svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Govorit ćemo o debijima i oproštajima, o iznenađenjima i mogućim scenarijima borbe Davida i Golijata, a također ćemo značajan dio emisije posvetiti zanimljivim, ali nesportsko-kriminalnim pričama koje su zabilježene ovih dana. No, na početku ćemo govoriti o drugoj utakmici prvog kola grupe B u kojoj je naša Bosna i Hercegovina. Dan nakon što su Zmajevi odigrali 1-1 sa domaćim Kanađanima u Torontu, istim rezultatom je okončani duel Švicarske i Katara na stadionu San Francisco Bay Area na Kaliforniji. Mnogi su već u startu otpisali bliskoistočnu naciju kao velikog outsidera naše grupe, a naročito se to pojačalo nakon vodstva Švicaraca u 17. minuti, kada je siguran sa bijele tačke bio Embol. No Katarani su izdržali naredne mnoge napade Švicaraca i kao Sokolovi, koji su inače vrlo popularni kod njih, vrijebali svoju šansu. Dočekali su ju u četvrtoj minuti sudijske nadoknade kada je Boalem Huhi nakon ubačaja s lijevog krila glavom sa nekoliko metara matirao Kobela. No na kraju je gol ozvaničen kao autogol Švicarca Mire Muhajma. Tako, nakon prvog kola u grupi B, sve četiri selekcije imaju po jedan bod, po jedan postignuti primljen gol, te po dvije utakmice borbe za nastavak. Naredna etapa Zmajeva je duel sa Švicarcima u Los Angelesu. Dodajmo još na kraju da je Australija savladala Tursku sa 2-0, Škotska Haiti sa 1-0, dok su Brazil i Maroko podijelili bodove odigravši 1-1. Večeras igraju Njemačka Curaçao, Nizozemska Japan, a u ranim jutarnjim satima obala Slonovače Ekvador i Švedska Tunis. Reprezentacija Curaçao, malene karipske nacije, tokom sedmice se na jugu Floride pripremala za svoj historijski debi na svjetskom prvenstvu, a jedan od treninga bio je otvoren za javnost. Veliki broj navijača, živi ritmovi muzike i izuzetno raspoloženi igrači priredili su festivalsku atmosferu. Izabranici Dika Advokata u Houston igraju sa četverostrukim svjetskim prvakom Njemačkom u prvoj utakmici grupe E, što će biti prvi nastup na nekom od mundijala za malo karibsko ostrvo koje ima nešto manje od 156.000 stanovnika. No bivši igrač engleskog Manchester Uniteda i selekcije Curaçao Tahit Chong upozorio je Elf, koji predvodi Julian Nagelsmann, da će plavi val biti spreman i da nisu u Sjedinjenim Američkim Državama na odmoru.
4: Vidimo ovo kao ogromnu priliku. Pripremamo se za utakmicu i fizički i taktički ćemo pokušati odigrati što bolje možemo. Očigledno poznajemo Njemačku, poznajemo igrače, naravno da imaju fantastičan tim. Ali kada je ono na riječ, mislim da je važno reći, nismo došli ovdje na odmor. Znam da je lijepo, ali ćemo 14. biti spremni. Niko od nas ne može zamisliti kakva će atmosfera biti. Ponekad si u krevetu i sanjaš o tome i razmišljaš, ali mislim da je vjerovatno isto kao i ovdje. Izađeš i šokiran si koliko ljudi navija za Curaçao. Dakle, mislim da će kada dođe do utakmice biti uzbudljivo.
2: Odbrambeni igrač Njemačke Niko Schlotterbeck je bio jasan i kazao da njegovi saigrač neće podcijeniti Curaçao. Možda su osvojili turnir 4 puta, ali Njemačka je posljednji put u knockout fazi nastupila 2014. i trenutna generacija igrača je željna da što prije krene u igru.
5: Und über Curaçao hatten wir gestern eine Besprechung.
4: Da,

0: Dan ranije smo imali sastanak u Curaçao. Oni su dobar tim, posebno jer je toliko njihovih igrača treniralo u Nizozemskoj, tako da ih ne treba podcijeniti. Ipak vjerujem da smo favoriti i da ćemo pobijediti. Imamo vrhunski tim, nevjerovatno talentovane igrače, kvalitetne igrače koji igraju određene uloge i prije svega nešto što nismo imali dugo vremena. Imamo njemačke vrline na terenu, disciplinu, strast, snagu i kada te njemačke vrline, kvalitete koje su nas nekada izdvajale, donesemo na teren. Zaista smo dobri. Prema mom mišljenju, zaista ne moramo strahovati ni od koga.
1: Od početka serijala u studijskoj nadoknadi govorimo o igračima kojima je ovo vjerovatno posljednje svjetsko prvenstvo. Mnogi tvrde da je jedan od njih i kapiten selekcije Nizozemske Virgil van Dijk, a i sam je tako govorio u nekoliko navrata. Ipak, štoper Lala i engleskog Liverpoola tokom turnira puni 35 godina i možda u narednom periodu, ako bude zatrebalo, promijeni odluku. No, na ovom turniru Nizozemci igraju prvi meč protiv Japana, a Van Dijk je u oči utakmice poslao jaku poruku svima onima koji kalkulišu da li da se odazovu pozivu za reprezentaciju.
0: Igrači koji igraju na apsolutno najvišem nivou doživljavaju nevjerovatne stvari u svojim karijerama. Osvajaju trofeje, igraju za najveće klubove na svijetu, a zatim se ovdje okupljaju i pokušavaju učiniti svoju zemlju ponosnom. To je najveća čast koju možete imati. Svi smo veoma sretni i blagoslovljeni i to je privilegija. Dakle, svi dolaze s osmijehom, svi dolaze s pokušajem da postignu nešto posebno.
1: Da lopovluk, kriminal i slične van sportske aktivnosti nisu endemične za Balkan, pokazuju priče sa priprema engleske reprezentacije iz Perua te iz dalekog Hong Konga. Naime, pripreme Engleza za svjetsko prvenstvo naišle su na neočekivan problem nakon što je nekoliko pari kopački, službenih lopti i druge opreme ukradeno tokom transporta iz trening kampa reprezentacije na Floridi do njihove baze za svjetsko prvenstvo u Kansas City. Incident se dogodio uoči prvog treninga izabranika Tomasa Tuhela u Misuriju u grupi L protiv Hrvatske. Policija Kansas City-a saopštila je da su dva osumnjičenika privedena, a istraga će biti nastavljena. Sada idemo nešto južnije. Peruanska policija postala je poznata po ciljnim akcijama u kojima njeni pripadnici nose upadljive odjevne kombinacije. Posljednjih godina tokom racija nosili su kostime superheroja ili kapibara. Ove srijede su se obukli kao maskote svjetskog prvenstva 2026. dok su vodili akciju protiv osumnjičenog trgovca drogom koji je ranije odslužio 9 godina zatvora zbog distribucije droge. Pukovnik Carlos Freddy Alcantara Obregon, šef specijalnog tima, odnosno zelenog odreda nacionalne policije, objašnjava plan.
0: Zahvaljujući obavještajnom radu koji je tim obavio, uspjeli smo utvrditi da je osoba koju smo trebali uhapsiti vatreni fudbalski navijač koji živi i diše svjetsko prvenstvo, pa smo prerušili članove zelenog odreda u maskote svjetskog prvenstva da bismo mu se približili bez izazivanja sumnje i izvršili hapšenje.
1: Inače, maskote fudbalskog turnira su Los Maple, Jaguar Zaju i bjelogalavi Orao Klač, koji predstavljaju zemlje domaćina Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Države. Putevi fudbalskog kriminala dalje nas vode, ne, nećemo na Balkan, već u Hong Kong. Naime, tamošnje vlasti objavile su zapljenu 230.000 krivotvorenih predmeta vrijednih 20 miliona dolara, uključujući dresove vezane za dugo očekivani fudbalski turnir. Zapljena je obuhvatila približno 30.000 dresova, od kojih su neki toliko fino izrađeni da ih je običnim kupcima teško razlikovati od originalnih dresova, tako kaže Wayne Chang, viši inspektor carinske uprave Hong Konga. Svi su bili namijenjeni prekomorskim tržištima, a skoro 80% ih je trebalo biti isporučeno u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu, koji zajednički organizuju mundijal. Chang je rekao da se svako ko uvozi, izvozi, prodaje ili posjeduje krivotvorenu robu za prodaju suočava sa maksimalnom kaznom od 5 godina zatvora i novčanom globom od blizu 64.000 dolara.
0: S obzirom na to da je ovo svjetsko prvenstvo najveće ikada sa značajno povećanim brojem timova i turnirom koji se održava na tri lokacije u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, očekujemo značajan porast potražnje za ovom robom širom svijeta tokom turnira.

Večera se svakako piše istorija debijem najmanje nacije na svjetskom prvenstvu Kurasa, a obično takve selekcije poberu najveće simpatije na turnirima. Ipak prisjetimo se antologijske izjave Engleza Garya Linekera iz 1990. godine kada je

Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pozivamo vas da nas pratite i sutra na talasima Federalnog radija. A današnje izdanje emisije u studijskoj nadoknadi završavam numerom Time of Our Lives, zvaničnom pjesmom svjetskog prvenstva koje je 2006. organizovala Njemačka. Ton majstor bio je Milan Atlagić, a moje ime je Ibrahim Sofić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Evo, Beograd, Novi Sad, ne sjećam se, ili Zagreb. Sjećam se mog prvog dolaska u Sarajevo. Znam kad smo sišli sa autobusa, sebe sam pitao, vidio sam one neke fine barokne zgrade okolo i pitao sam sebe, aha, znači ovo je taj grad odakle dolazi ta muzika ili taj bend ili ti bendovi. Isto kao što sam se u Londonu, kad sam sišao na Victoria Station, kao tinejdžer, rekao, aha, znači ovo je taj centar rock'n'rolla.
1: Šta je značilo u to vrijeme biti član sastava Bijelo dugme i kako su ta druženja pojedinci doživljavali, Željko kaže.
2: Znači da će puno raditi, da će se puno odricati, da prestaje privatni život, da možeš dati otkaz ako si u firmi kao što sam ja bio. Dovesti sigurno u pitanje kompletan svoj lični život. Sve je postalo podređeno muzici, putovanju, karijeri.
3: Puno problema. Više je volio da sam se bavio tehnikom, jer tehnika moja veća ljubav nego muzika.
2: Mislim da je na početku bilo interes da uspješno napravimo bend koji će to što radi, radi dobro i da ćemo onda zapravo dobiti publiku s kojom ćemo uživati dijeleći to zadovoljstvo muzike. U međuvremenu smo zapravo se sprijateljili i prvih par godina smo mi zapravo bili prijatelji. Uživali smo što smo jedni s drugima, izlazili smo na ista mjesta, družili se na putovanjima.
4: Zahvaljujući indeksima, zahvaljujući Bijelom dugmetu, zahvaljujući dakle, toj cijeloj jednoj generaciji autora koji su se probijali, Bosna i Hercegovina je stekla jedan važan element svog kulturnog identiteta koji je korespondirao, da tako kažem, sa svjetskim tokovima.
0: Nakon Bijelog dugmeta, nakon recepta koji su oni ponudili, desila se jedna poplava bendova koji su isto htjeli da budu Bijelog dugma i koji su kopirali ili pokušavali da skinu taj recept i da naprave hitove koji bi malo mirisali na lokalni folklor, koji bi bili šaljivi i sa tekstovima koji bi bili šaljivi, zanimljivi.
1: Ta 77. godina za neke od članova sarajevske estradne scene bit će od izuzetne važnosti. Ismeta Dervoz po povratku sa Eurosonga napušta ambasadore i počinje graditi samostalnu karijeru. Njen prvi samostalni nastup bit će u okviru šlagera sezone 1977. godine kada će izvesti kompoziciju Miroslava Balte Između jave i sna. Ambasadori će također uzeti učešće na ovom festivalu, ali sa novom interpretatorkom, mladom Jasnom Gospić.
5: Počeo sam se raspitivati koga šta i onda sam čuo za jednu malu koja se zove Jasna Gospić. I onda sam odlučio da malu zovnem kod sebe da probe i tako dalje.
6: Ono što je bio problem sa mnom, to je bila taj neki veliki generacijski jaz između nas. Jer ja sam stvarno bila neozbiljna i mlada i nisam shvatala to tako nekako da ja moram. Ono. Pritom su oni bili svi porodični ljudi, imali su malu djecu, imali su zaposlenje, oni su bili članovi plesnog orkestra našeg, imali probe i tako dalje.
5: Ja ne znam koliko se vi sjećate, ali mi smo tad na nastupu, tad je Jasna kao Malecka, ona je bila tad jako mlada, izašla sa jednim cvijetom.
6: Meni to bilo ovo. Znam da smo šili neka mornarska odjela, svi smo imali onako neke kragnice sa plavim prugama i meni je to bilo stvarno nešto nestvarno, ne nalazim riječ. Dođi u pet do pet. Buja išao meni na roditeljske sastanke, to toga se dobro sjećam, to je tako, mislim, meni bilo smiješno. Buja je došao i moja razrednica rekla, nema nikakvih problema, gospodine Bujoviću, Jasna je dobra, to je dobro dijete. Besarevića Mira zvala se moja razrednica i ona je tako, pričali su mi, išla okolo i rekla, moja Jasna pjeva večeras, moja Jasna bila na televiziji, tako. Zaista mi je onako bila podrška i trudila se čak i kod drugih profesora, daj mi Jasno, molim te, ispita, ona će sutra naučiti.
1: Nažalost, ni Ismeta, ni ambasadori neće te godine osvojiti neki značajniji rezultat. Titula pobjednika bit će dodijeljena indeksima. Za kompoziciju U jednim plavim očima Mišo Milić će zapisati.
4: Pojavila se ona fina baraba iz Sarajeva, Enes Bajramović. Došao sa lijepom plavokosom curom u Mostar, ima muziku, treba mu tekst. Dok su se Enes i ta prelijepa cura ljubakali u dnevnom boravku, ja sam u svojoj sobi ubo u tren tekst U jednim plavim očima.
7: Jedan od naših nedostataka kao grupe, što nismo u grupi imali čovjeka koji je znao napisati pjesmu. Jer ti si više ti ukoliko si u stanju stvoriti i muziku i pjesmu. A mi smo u tom ostali nekako instrumentalisti više, pa smo pisali muziku, a onda imali smo sreće s Majom, recimo, koja je divna pjesnikinja, koja nas je u tom smislu nadopunila. Ali tu sad prestaješ ti biti ti kao grupa. Manje si ti, nego postaješ neko ko dijeli to svoje sa autorima koji su izvan grupe.
1: Autora će u narednom periodu biti sve više i više. Umješnost pisanja tekstova, komponovanja, a pogotovo aranžiranja, nije bilo svojstveno baš svakome. Na tržištu, u izdanjima Diskotona, Jugotona i PGP RTB-a, sve je više i više novih naslova, novih imena i kompozicije. Jedan od njih koji će započeti karijeru ove godine bio je Fadil Toskić. Ranko Boban se prisjeća vremena provedenog u grupi Ajan, u kojoj je Fadil Toskić svirao gitaru.
8: Mi smo imali 16-17 godina i svirali smo sve moje pjesme, koje su bile onako 5-7 do 12 minuta. Tako da je taj krug svirača u Sarajevu znao da ja to nešto radim malo naopako, malo drugačije.
9: Zapalio sam plamen, nek vječno sja.
1: Svoj debitantski nastup na šlageru sezone Fadil Toskić imaće upravo sa kompozicijom Aleksandra Koraća. Veliki broj mladih interpretatora pojavljivaće se na ovom festivalu, ali i značajan broj autorskih imena kojima će ova vrsta manifestacija donositi dodatne prihode od tantijema predviđenih autorskim pravima.
8: To je jedini novac koji smo mi autori dobijali, od koga smo živi. Htio sam reći, to se popne do nekih 20-25% u postojećoj produkciji tadašnjoj. A kad smo mi neki izašli iz toga, počeli sami privatno proizvoditi glazbu u privatnim studijima. Mi smo bili prvi mali kapitalist. Onda smo mogli diktirati te procente koji se, ja sam imao, sad to više nije tajna, 35% od ploče. To su bili veliki novci. Veliki.
10: Kad sam, na primjer, snimio ploču, ja tada je bio taj Sokoj, takozvani savez kompozitora Jugoslavije. Ja sam, na primjer, od te jedne pjesme mogao da kupim sve udžbenike, knjige za studij svoj, prvu godinu na univerzitetu, i mogao sam u toj godini, na primjer, da odem fino na jedno sedmodnevno ljetovanje na more sa svim plaćenim troškovima.
1: U Jugoslaviji u to vrijeme bilo je registrovano oko 1300 autora zabavne i narodne muzike. Ovaj broj autora ne bi trebao iznenaditi ukoliko se zna da je show biznis u svijetu po bruto prihodu na trećem mjestu poslije naftne i autoindustrije. Najbolje plaćeni u to vrijeme bili su Marina Tucaković, Zdenko Runjić, Đorđe Novković, Kemal Monteno, Aleksandar Korać, Arsen Dedić, Ivan Glišić i drugi.
11: Ne govorim kao profesor, nego kao autor zabavne i ostale muzike i kao izvođač. Ja sam recimo dobio obično u julu mjeseci, iako ja nisam profila kompozitora Đorđe Novković, Bato Kovač, šta ja znam, ja sam dobio 11 plata godišnjih. Nekad je to bilo jako lako, znate. Vi ste napisali djelo, prijavili ste djelo i na kraju godine Savez kompozitora ondašnje Jugoslavije te obračunavao i vi ste u julu ili augustu mjesec dobili sve autorska prava.
12: Ja sam od Jugotona dobio svaki tri mjeseca sumu koja je danas ono, kad nekom kažem, ono, gledaju mene kako je moguće to.
10: Pazite, tu su ovaj, već u rock'n'rollu bili tiraži od nekih 100, 200 hiljada, 300 hiljada ploča, 500 hiljada.

0: to su već ono, čak i u svu tu inflaciju i sve te hendikepe koje smo imali, to su ipak bile lijepe pare, jer ploče nisu bile jeftine, a s druge strane tržište je bilo ogromno.
1: Dio kolača s tog tržišta svi su željeli za sebe i to je bio jedan od razloga zašto su mladi bendovi sve više stvarali svoje pjesme i pokušavali ih plasirati u medijima. U drugoj polovini 70-ih godina u Bihaću formirat će se grupa pod nazivom Divlje jagode, koja će kontinuirano raditi i stvarati do današnjih dana. Singlovi Jedina moja i Krivo je more, koji će nastati upravo tih godina, predstavlja će pečat jedne generacije koja je u svojim pjesmama vidjela samo ljubav i zanos.
2: Vibe je bio dobar u vazduhu, vibracija je bila dobra. Na sve strane, na sve, po celoj toj Jugoslaviji. Mladi ljudi su se osjećali dobro. Bili su emancipovani. Mogli su kupiti farmerke, puštati duge kose, praviti piknike, svirati gitare, žurke. Niko nas nije u tome sprečavao.
3: Ja recimo, da sam napravio Jedina moja, ili hajde recimo kako ti kažeš Jedina moja i Krivo je more, da sam tu stao. I da će nije bilo ništa. Ja ta moja mala uloga na ovoj planeti ispunjam. U mojim pjesmama je 100% sam ja.
4: 76. se pojavio prvi singl Divljih jagoda, Jedina moja. To je meni bilo ono super. Pa specifičan je bio njihov zvuk. Znači, originalni zvuk, ona više je okrenuta, znači, prema trendovima koji su se tad, koji su tad bili u svijetu. Dobra svirka, kvalitetna produkcija.
3: U Zagrebu je bilo konstantno da te pjesme, pa naravno i taj band, pa onda i ja, da to nije dobro, da to ne valja. To je nešto što je teško opisati, ali jednostavno, znači, to sam stalno doživljavao. Ja sam u svom gitaru i kofer je otišao u Sarajevo.
1: Sarajevo je bilo za mnoge destinacija, za neke životna, za druge karijerna. U međuvremenu, po povratku iz Londona i kratkotrajnih iskustava provedenih u Indeksima i Bijelom dugmetu, Milić Vukašinović odlučuje se napraviti svoj sastav.
5: Kako nam se vratio iz Londona, ja sam imao to u glavi da napravim grupu i da administriram svoje pjesme, normalno. Međutim, mislim, valjalo je, mislim, živjeti onda. Nisam mogao sad od roditelja da tražim pare, jel će pare.
6: I htio da napravi rokevo ansambl Pandan Bijelom dugmetu, pošto je Bijelo dugme bilo kao Beatles, a mi kao Bili Rolling Stones, progresivni. I onda je on pozvao mene, ova Ševčeta hođu bastu.
5: Meni je vizija bila, pošto ja samo trojka, kao što su bili grupa Cream i Hendrix, gdje ne solira samo solo gitarista, ne, nego su sva trojica solirala, pa se onda vrate u temu i mislim, to je mislim, zaista fantastično.
7: Nakon toga krenuli svirati, krenuli vježbati kod Sadika Pašića u Lazeviskinoj podrumu, jedno 6 mjeseci. Naučio je 40 kompozicija sa tim zvukom u 2 sa 2, što bi se reklo. Prašilo se suludo. A da nismo imali pojma, ja i Perica Stojanović, koji je bubnjar, o kakvim se melodijama radi. I onda ko smo ušli prvi put u studiju, on smo čuli tu melodiju, prvi put čuli Miću kako pjeva. I Bogom, ja sam se zaprepastio. To je preko noći postao hit i mi smo te godine proglašeni grupom godine.
1: Želimir Altarac Čičak organizovat će prvi nastup Vatrenom poljupcu u Domu mladih. Međutim, nakon nekoliko taktova, članovi sastava sići će sa pozornice i otići.
5: Razglas nešto nije bio dobar. Ja sjećam, krenuli smo baš tu pjesmu da sviramo Doktor za rock'n'roll i negdje toliko je pištao razglas, mikrofonija je neka bila, ja sam stao u sred pjesme, opsovao i mislim, sišli smo zbili. Meni je zaista krivo bilo, međutim, nisam htio da predstavim publici tako loše, mislim, s tako lošim zvukom. Oni su zaista došli da čuje, jer je Vatreni poljubac već bio pojem, mislim, bar za tu publiku koja je to, mislim, zavoljala pravo.
1: Članovi Vatrenog poljubca imaće veliki uspjeh na Boom festivalu te godine u Novom Sadu. Interesantno je napomenuti da je upravo ovaj singl bio prvi projekat urađen u prvom

0: privatnom studiju u Sarajevu. U studio Nikole Borote mnogi će dolaziti i raditi. U drugoj polovini 70. godina puno toga će se dešavati u Sarajevu. Prostori u kojima su se nekada održavale plesne večeri, gdje su svirali plesni orkestri, gdje su indeksi imali svoje prve nastupe, sada ti prostori dobijaju nešto drugačije namjene.
1: Čičak je bio DJ u Slogi, a Sloga je bila kult mjesto. Ko se pojavi u Slogi, ta je ono glavni vraj. I ono dao nam je prostor da dvije pjesme odsviramo.
0: U našim danima iz tog vremena ostalo je zapisano.
2: Program vodi Želimir Altarac. I to je u pravom smislu riječi program. Čičak dovodi goste večeri. Čičak razgovara sa publikom. Neumorno ispunjava želje publike, bez prestanka džuska za svojim pultom. I što je najvažnije, pušta muziku čiji kvalitet niko ne može dovesti u pitanje.
3: U tom periodu je stasala jedna nova generacija sarajevske muzičke scene.
4: Nikad neću zaboraviti naše tonske probe u Slozi. Znači, tonske probe benda su trajale 2 minuta, a njegov sound check je trajao po 15 minuta, a on je u to vrijeme samo držao 2 gramofona i o je, o la la i tako dalje, znaš. Ali u svakom slučaju Čičak je jako bitan faktor u životima mnogih ljudi, pa i u mom. Dao nam je mogućnost da sviramo, znaš, ono što je bilo super.
0: Mnogi od mladih ljudi tog vremena mišljenja su da je Čičak svojim programima koje je održavao u Slogi dosta pomogao toj mladoj generaciji koja je tek stasavala.
5: Idemo svi zajedno! Svi!
6: Uglavnom smo išli za Čičkom, gdje je on išao, mi smo išli za njim. Sloga je bila, kroz povijest Sarajeva, Sloga je uvijek bilo kultno mjesto, jako bitno mjesto. Tako da smo onda se na Slogu orijentirali, tamo se slušala dobra muza, puštao se ono, čisti rock, ono, nas je zanimala čista ono, rock priča.
7: Jednom dođeš u prostor koji ima veliku binu, gdje ima nekakav razlas, nisu to bili uvjeti kao danas, ali je to bilo značajno. Jednom te čuje 300, 400, 500 ljudi i plus velika odskočna daska za svakoga koja je tada svirao i plus što je odmah, na primjer, sutradan ili u večernjim ili u oslobođenju bi izišao članak o tom koncertu.
0: Neki od mladih muzičara tog vremena, poput Zlatana Čehića, kažu da su nastupi 70. godina u Slogi bili presudni za afirmaciju mladih bendova, dok će Seada Trnka jednom prilikom izjaviti kako 7 dana nije išao u školu da bi vježbao za nastup. Koliko im je Čičak pomogao u svemu tome? Zlatan Čehić kaže.
6: Pa definitivno nam je pomogao. Recimo ti ako si došao u Slogu i imao si dobar performans. Bilo je pravilo daš kasetu, ono, na nekoj kaset, pa smo neki, na probi bi to, mislim, neku kasetu, da čovjek može čuti o čemu se radi. Napišiš tekst normalno, jer je bilo bitno što ćemo se pjeva u to vrijeme. Onda bi dobio priliku da odsviraš. Onda kako se pokazao tu, to ti je bila na neki način ulaznica za, recimo dalje, ako bi se dešavalo nešto u Domu mladih, onda bi svirao Dom mladih.
8: Mi smo uzeli da se tamo. Onda je utrok, on došao u Kamernom teatru 55, svaki utrak popodne. On je volio palite svijeće, znaš, kod gramofona. Dakle, ono što je puštao subotom utrak, si imao teoriju, a subot je bila praksa, dakle. On tuči ono što slušaš, dakle. Bitno je raspuno, dolazao svijet koje je to zanimalo. To naučio se o Parku Cepelinu, ne znam, Bilanu, svemu, dakle, o korijenima rock'n'rolla učiš, dakle, teoriju.
1: Kad spomenu ovoga Čička, njemu isto tako, ono, moram odati priznanje i veliku hvala za, jer moj prvi band Travitan staza, to seže, jel, tamo negdje 75. godina, ono, baš kad smo bili balavci. Prvi naš nastup je bio u Slogi.
3: To su bile male raje, Žaoka, Tina, Flota, Lucifer, Ozbiljno pitanje, Velika porodica, Rok apoteka, Mali princ. Dakle, jedna nova generacija koja je za par godina dominirala, ne samo sarajevskom, nego ex-U scenom ili ti bivša na zajedničke domine, kako ja kažem, Titine Jugoslavije.
9: Tu je bilo potpuno puno. Tu Čičak, ajmo ruke gore i svi ruke gore kao da si na rock koncertu, da ti ne možeš da dišeš.
10: Nama je mladima to bilo s jedne

0: strane igraonica, jer smo se tu skupljali svakog vikenda, jer su organizovane kvalitetne svirke, znači dolazili su bendovi iz cijele Jugoslavije, ili ako nisu bile svirke, onda nam je Čičak puštao ploče i najavljivao koje su nove ploče izašle, šta ćemo slušati, znači imao je kompletan svoj show.
1: Tu su svoje prve nastupe imale grupe, Bulldozer, tek počinja, ali prvi, drugi album. Divlje jagode, samo jedan. Vatreni pogibac, promotivni prvi album, imali su samo pjesmu Doktor za rock'n'roll. A za ove malu, za ovu malu raju koja se tu kalala, ključni moment je bio da je mogao zasvirati svoje tri autorske pjesme. Ja im nisam ograničavao da li će ta pjesma trajati 3 minute ili 6 minuta, ali je morala biti autorska.
2: Trema mora biti trema, trema je sastavni dio, ko nema tremu taj ono ili nije normalan ili trema je morala da postoji. Ne ideš po kampanama i to mi se sviđa,
3: voliš klasiku, a dađa i baha. Želja za muzikom i muzičkim dešavanjima, koncertima u to vrijeme bila je neopisivo velika kod većine mladih ljudi. Radne akcije u tom periodu i drugi vidovi angažiranosti mladih nisu ih sprečavale, ani sputavale da u slobodno vrijeme uživaju uz zvuke svojih omiljenih pjevača i bendova. Jadranka Stojaković je za svoje pojavljivanje na radnim akcijama rekla:
4: Moje često pjevanje akcijašima nisam smatrala zloupotrebom. Naprotiv, bilo mi je važno da se nađe među rajom iz cijele zemlje. To je uvijek nova publika i prilika da provjeriš kako će proći neka nova pjesma. Ponekad sam to odrađivala besplatno, ponegdje i za honorar, ali najviše sam dobijala tim susretima. Meni je bila čast da pjevam u omladinskom kampu na radnim akcijama na Kozari.
3: U jednom od članaka iz lista Naši dani se kaže:
5: Bilo je i rock grupa koje su provele po cijelu smjenu sa brigadirima, dajući na taj način doprinos što većem uspjehu radnih akcija.
6: Tadašnja omladinska organizacija je bila pokrovitelj mnogih tih manifestacija, čiji ključni segment je bila muzika. Tako da se o trošku državnom koje je plasirana preko omladinske organizacije malo ne samo popularizirala ta muzika, nego se obezbeđivala egzistencija muzičara. Oni su tada nastupali po omladinskim radnim akcijama na kojima su dobijali sasvim dobre honorare. Čitao sam nedavno neki kadro da su svirali besplatno, nije tačno, bio sam na radnim akcijama i dobijali su honorare bolje nego da su držali koncerte pred 10.000 ljudi.
7: Mi nismo svirali na rade, sve vrijeme smo samo radili. Ja mi su svi dobili u Zorinskoj značku.
6: Regović je to majstorski vodio u tom smislu marketinga, da oni budu tamo gdje je omladina. Tako da su preko ljeta, kad je omladina bila na radnim akcijama, po recimo 100.000 ljudi je u naseljima radnih akcija i oni sve to obiđu, 100.000 ljudi ih je slušalo, a oni pred Novu godinu objave ploču i onda ide u milijonskom tiražu.
3: Posljednji album koji će Bijelo dugme izdati prije Goranovog odlaska u vojsku bio je snimak sa koncerta kod Hajdučke česme 1977. godine. Posmatrajući sa današnje distance opus Bijelog dugmeta, Željko Bebek kaže:
8: Prednost benda kao što je bio Bijelo dugme je u tome što je Goran bio jako nadahnuti autor tih prvih 10 godina, bez obzira što nije bio baš produktivan. Za 10 prvih godina snimili smo 5 albuma, znači 25 pjesama. Ja, dakle, to i nije neka produkcija. Za to vrijeme ljudi na zapadu snime 10 albuma. Ja. Od kreativnih autora. Ali ono što je napravio, to je napravio sjajno. Budi se svi te zovu, muzika
1: se čuje, zaigrajmo zubacinu. Te 70. godine su bile moje formativne godine, ali u stvari jedan početak jednog snažnog, pa čak mogu reći tsunamija, koji dolazi iz Sarajeva. Dakle, Indeksi, Bijelo dugme, Teška industrija, Divlje jagode, grupa Kod, koja je jedna nikad nepreželjena atrakcija za mene iz razloga što je to bila jedna, recimo, ne znam, toliko talenta, a toliko zgaženog talenta, to jest ljudi koji nisu dovoljno ozbiljno shvatili to, koji nisu

0: u stvari učili od jednog čovjeka koji zove Goran Bregović. Kako talent spojiti sa biznisom, sa profesijom. Kako jednostavno taj, ono što ti je Bog dao taj talent, kako sebe učiniti neovisnim.
1: Kraj 70-ih godina donijet će puno toga zanimljivog na sarajevskoj muzičkoj sceni. Jedan od veoma bitnih faktora u kasnijem poimanju scene i načina na koji će se sve razvijati, predstavljali su privatni studiji koji počinju raditi. Nakon studija Nikole Borote, Paše Ferovića, Brano Likić u prostorima Skenderije otvara svoje prostorije. Studio Blap.
2: Ja sam sa svojim pokojnim ocem to razmišljao, kao pa čovječe, ne možete to izdržati, jer to je, ja sam se zadužio da kupim studio i kažu ti moraš biti 50 albuma snim godišnje da bi ostao na nuli po tim tarifom. A ja sam rekao, idem, nema veze, propao oči da snimim to pa što svoje. Međutim, desi se čudna stvar da sam ja donio studio iz Londona, instalirao ga u dnevni boravak u stanu mojih roditelja. Da sutra dan već meni kucaju na vrata, hoće da snimaju Beka i Ljuca, šta ja znam, i narodnjaci ovi i tu. No, a ja još nisam ni spreman, niti znam, niti imam znanja da bi to rao.
3: Kad sam došao, on mene je zarobio i ja sam tad bio postao studijski muzičar u tom studiju, za potrebe snimanja ploča pjevačima i ne znam tako to.
2: Ja nikad nisam postavio taj studio da kažem to je moj studio, ja sam govorio to je naš studio. I tu su izrasli i Nikša Bratović i Neno Jeleć koji je nedavno umro, Boris Bačvić, Vlado Plavićić, Mladen Zoran Šerbeđija, Vasilj Turanjen, Faruk Jažić, Džemal Novaković, to moji starodnici koji su imali ključeve i oni su radili, ja sam finale radio, bi radili određene faze. Republika
1: je moja. Kroz studio Brane Likića proći će mnogi muzičari. Za veliki broj njih predstavljaće veliku odskočnu dasku. Većina mladih bendova koji će nastajati početkom 80-ih godina svoje prve demo singlove snimit će upravo u tom prostoru. Međutim, Brano se ne oslanja samo na studio. Rezonanca kao sastav i dalje radi i snima. Jedan od materijala koji će snimiti u to vrijeme imao je i izrazito patriotski karakter. Upravo zahvaljujući karakteru kompozicija bivaju pozvani da predstavljaju Jugoslaviju na festivalu Rote Lider u Njemačkoj.
2: Prvi put Jugoslavija učestvuje, tad je Azem Vlasi, predsjednik omladine, mi idemo na briefing u Beograd, idemo u istočni Berlin. I tu učestvuju sve komunističke partije svijeta, to je bio za nas šok, američka partija, engleska, francuska, italijanska, znaš sa zapad. I mi smo predstavnici Jugoslavije, samo sestra i ja. Prije toga smo brifovani u Beograd da će nas prisluškivati. Ovo, mi dolazimo tamo, ba, to je strava. Bukvalno strava, prisluškuju nas, prate nas. U hotelu ti svaki moment imaš osjeti straka zuvi svaki 15 minuta, snima mi namjerno govorili u Jugoslaviji, ja živio, ti to se zna. Recimo, ja imam tada gitaru koja je rijetka neka gitara i sad ovi drugi, Bugar vidi gitaru, hoće da mi priđe, njegov šef delegacije ne da mu da mi priđe, ne smije se s nama družiti. To je strašno bilo. A mi ponosni dolazimo iz jedne, sutra dan, hajmo, hoćemo mi da idemo u zapadni Berlin, što je misao na zemljenica, ovi niko ne smije prijeći u zapadni Berlin. Mi, Point Charlie, idemo u zapadni Berlin.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Todorovu kod Velike Kladuše jutros je nađeno beživotno tijelo muške osobe potvrđeno iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona. Nakon uviđaja i utvrđivanja okolnosti događaja dežurni tužilac slučaj okvalificirao kao ubistvo. Iz MUP-a navode da se u vezi s izvršenjem ovog krivičnog djela dovodi 27-godišnji DŽB iz Velike Kladuše za kojim traje potraga. U akvatoriju Splitskih vrata između Brača i Šolte desila se teška pomorska nesreća u kojoj su poginule tri osobe dok se za jednom još traga. U sudaru su učestvovali putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon nesreće potonula. Na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade i svi su prošli bez povreda. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damijan Dundović i kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštar.
2: Znači sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo poduzeli, vjerujte mi, sve, ne da bi ja nekoga ograđivao, branio ili nadopunjavao. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora i ovo.

0: Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno mora živjeti mi.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da izraelski napad na Bejrut nije trebao biti izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Trump je istakao da Izrael ima pravo da se brani od sigurnosnih prijetnji, ali je ocijenio da je incident koji je prethodio izraelskom odgovoru nije imao ozbiljnije posljedice. Pozvao je sve strane na uzdržanost i naglasio da ne bi trebalo biti novih napada ni na teritoriji Libana ni na Izrael. Predstavnici SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja Republike Srpske za dodatnih 800 miliona konvertibilnih maraka, ocijenivši da je riječ o finansijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Nakon sastanka su najavili da će na Trgu Krajine u Banjoj Luci biti postavljen brojčanik zaduženja koji će pokazivati koliko se entitet zadužuje u minuti, sat i danu, govore Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Branko Blanuša.
2: Nenormalno i veliko do sad najveće zaduženje Republike Srpske, prije svega nas građana koji ovdje živimo, prije svega naših potomaka, mladih ljudi, budućih generacija koje će ova vlast zadužiti u jedno ili staviti u jedno dužničko ropstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi, sa ustanovama preduzećima 4 milijarde, što je tri puta više nego svih prethodnih godina ili što je više nego što je ova vlada veoma loša nekada znala raditi tokom cijelog mandata.
3: Problem je sa zaduženjima. Dok vi to, gospodo, krijete, znači da je problem. A da nije problem, pa vi bi objavili. Ne objavljeni Zora Vidović na sajtu Ministarstva financija. Posljednja informacija je isto za ukupan dug, stanje duga s kraja 2024. 31.12.2024. I onda kažu, opozicija stalno nešto priča o nekom, neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2% bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna da i dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
4: Dajte ljudi upamet se. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna ulaganja? Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a na osnovne životne namirnice, na dječju hranu? To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Alen Gjert izjavio je da razvoj Sarajeva u moderan evropski glavni grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. On je na redovnoj sesiji Kruga 99 govorio o temi pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole.
5: Sarajevo u moderan evropski grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. Sarajevo ima jedinstvenu prednost, spoj osmanskog, austrougarskog i savremenog nasljeđa, snažan univerzitetski centar i izuzetnu prirodnu poziciju između planina. Bitno je imati dugoročan plan, recimo vizija Sarajeva 2050. koja bi definisala kakav grad želimo. Na ovu ideju sam došao, ja sam na ovoj poziciji oko sad već 10-11 mjeseci i sa svim gradovima s kojima sam sjedio, svaki je dolazio sa projektima koji su bili recimo Istanbul 2057, Lavov 2050, Bazel 2050. Svi gradovi imaju viziju koja je određena za sljedeći 20-30 godina i kroz nju se grad i gradi.
1: Danas se obilježava Svjetski dan davalaca krvi kada se odaje priznanje onima koji nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života i pružaju nadu onima kojima je krv prijeko potrebna. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije pod sloganom Jedna kap čovječnosti, daruj krv, spasi život, ističe nezamjenjivu ulogu davalaca krvi u spašavanju života i očuvanju javnog zdravlja. Direktorica Federalnog zavoda za transfuzijsku medicinu Aida Đozo.
6: I zaista mi smo uvijek budni, jel? Ovaj.

0: Mi stalno bdijemo na tim zalihama krvi i bdijemo nad pacijentom sa druge strane postelje. Potrebe su zaista velike. Evo, ako vam kažem, recimo, u svijetu da je na godišnjem nivou potrebno oko 120 miliona doniranih jedinica, u Evropi 25 miliona, imamo i mi značajnu potrebu za krvom, mada smo mala zajednica. Isključivo počivamo na dobroj volji i raspoloženju naših stanovništva. I svi se slažu da ništa bolje nemamo u našim venama od naše krvi. Svi imamo dug kao ljudsko biće, jeli, kao pripadnici zajednice, imamo dug najprije prema sebi, jer svi smo kandidati da primamo krv. Jedno od nas četvero će u budućnosti biti kandidat za transfuziju, a samo jedno od 20 da bude kandidat, da bude darivalac krvi. Tako da moramo biti spremni, moramo nešto dati od sebe, jer kako kažu, bez darivanja nema ni življenja.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Sana Lahočić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

prva skupna Mađara koja je u principu došla u Bosnu i Hercegovinu je bila iz vremena Austro-Ugarske, kada su, da kažem, različite profesije građevinaca, bilo što je poslom dolazilo u Sarajevo i naseljavali se ovdje i ostajali. Tako da imamo jednu manju grupu Mađara u udruženju koji su porijeklom od svojih predaka drže i zadržali su taj osjećaj mađarskog identiteta. Onda je druga skupina Mađara, da kažem, u vrijeme socijalističke Jugoslavije dolazila u Sarajevo što na studije, što poslom, ali ne bi mogla reći da posebno neku profesiju mogu istaći kao možda eventualno na našu muzičku akademiju je dolazilo dosta Mađara koji su završili u Sarajevu muzičku akademiju i na neki način ostali ovdje, osnovali porodice i nastavili živjeti. Druga možda skupina koja bi se mogla reći ili meni zato što je bliska pa više ljudi znam je veterinarski fakultet koji je i moj otac znao, tako da smo u principu poznati, iz tih sfera su mi najpoznatiji, da kažem, profesije kojima se Mađari bave ovdje u Bosni i Hercegovini.

0: Ukusna jela i veoma ukusna zemlja po tom pitanju, jer evo i naše sjećanja nekako vode na jedan sajam koji je bio prije možda i 5 godina tome da ima sa Mađarskom i isprobavanje jela, sajam u Zenici koji obično bude, salata sa svim tim mogućim paprikama. Priznamo da u suštini je dugo vremena trebao tu ljutnju iz usta i zaprati.
1: Još...
0: To je specifično za mađarsku paprika.
1: Pa paprika jeste specifična, čak za otkrivanje C vitamina u paprici. Mađar je dobio Nobelovu nagradu svoje vremena. A ako ste zainteresovani, odnosno svi naši slušalci, mogu probati mađarska nacionalna jela na susretu, znači Mađara pod imenom Minority Fest, koji organizuje kantonalno vijeće manjina svake godine negdje u novembru mjesecu, gdje dan, gastronomski dan nacionalnih manjina, gdje svaka nacionalna udruženje, svaka nacionalna manjina predstavi svoju kuhinju. Tako da vrijedi doći jer se zaista može probati mnogo toga ukusnog.

Oko 98% stanovništva govori mađarski, ugrofinski jezik koji nije u srodstvu ni s jednim susjednim jezikom. Postoji više etničkih manjina, kao što su Romi, Nijemci, Hrvati, Slovaci, Rumunji i Srbi, iako većina njih govori mađarski. Od ostalih manjina valja navesti Arape i Bugare, Grke, Armene, Ukrajince, Rusine. Neke susjedne zemlje imaju znatne mađarske manjine, pogotovo Rumunjska u Transilvaniji, Slovačka, Srbija u Vojvodini i Ukrajina za Karpatski kraj. Glavna religija u Mađarskoj je katoličanstvo, a postoji veliki broj protestanata, to jest kalvinista i luterana. Mađarska ima najveću židovsku vjersku zajednicu u srednjoj Evropi.

0: O nacionalnoj zajednici Mađara u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa našom sagovornicom Irmom Muratović.
1: To je nešto za što se mi borimo već veliki niz godina. Da dobijemo prostor, kuću nacionalnih manjina, gdje bi se sve nacionalne manjine mogli imati svoj kutak i jednu zajedničku salu gdje bi mogli provoditi kulturne manifestacije, različite grupe, znači vježbanja, časove jezika, bilo šta. Ono što sam uvijek isticala je to da kažem, sve naše nacionalne manjine, sve naše udruženja su, ja mislim, najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine i ovoga grada.

0: Da li mlađe generacije govore mađarski jezik? Kako u stvari generacije u Bosni i Hercegovini savladavaju i uče mađarski jezik?
1: Teško. U svakom slučaju, od roditelja je ono što se... Ja sam, na primjer, svom sinu uvijek donosila crtane na mađarskom. Nažalost, i on je veoma slabo priča mađarski, zato što u vrijeme kada je možda najlakše mogao naučiti, kad je bio mali, jako puno sam radila, tako da sam veoma malo vremena provodila, nažalost, sa svojim sinom. Ali imamo par porodica čija, ja kažem, treća generacija Mađara koja još uvijek veoma dobro govori mađarski. I

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predstavnici SDS-a, pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja Republike Srpske za dodatnih 800 miliona konvertibilnih maraka, ocijenivši da je riječ o finansijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Nakon sastanka su najavili da će na Trgu Krajine u Banjoj Luci biti postavljen brojčanik zaduženja koji će pokazivati koliko se entitet zadužuje u minuti, satu i danu. Govore Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Branko Blanoša.
2: Nenormalno i veliko do sad najveće zaduženje Republike Srpske, prije svega nas građana koji ovdje živimo, prije svega naših potomaka, mladih ljudi, budućih generacija koje će ova vlast zadužiti u jedno ili staviti u jedno dužničko robstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi, sa ustanovama, preduzećima 4 milijarde, što je tri puta više nego svih prethodnih godina ili što je više nego što je ova vlada veoma loša nekada znala raditi tokom cijelog mandata.
3: Problem je sa zaduženjima. Dok vi to, gospodo, krijete, znači da je problem. A da nije problem, pa vi bi objavili. Neobjavljeni Zora Vidović na sajtu Ministarstva financija. Posljednja informacija je isto za ukupan dug, stanje duga s kraja 2024. 31.12.2024. I onda kažu, opozicija stalno nešto priča o nekom, neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2% bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna da i dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
4: Dajte ljudi u pamet se. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna ulaganja? Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a na osnovne životne namirnice, na dječju hranu? To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.
0: Navršile su se 33 godine od zločina nad bošnjačkim civilima u Tulici, Han Ploči i Grahovcima kod Kiseljaka. Pripadnici HVO-a od 12. do 14. juna 1993. ubili su 78 bošnjaka, a posmrtni ostaci 29 žrtava još nisu nađeni. Danas su ukopani posmrtni ostaci Emsada Ahmića, čije su kosti pronađene prošle godine u Grahovcima. Njegov sin Nedžad Ahmić i predsjednik Skupštine i Udruženje poginulih i nestalih Armin Bulat.
5: Izgubio sam oca ovdje, znači u ovom selu gore Grahovci, znači nakon 33 godine, znači traganja, i uspjeli smo i da nađemo, znači, i njegove posmrtne ostatke, znači danas da ukopamo.
6: Mi smo ovdje u srednjobosanskom kantonu drugi po onaj zločin odmah iza Ahmića. Nadamo se da će ove malo i komšije naše progovoriti, a nadamo se da će malo institucije puno bolje raditi nego što rade trenutno sad. Da će se ovo, jer vidi, porodice, mislim, vrijeme je 33 godine da se nađu jednostavno osobe sve u federaciji.
0: U akvatoriju Splitskih vrata između Brača i Šolte desila se teška pomorska nesreća u kojoj su poginule tri osobe dok se za još jednom traga. U sudaru su učestvovali putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon nesreće potonula. Na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade i svi su prošli bez povreda. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović i kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
7: Znači, sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
8: Ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ono, ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo poduzeli, vjerujte mi, sve, ne da bi ja nekoga ograđivao, branio ili nadopunjavao. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora. I nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno mora živjeti mi.
0: Švicarski glasači prema preliminarnim rezultatima referenduma na putu su da odbace prijedlog da broj stanovnika zemlje bude ograničen na 10 miliona. Vjerovatno odbacivanje prijedloga ukazuje na to da je većina glasača dala prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje s Evropskom unijom u odnosu na zabrinutost da imigracija opterećuje javne službe, povećava cijene zakupa stanova i potiče kriminal. Švicarska, čije stanovništvo već premašuje 9 miliona, suočava se sa starenjem populacije, a članice Evropske unije osiguravaju veliki dio švicarske radne snage.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Sanela Hodžić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
9: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor

0: heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
11: Poštovani slušalci, danas tretiramo recentna aktuelna kulturna zbivanja. U prostorijama Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Historijskog arhiva Sarajevo posvećena kulturnim aktivnostima grada kroz vijekove. Sarajevski kulturni momentum. Izložba je to građe Historijskog arhiva Sarajevo smještena u prostorijama Nacionalne i Univerzitetske biblioteke, jedinstvena šetnja kroz kulturni život glavnog grada i bogate ostavštine koju čuva ova institucija. Kroz 21 pano širok spektar različitih kulturnih dešavanja od najstarijih vremena i najstarije građe koja je sačuvana pa do danas, rekao je arhivista na istraživanju građe Adnan Kalesić. Ovih dana u svijetu svi arhivi slave, odnosno obilježavaju Međunarodni dan arhiva, kako bi na taj način ukazali upravo na značaj arhivskih radnika i arhiva, kazala je direktorica Historijskog arhiva Sarajevo Ismeta Džigal Berkovac i upoznala nas sa radom ove značajne institucije.
12: Digitalizaciju radimo već, ima i nekih 20-ak godina u nekom kontinuitetu, ne ono odjednom jer mi to ne možemo s obzirom da se arhivska građa još uvijek sređuje, arhivski fondovi nisu još uvijek sređeni. U prošloj godini smo završili vrlo značajan projekat, a to je revizija arhivskih fondova koji se nalaze u našim depojima na 4 lokacije, o 11.000 metara arhivske građe. Mislim, to je jako velika i obimna arhivska građa i dio po dio digitaliziramo. Na tom našem serveru imamo još uvijek naravno prostora. U ovoj godini ćemo povećati kapacitete smještajne i naše digitalizirane arhivske građe, a imamo i ove neke aplikacije unutar arhiva, odnosno neka naša softverska rješenja, i u ovoj godini ćemo uraditi završnu fazu aplikacije koja će u budućnosti rješavati ove naše odnose sa našim registraturama nad kojima vršimo nadzor na području kantona Sarajevo. Tako da ćemo vrlo brzo s njima stupiti u tom nekom elektronskom poslovanju, tako da neće više biti potrebi da oni nama stalno poštom dostavljaju te svoje liste kategorije, arhivske knjige i sve te neke promjene koje su unutar tih institucija, odnosno privatnih fizičkih lica, odnosno udruženja dešavaju, tako da ćemo mi na taj način rješavati te neke buduće stvari. Orientalna zbirka je izuzetno važna, pošto nam je to nekako najstarija arhivska građa koju posjedimo. Od 14., 15., 16. stoljeća pa na ovamo, i mi smo u regionu i malo šire nekako najznačajna institucija po tom pitanju, jer imamo bogatu tu arhivsku zbirku orientalnih dokumenata. Svi ti rukopisi, oko 1000 rukopisa je već digitalizirano i katalogizirano u 4 toma, katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. A ono što je važno jeste da zaštitimo tu arhivsku građu. Sama činjenica da su ti dokumenti stari više

0: od 500 godina, govori u prilog tome da je moramo i fizički zaštititi, da istraživači što manje imaju taj nekako fizički kontakt sa tom arhivskom građom, da je na taj način zaštitimo. Mi smo u prošloj godini počeli, mislim, prvi put u naših ovih 77 godina da radimo restauraciju tih dokumenata. Već smo prošle godine sa Akademijom likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu završili jedan projekat gdje su nam oni restaurirali vrlo značajne dokumente, odnosno rukopise, tako da ćemo i ovoj godini također s njima ući u neki zajednički projekat i da nastavimo tamo, znači sve te nekako najznačajnije i najoštećenije dokumente, odnosno rukopise, da što prije restauriramo, konzerviramo i da ih zaštitimo barem još za nekoliko stotina godina. Kako je arhivska građa dolazila u arhiv, kako smo se mi, misli, kako smo se širili, mogu tako u tom smislu reći, kako je kapacitet se povećao, tako su nas iz mjesta u mjesto prebacivali. Počeli smo u vijećnicu, u jednoj maloj prostorici gore na tavanu od nekih 30 kvadrata. Sad imamo jedan naš objekat koji je u vlasništvu arhiva. Prošle godine smo završili svu tu sudsku dokumentaciju, jer se u procesu harmonizacije su se desile neke greške, neka odstupanja, tako da smo tu u sudu riješili. I taj objekat na Vrbanjuši, oko 1500 kvadrata, je u vlasništvu našim, i tako da ćemo mi, radili smo neke projekte za jedan dio koji nam je problematičan. Obezbirali smo ove projekte, treba nam više od 3 milijuna kako bismo to nekako riješili i nadam se da ćemo, evo morali smo riješiti, ne može sve preko noći. Mi svake godine u posjetu primamo učenike osnovnih škola, srednjih, sa fakulteta, jer u tim njihovim predmetnim kurikulima izučavaju historiju i historijske discipline. Jedna od njih je i arhivistika. Tako recimo studenti sa fakulteta, za filozofskog fakulteta i ostalih, dolaze u arhiv gdje mi tamo imaju teoriju. Kada dođu u arhiv, mi im na praktičan način približimo arhiv kao ustanovu, zašto ona služi, arhivska građa, kako se ona prikuplja, na koji način, kako se sređuje, zatim kako se daje na istraživanje svim zainteresiranim. Tako da oni kod nas nekako odrade taj jedan dio praktičnog dijela ti svoje nastave. Također i srednjoškolci, njih isto zanima većina njih, jer imaju i ove historijske sekcije, tako da ih ti profesori, odnosno nastavnici, dovedu kod nas u arhiv i njima isto tako približimo. To i djeci je jako interesantno kada im pokažemo ove neke naše starije dokumente, kada im pokažemo Kur'ane, recimo sa zlatnim slovima, mislim, to su tako vrijedni neki dokumenti, odnosno rukopisi, da je tu njima vrlo interesantno. Arhiv je vrlo važna institucija, ne samo, kako već nekoliko puta sam spomnjala do sada, za grad Sarajevo, kanton, već i za državu i za cijeli svijet. Naravno, ne samo mi, već i sve ostale arhivske institucije koje djeluju. Arhivska građa je vrlo važna. Ona je nacionalni spomenik jedne države. Ono što mi, znači, u procesu traganja za tom arhivskom građu, u procesu nadzora nad registraturama, znači, ne može sve biti arhivska građa. Znači, vrlo važno, ono sve što je arhivska građa je vrlo važna dokumentacija. I za mnogo, recimo od 1000 dokumenata, možda 10 je vrlo važno, i tu se pod kategoriju arhivske građe potpada. Znači, to je trajna arhivska građa. Mi imamo, naravno, liste kategorija koje sve institucije su dužne, odnosno firme, udruženja, da izrade, i na osnovu tih lista kategorija se utvrđuje vijek trajanja jednog dokumenta. Znači, svaki dokument ima svoj vijek trajanja. Sad, da li će se on škartirati nakon 2 godine, 5, 7, 10, ili će ostati u trajnom vlasništvu, to znači zavisi od same institucije koja je dužna da u nastanku, znači za historijsko dokumentarnu vrijednost, odredi šta je ono što će u budućnosti biti potrebno čuvati.
1: Kultura četvrtkom.
2: Bili smo u Bugojnu na promociji knjige pod nazivom Sugubi vijenac kralja Tvrtka, autora Ante Zirduma. Višegodišnje istraživanje o kralju Tvrtku Zirdum je pretočio u roman u cilju da se ljudima približe istorijske činjenice i ličnost koju smatra jednom od najvažnijih na ovim prostorima. Istorijski roman o krunidbi prvog bosanskog kralja Tvrtka Kotromanića, Ante Zirdum pojašnjava da sam pojam sugubi vijenac preuzima sa povelje koju je kralj Stefan Tvrtko izdao Dubrovčanima u prvoj polovini 1378. godine i na neki način tumačenjem pojma riješio kontraverze u mjestu krunidbe. Iznosi tezu o 2 krunidbe, što nije neobičajen postupak u srednjem vijeku. Pojam sugubi označava 2 puta 100 i danas ga se koristi tek u pravoslavnoj liturgiji kao suguba molitva, što je vjernicima poznato kao 2 puta očenaš ili neka druga molitva. Budući da je te 1377. godine još vrijedio julijanski kalendar, teško je tačno utvrditi datume ovih blagdana, ali je najveći raspon početak jula i oktobra, kazao je Zirdum. Priču ima Nađa Ričić.
3: Svoje višegodišnje istraživanje Zirdum je pretočio u roman u kojem je skroz 17 priča vodi u 14. stoljeće i vrijeme vladavine kralja Tvrtka, o kojem je, kaže, na ovim prostorima napisana mala knjiga. A za domovinski ponos, tvrdi Zirdum, nema bolje historijske ličnosti.
4: Tko je doista bio lik koji, s kojim možemo biti ponosni? Jer u vrijeme kad on postaje kralj, bilo je u cijeloj Europi 12 kraljeva, ja se i pobroju od sjevera prema jugu, 2 cara, sultan i papa.
3: Predstavljajući roman u zgradi bugojanskog napretka, fra Mirko Majdandžić napominje da se na ovim prostorima iz prošlosti nažalost najčešće učila mržnja, a mnogo je više bilo primjera i razloga za drugačiji odnos, prije svega jednih prema drugima.
4: A ova knjiga priča malo drugačije i mislim da je, da u Anti ima, u autoru, znači ove knjige, da ima jedna želja da, da pokaže Bosnu kao jednu dobru, jednu dobrotu koja je naša zajednička. Oko te dobrote trebamo se svi ujediniti.
3: Uz ovu priču o prošlosti i dobroti oko koje se trebamo okupiti, predstavljen je projekt kojim bi se ove historijske činjenice stavile u kontekst održivog turizma. Upravo zato knjiga, ali ovaj projekt, predstavit će se publici u Sarajevu, a narednih dana i u kraljevskom gradu Jajcu.
5: Kult.
6: Kult.
5: Kultura.
7: Kultura. Ljepota kreacije.
8: Umijeće stvaranja.

0: Cvijeće, kultura, umjetnost. Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura. Kultura.
3: Pratili smo prve književne susrete Derviš Sušić u Tuzli. Nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija dodijeljena je akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od naših najznačajnijih književnika. Roman Zime zaručnice govori o tome kako se ratno stradanje i nakon 80 godina može iščitavati kao antiratna poruka, čije odjeke i danas zaglušuju novi ratni bubnjevi. Zime zaručnice Enesa Karića roman je iniciran, kaže sam autor, zastrašujućim sukobom Rusije i Ukrajine, upravo na prostorima na kojima je prije 8 decenija sa puškom u ruci uplašen i zbunjen u nepoznato koračao priprosni Hasan K. iz nekog planinskog sela u Bosni, koja ratom, koji je uvijek teško pogodi, i dalje priča svoju antiratnu priču. Roman Zime zaručnice predstavlja novinar Radija Bir, Tarik Dautović, inače svršenik Gazi Husrefbegove medrese u Sarajevu.
4: Sjajna životna pripovijest koja je nedostajala na ovim našim prostorima, zato što ja ne znam da li je u Bosni ranije iko pisao o ovoj temi, na ovu temu, o sudbini ovih ljudi koji su završili Bog zna gdje igrom sudbine. Hasan je imao

tu sreću da je preživio i da se vratio i da je evo ispričao tu svoju pripovijest. Ali je vrlo zanimljivo kako je ispričao, to nam autor objašnjava na kraju, tako što kaže: u danima oktobra 1968. Hasan je ispričao Eminu Efendiji Kariću, a to je otac akademika Karića Enesa, hodži bez stalnog zaposlenja u Višnjevu, važnu dionicu svog života, gdje je i kako je proveo vrijeme od aprila 1941. do oktobra 1955. Hasan se o tom dijelu svoga života povjerio samo Eminu. Na jednog dječaka koji je Hasanovu priču tada čuo i upamtio u danima oktobra 1968. Hasan se nije osvrtao, kao da tog dječaka nije ni bilo. I evo, akademik Karić je kao dječak čuo tu priču i sada nam je 2025. prenosi između ovih korica. Dakle, autor Karić piše po sjećanju, onako kako je zapamtio Hasanovu tu ispovijest, odnosno priču, ali kao što kaže također na uvod, ova knjiga nije napisana ni po kojim pravopisnim pravilima ni književnim kanonima, i s te strane moli čitaoce za razumijevanje, ali kaže također: stranice koje slijede nude istinu zaodjenutu u dvije fikcije, jedna je o Hasanovoj priči 68. a druga onu koju je jedan dječak tada zapamtio, dakle autor, i potom zabilježio nakon više od 50 godina. Dakle, knjiga jeste istinita, ali je kao i svaki roman protkana autorovom fikcijom. Sama ispovijest Hasanova, sam njegov život, ono što je preživio, je istinito i tačno. Dakle, Hasan K., čovjek iz Višnjeva, selo kod Travnika, odakle je i sam Enes Karić, odlazi jedan dan u Travnik jer ga otac šalje da ode u Travnik, tada kao momčić od 20 i nešto godina, možda i manje, da vidi kada nastupa mjesec Ramazan. I u Travniku na stadionu tu vidi vojsku, prilazi, gleda šta se dešava i sasvim slučajno biva regrutovan, i on stupa u tu vojsku onako radostan, jer naravno niko nije tada znao šta se sprema, šta se dešava, ni šta će se dešavati. I on je radostan što dobija nove čizme, što dobija novu uniformu. Vidjet ćete kroz opise tu kako osjeća da mu te čizme daju snagu. On je ponosan što je vojnik. I onda put ih vodi, odnosno vojska, dakle, u Rusiju, borbe u Rusiji, povratak u Berlin, zarobljavanje, kao što sam rekao. I Hasan, odnosno autor, vrlo detaljno i vrlo vjerno prenosi tu ispovijest sa mnogobrojnim detaljima, sa jednim izuzetno zanimljivim i bogatim jezikom. Zanimljivost ove knjige jeste što je pisana ikavicom. Dakle, karakteristika za Srednju Bosnu, ali i druge dijelove Bosne i Hercegovine, ali ja znam za Srednju Bosnu zato što je i moje porijeklo iz Srednje Bosne i zato mi je ova knjiga posebno draga, njen jezik posebno drag. Dakle, piše ikavicom od početka do kraja. Stoga nekome od vas možda može biti teško na početku dok pohvata pod navodnim znacima sve te konce i način, ali vrlo lako se naviknete i onda se ova knjiga zaista čita u jednom dahu. Puno sam, kao i inače, zabilježio stvari, ali sa vama ću podijeliti evo nekoliko citata. Prvo da vidite taj jezik, ali onda i da vidite sjajna poređenja kako Hasan K. govori. Dakle, to je ona zdrava pamet jednog seljaka, gorštaka, koji nije imao to obrazovanje, ali je imao pamet, imao je inteligenciju. Kaže ovako, i pa popratite pažnju na poređenja, na metafore. Ne projde ni koliko se kupovna cigara more ispušit kad, eto ti, drugi njemački vojnika, sve dvojica po dvojica, među se nose velike korpe od pruća. U korpama košne čizme soldatske nove, cakle se koji oni šlemovi, mirišu lipim miruhom. Al čizme se biraju sa čorapima njemačkim. Obojica njemačkih vojnika svituju nas i šaretom da prokučamo obut dva para njemačkih čorapa, pa nazut čizme, pa ustati provodat, onda ksist, dakle sjest, pa jedan par čorapa skinut, pa čizme i opet nazut, kobajagi, tako noge lašnje dišu, lakše dišu. Zer gut, zer gut, pokazuju njemački soldati sve na svojim nogama. I ko danas i šaretom svituju, onaj priostali par njemački čorapa držte za kašnje. Sitno vam bilo to kašnje. Ne projde ni koliko se umorna kobila more rahat popišat, svi obusmo čizme, svoj broj, svoju miru. I tako tu su onda razni detalji. Recimo, Hasan opisuje koliko je njim

0: bilo drago što su oni dio te vojske, zato što njemačka vojska tada tim ljudima daje ono o čemu su oni sanjali, odnosno samo ono o čemu su čuli, što nisu do tada kroz taj svoj život na selu imali priliku ni da probaju, ni da okuse, pa čak ni da vide. Pa kaže ovako: ta moja dva ili tri travanjska dana ostaše ili u barakama ili pod lipama, a hliba bilo nije koliko tih ždrilo hoće i bilog putera, i čaja od koprive mednoga koliko ti išće od rođenja usahla seljačka duša.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Hrvatsko narodno kazalište Mostar nedavno je gostovalo u novoj zgradi HNK 2 u Zagrebu sa predstavom Čelava pjevačica reditelja Gorana Damjanca. Radujemo se jako igranju HNK 2 u Zagrebu, posebno zato što je to naše prvo igranje na ovoj pozornici i nadamo se kako će publika uživati u predstavi, smijati se, jer je svojevrsni moto naše predstave da se apsurdu treba smijati. Smatram da je manifestacija Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske vrlo značaja, jer i HNK Mostar sudjeluje u organizaciji i izvedbi. Osobito nam je drago što ova manifestacija prikazuje našu bogatu tradicijsku kulturu i kulturno nasljeđe, ali i što imamo priliku pokazati savremenu umjetničku, odnosno kazališnu produkciju, koja će jednom također postati dijelom hrvatske kulturne baštine, kazao je ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja i pogodio je. Publika je sa oduševljenjem predstavila i ispratila ansambl Velikim pljeskom. O predstavi Čelava pjevačica u režiji Gorana Damjanca, član ansambla HNK Mostar Ivan Skoko.
3: Bilo mi je super raditi sa redateljem Goranom Damjancem i super mi je bilo raditi sa naravno svojom ekipom iz ansambla. Jako zanimljiv tekst, mislim ovo sam čitao davno i dok sam bio na student akademije. Kasnije nisam radio, gledao sam predstava, nisam radio, ali je jedan jako zanimljiv tekst za glumce, pošto je apsolutno drugačiji od bilo čega što glumac na sceni traži od teksta. Glumac na sceni od teksta traži svrhu, a Ionesco kaže da je apsurd je sve što je lišeno svrhe. Tako da je jedno jako zanimljivo, zaigrano iskustvo. Svi ti likovi su dekonstruirani u nekom smislu u ovoj drami, gdje nema točno tko je taj gospodin Martin i odakle on dolazi i što on radi, sve to nekako uopćeno neku svakodnevnicu svakog života, i engleskog i bosansko-hercegovačkog, evropskog, svjetskog, zemaljskog na kraju krajeva. Ti likovi su nekako novi i svakog trenutka se ponove. I onda nema nečega u čemu se možeš uhvatiti za korijen tog lika pa reći on je takav, on je ovakav, nego oni zaboravljaju, oni su tu pa onda nisu tu pa jesu. Apsurd. 10 godina, s većinom njih već 10 godina igram zajedno. Gorana sam upoznao prije nekih, mislim, 5-6 godina, tako nešto, nismo nikad radili. Mislim da je s njim rad jako ugodan bio. Nije bilo nikakvih pritisaka, da je jako puno slobode glumcima, da se mogu zaigrati na sceni, da mogu stvoriti nešto novo, pa sada nešto što valja ostane, nešto što ne valja odbaci se, kao i sve drugo na svakoj drugoj probi. Ali da je jako puno slobode glumcima da mogu izraziti sebe možda u nekom smislu u kojem do sad nisu imali prilike se izraziti, zato što ovaj komad to dopušta.
4: Kultura četvrtkom.
2: Sarajevo je ponedjeljak 8. juna domaćin koncerta Raznovrsnost 2. U svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine koncert horske muzike bosansko-hercegovačkih kompozitora. Jedinstvena prilika da prisustvujemo koncertu čiji je cijeli program sastavljen isključivo od praizvedbi 11 novih horskih kompozicija koje su namjenski pisane upravo za ovu večer. Među 11 istaknutih bosansko-hercegovačkih autora, tu su i 4 umjetnika opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i drugi cijenjeni kompozitori, Dario Vučić, Toni Kaplan, Mario Katavić. Sve kompozicije premijerno će izvesti mješoviti hor Teodor Romanić iz Sarajeva pod maestralnom dirigentskom palicom Josipa Katavića. O značaju koncerta govori Daniel Žontar.
5: Ovaj koncert dokazuje da muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini

0: Hercegovini nije samo stvar prošlosti, već stvar jednog kontinuiteta. Na koncertu neće biti predstavljeni samo 11 dijela, već zapravo to je jedan svojevrsni presjek ovoga trenutka gdje 11 autora koji su ovdje i sada promišljaju o našoj stvarnosti i na svoj svak na svoj način, naravno sa svojim estetskim izrazom progovara o toj stvarnosti. Mi moramo govoriti o tome i ako želimo da nam kultura zaista bude živa i vitalna, mi se ne smijemo oslanjati samo na prošlost, već moramo kontinuirano, dakle, stvarati nova djela, jer ta djela progovaraju o nama bitnim temama, progovaraju našim jezikom, temama koje se tiču svih nas, da li je to pitanje identiteta ili čega veći, ali mi ne smijemo biti samo baštinici evropske kulturne tradicije, mi moramo biti njeni aktivni sudionici. Moje djelo se zove Jadikovka i jedini tekst koji se nalazi u tom dijelu je ona izreka koju mi vrlo dobro poznajemo, a to je muko moja pređi na drugoga, koja je pomalo ovako i duhovita i šaljiva, ali zapravo s druge strane rekao bih i nelagodna, jer nas suočava sa nama samima. Možda se nećemo složiti, ali ja zaista mislim da mi jesmo pomalo, nekad više, nekad manje, apatično, bezvoljno, prije svega pasivno društvo, i sada mnogi su razlozi za to. Ja nekako duboko vjerujem da mi u sebi nosimo jednu transgeneracijsku traumu. Mislim, naša bliska prošlost je obilježena sa tri velika rata i nekako uvijek mislimo da će drugi rješavati naše probleme, da mi nismo u stanju ništa napraviti, da smo mi mali i bespomoćni, i zbog toga ovaj dio, dakle, muko moja prijeđi na drugoga. Međutim, Jadikovka je nešto sasvim drugo. Ona pokušava na svojim vrlo razigranim ritmom, svojim snažnim pjevanjem, udarcima nogom o tlo, pokušava nas probuditi iz toga sna. Ja se zaista ovom prilikom moram zahvaliti Dariju, na koji je idejni tvorac, dakle, i upravo dokazuje to da grupa ljudi koja se okuplja oko jedne ideje može stvoriti nešto lijepo i za nas same i za zajednicu. Također moram iskoristiti priliku da se zahvalim horu Teodor Romantić, koji će izvesti ova sva djela na čelu sa našim kolegom iz opere Josipom Katavićem, koji na sjajan način vodi taj hor, i svim ti ljudima koji, evo, već nekoliko mjeseci radi na ovom programu i zaista to rade iz čiste ljubavi prema muzici, prema horskom muziciranju, prema osjećaju zajedništva, da može iz toga izaći nešto jako lijepo, i oni to rade iz čiste ljubavi, i to jako lijepo i vidjeti i osjetiti.
1: Kultura četvrtkom. 59. likovna kolonija Ostrožac, jedinstven prostor susreta umjetnika različitih generacija i umjetničkih izraza. I ove godine kolonija je okupila kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Direktor javne ustanove Centra za kulturu i turizam Cazin, Sulejman Samadžić.
2: U prekrasnom ambijentu starog grada Ostrožac, 9. put po redu otvaramo koloniju skulptura Ostrožac 2026, koja je svojim kontinuitetom svjedoči svom historijskom, kulturnom i umjetničkom karakteru upravo starog grada Ostrožac, i ona je na neki način identitet ovog ovdje prostora. Koloniju otvaramo sa jednom izložbom o samim početcima kolonije na ovim prostorima, nazivom Kameni čovjek, koja predstavlja zapravo jedan spoj između čovjeka i kamena, odnosno tog kamena koji je na neki način postao simbol Ostrožca i njegovog umjetničkog izraza. Ove godine imamo 9 učesnika, od toga imamo 6 studenata Akademije likovne umjetnosti iz Sarajeva, zajedno sa njihovim mentorom, i naravno tu su još 2 akademska kipara, od kojih je jedna koja dolazi nam iz Australije. Sama kolonija skulptora Ostrožac je najveća otvorena galerija na ovim prostorima, i ona je sastavni dio nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac. Autentična kolonija skulptora zapravo od kamena bihacita, koji se isključivo može naći na ovim prostorima, i to je ono što ovu koloniju čini posebno.
1: Kultura četvrtkom.
3: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
4: Kultura, umjetnost na federalnom radiju.
5: I heard somebody whistle. just gotta listen.
6: Slušajte u programu Federalnog radija.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
8: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom BiH, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava, prenose mediji. Dodikova odbrana institucije Bosne i Hercegovine već su obavještene o ovoj odluci suda koju je, kako se saznaje, donio sudija pojedinac. U pismu sudije iz Strasbura je navedeno da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan, te da uopće ne postoji nijedan razlog da bude razmatran u meritumu. Predstavnici SDS-a, pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja Republike Srpske za dodatnih 800 miliona konvertibilnih maraka, ocijenivši da je riječ o finansijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Nakon sastanka su najavili da će na Trgu Krajine u Banjoj Luci biti postavljen brojčanik zaduženja koji će pokazivati koliko se entitet zadužuje u minuti, satu i danu. Govore Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Branko Blanuša.
2: Nenormalno i veliko do sad najveće zaduženje Republike Srpske, prije svega nas građana koji ovdje živimo, prije svega naših potomaka, mladih ljudi, budućih generacija koje će ova vlast zadužiti u jedno ili staviti u jedno dužničko ropstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi, sa ustanovama preduzećima 4 milijarde, što je tri puta više nego svih prethodnih godina, ili što je više nego što je ova vlada veoma loša nekada znala raditi tokom cijelog mandata.
3: Problem je sa zaduženjima. Dok vi to, gospodo, krijete, znači da je problem. A da nije problem, pa vi bi objavili. Neobjavljeni Zora Vidović na sajtu Ministarstva financija. Posljednja informacija isto za ukupan dug, stanje duga s kraja 2024. 31.12.2024. I onda kažu, opozicija stalno nešto priča o nekom, neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2% bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna da i dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
4: Dajte, ljudi, upamete. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna ulaganja? Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a na osnovne životne namirnice, na dječju hranu? To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.
0: Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Elvira Habota izjavila je za Fejnu da rezultati istraživanja javnog mnijenja o stavovima građana prema članstvu Bosni i Hercegovine u Evropskoj uniji pokazuju

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most,

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Lijep pozdrav, cijenjeni slušaoci. Kada odaberemo jednu od najvirtuoznijih Beethovenovih klavirskih sonata u izvedbi slavnog ruskog pijaniste Jevgenija Kisina, ne moramo ništa dodatno govoriti, ostaje mi samo da vas prepustimo muzici i užitku slušanja ovog dijela.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Opozicija iz Republike Srpske protiv novog zaduženja entiteta najavili proteste i akcije. Tri osobe poginule, a za jednom se traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice kod Splita. Uprkos tenzijama i izraelskom napadu na Bejrut, Trump očekuje sporazum s Iranom. Švicarci odbacili ograničenje broja stanovnika na 10 miliona. Sutra lokalni pljuskovi sa grmljavinom širom naše zemlje. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je apelaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom BiH, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava, prenose mediji.
0: Dodikova odbrana institucije Bosne i Hercegovine već su obaviještene o ovoj odluci suda koju je, kako se saznaje, donio sudija pojedinac. U pismu sudije iz Strasbura je navedeno da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan te da uopće ne postoji nijedan razlog da bude razmatran u meritumu. Ranije je u aprilu ove godine Europski sud za ljudska prava odbio zahtjev pravnog tima Milorada Dodika za uvođenje privremene mjere. Tom se mjerom tražilo zaustavljanje primjene sudskih odluka u Bosni i Hercegovini.
3: Predstavnici SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja Republike Srpske za dodatnih 800 miliona maraka, ocijenivši da je riječ o finansijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Nakon sastanka su najavili da će na Trgu Krajine u Banjoj Luci biti postavljen brojčanik zaduženja koji će pokazivati koliko se entitet zadužuje u minuti, satu i danu, govore Draško Stanivuković, Jelena Trijević i Branko Blanuša.
4: Nenormalno i veliko do sad najveće zaduženje Republike Srpske, prije svega nas građana koji ovdje živimo, prije svega naših potomaka, mladih ljudi, budućih generacija koje će ova vlast zadužiti u jedno ili staviti u jedno dužničko ropstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi, sa ustanovama preduzećima 4 milijarde, što je tri puta više nego svih prethodnih godina ili što je više nego što je ova vlada veoma loša nekada znala raditi tokom cijelog mandata.
5: Problem je sa zaduženjima. Dok vi to, gospodo, krijete, znači da je problem. A da nije problem, pa vi bi objavili. Ne objavljen je Zora Vidović na sajtu Ministarstva financija. Posljednja informacija je isto za ukupan dug, stanje duga s kraja 2024. 31.12.2024. I onda kažu, opozicija stalno nešto priča o nekom, neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2%. Bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna da i dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
6: Dajte ljudi u pamet se. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna ulaganja? Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a na osnovne životne namirnice, na dječju hranu? To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.

0: U akvatoriju Splitskih vrata između Brača i Šolte desila se teška pomorska nesreća u kojoj su poginule tri osobe dok se za jednom još traga. U sudaru su učestvovali i putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon nesreće potonula. Na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade i svi su prošli bez povreda, govore načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damijan Dundović i kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara.
1: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
2: Ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. Ja u svojom karijere, 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo poduzeli, vjerujte mi, sve, ne da bi ja nekoga obrađivao, branio ili nadopunjavao. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora. Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno mora živjeti i mi.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je mirovni sporazum s Iranom i dalje na putu da bude potpisan u narednim satima uprkos izraelskom napadu na Bejrut, koji je, kako kaže, odgodio plan, prenosi Guardian.
3: Trump je istakao da napad na Bejrut nije trebao biti izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi, ocijenivši da incident koji je prethodio izraelskom odgovoru nije imao ozbiljnije posljedice. Pozvao je sve strane na uzdržanost i naglasio da ne bi trebalo biti novih napada ni na teritoriji Libana ni na Izrael.
0: Švicarska policija upotrijebila je suzavac tokom protesta uoči predstojećeg samita Grupe 7 u Francuskoj, a nakon što su pojedini demonstranti počeli napadati objekte povezane sa Ujedinjenim nacijama u Ženevi.
3: Pojedini učesnici protesta su čupali ploče sa ulice i bacali ih na policiju. Razbijeni su prozori jedne banke, a jedan automobil je zapaljen. Demonstranti su poručili da protestiraju protiv G7, koju vide kao simbol koncentrirane političke i ekonomske moći.
0: Građani Švicarske prema preliminarnim rezultatima referenduma na putu su da odbace prijedlog da broj stanovnika zemlje bude ograničen na 10 miliona.
3: Vjerovatno odbacivanje prijedloga ukazuje na to da je većina glasača dala prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje sa Evropskom unijom u odnosu na zabrinutost da imigracija opterećuje javne službe, povećava cijene zakupa stanova i potiče kriminal. Švicarska, čije stanovništvo već premašuje 9 miliona, suočava se i sa starenjem populacije, a članice Evropske unije osiguravaju velik dio švicarske radne snage.
0: Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Alen Girt izjavio je da razvoj Sarajeva u moderan evropski glavni grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. On je na redovnoj sesiji Kruga 99 govorio o temi pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole.
4: Sarajevo moderan evropski grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. Sarajevo ima jedinstvenu prednost, spoj osmanskog, austrougarskog i savremenog nasljeđa, snažan univerzitetski centar i izuzetnu prirodnu poziciju između planina. Bitno je imati dugoročan plan, recimo vizija Sarajeva 2050. koja bi definisala kakav grad želimo. Na ovu ideju sam došao, ja sam na ovoj poziciji oko sad već 10-11 mjeseci i sa svim gradovima s kojima sam sjedio, svaki je dolazio sa projektima koji su bili recimo Istanbul 2057, Lavov 2050, Bazel 2050. Svi gradovi imaju viziju koja je određena za sljedećih 20-30 godina i kroz nju se grad i gradi.
0: Navršile su se 33 godine od zločina nad bošnjačkim civilima u Tulici, Han Ploči i Grahovcima kod Kiseljaka. Pripadnici

0: HVO-a od 12. do 14. juna 1993. godine ubili su 78 Bošnjaka, a posmrtni ostaci 29 žrtava još nisu pronađeni. Danas su ukopani posmrtni ostaci Emsada Ahmića, čije su kosti pronađene prošle godine u Grahovcima. Njegov sin, Nedžad Ahmić, i predsjednik Skupštine Udruženja poginulih i nestalih, Armin Bulat.
1: Izgubio sam oca ovdje, znači u ovom selu gore Grahovci, znači nakon 33 godine, znači traganja, i uspjeli smo evo i da nađemo, znači, i njegove posmrtne ostatke, znači danas da ukopamo.
2: Mi smo ovdje u srednjobosanskom kantonu drugi po onaj zločin odmah iza Ahmića. Nadamo se da će ovdje malo i komšije naše progovoriti, a nadamo se da će malo institucije puno bolje raditi nego što rade trenutno sad. Da će se ovo, jer vidi, porodice, mislim, vrijeme je 33 godine da se nađu jednostavno osobe sve u federaciji.
0: 14. juni obilježava se kao svjetski dan davalaca krvi, kada se odaje priznanje onima koji nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života i pružaju nadu onima kojima je krv prijeko potrebna. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije pod sloganom "Jedna kap čovječnosti, daruj krv, spasi život" ističe nezamjenjivu ulogu davalaca krvi u spašavanju života i očuvanju javnog zdravlja. Direktorica Federalnog zavoda za transfuzijsku medicinu, Aida Đozo.
3: I zaista mi smo uvijek budni, jel? Mi stalno bdijemo na tim zalihama krvi i bdijemo nad pacijentom sa druge strane postelje. Potrebe su zaista velike. Evo, ako vam kažem, recimo, u svijetu da je na godišnjem nivou potrebno oko 120 miliona doniranih jedinica, u Evropi 25 miliona, imamo i mi značajnu potrebu za krv, mada smo mala zajednica. Isključivo počivamo na dobroj volji i raspoloženju naših stanovništva. I svi se slažu da ništa bolje nemamo u našim venama od naše krvi. Svi imamo dug kao ljudsko biće, jeli, kao pripadnici zajednice, imamo dug najprije prema sebi, jer svi smo kandidati da primamo krv. Jedno od nas četvero će u budućnosti biti kandidat za transfuziju, a samo jedno od 20 da bude kandidat, da bude darivalac krvi. Tako da moramo biti spremni, moramo nešto dati od sebe, jer kako kažu, bez darivanja nema ni življenja.
0: U mjestu Todorovo kod Velike Kladuše jutro se dogodilo ubistvo, a jedna osoba je u bjekstvu.
4: Glasnogovornica MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić potvrdila je da je policija jutro zaprimila prijavu o pronalasku beživotnog tijela muške osobe. Nakon uviđaja i utvrđivanja okolnosti i događaja, dežurni tužilac slučaja je okvalificirao kao ubistvo. Iz MUP-a navode da se u vezu s izvršenjem ovog krivičnog dijela dovodi 27-godišnji DŽB iz Velike Kladuše.
5: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, a urednica emisije Sanela Hočić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
8: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošla u Nedjeljom u 10. Naša gošća je Samira Hurem, s pravom možemo reći personifikacija ženskog nogometa u Bosni i Hercegovini, zbog velike ljubavi prema ovom sportu, zbog bogate igračke i trenerske karijere. Hvala što govorite za Nedjeljom u 10 Federalnog radija.
9: Hvala i vama na pozivu i pozdrav za sve slušalce Federalnog radija.
8: Ključ

0: Ključni trenutak u povijesti ženskog nogometa dolazi 1991. godine, kada je organizaciji FIFA održano prvo službeno svjetsko prvenstvo za žene. Možda na početku da prokomentirate, nažalost, majice su ostale bez baraža za svjetsko prvenstvo. Remi sa Estonijom i gubljenjem prvog mjesta u grupi. Nedostaje samo jedan gol.
1: Pa, iskreno, šteta, velika šteta, ali obzirom da sam vodila taj tim dugo godina i da znam da imamo i kvalitet i potencijal, nije se smjelo to desiti i da će to biti na kraju jedan veliki gubitak i veliki korak unazad za naš fudbal u Bosni i Hercegovini. Tako da ta utakmica je bila onako na nesreću, falio je jedan gol, ali mnogo prije se to sve negdje izgubilo i mislim da je to razlog.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, sad ćemo reći muška, stvarala je veliki sportski uspjeh plasmanom na ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Spada među selekcije sa velikim brojem igrača rođenih izvan domovine, ali ti mladi momci su nam pokazali da je Bosna i Hercegovina jedna država, da su oni jedan tim, jedno srce. Je li to ključ?
1: Naravno, to je temelj uspjeha. To, evo, da prije svega im čestitam i poželim puno sreće u utakmicama koje slijede. U sportu je najvažnije, kada je timski sport, da napravite jedan tim. I da u tom timu svi znaju šta trebaju da rade, a da se ponašaju kao jedno. I zaista čestitke Barbarezu i njegovom timu, da su oni uspjeli za kratko vrijeme da naprave jednu takvu cjelinu koja zaista, evo, i van terena i na terenu ponašaju se samo kao jedno. I to je temelj za sve ono što oni rade.
0: Činjenica je da je zavladala velika euforija, međutim, ona je s jedne strane i određen pritisak na ove mlade igrače. Koliko je to zapravo dobro, koliko je ograničenje za njih?
1: Pa sigurno zato što su mladi, to je vjerovatno samo jedno, ono da kažemo, oni su pokazali da imaju sve i zašto su tamo, imaju taj kvalitet, način na koji igraju, imaju samopouzdanje, vjeruju, ono što je najvažnije, igraju za domovinu, igraju za državu, taj nacionalni naboj koji jel, sad oni imaju, što je nama falilo dugo godina, to je taj neki pokretač, ali ne iskustvo, njihova mladost je možda samo, eto, taj neki mač sa dvije oštrice gdje zaista treba obratiti pažnju i vjerujem da će naš stručni tim to negdje izbalansirati, da će naši igrači, ako su mladi, na tako velikim takmičenjima, na tako velikoj sceni i gdje su im protivnici i sa druge strane iskusni i zemlje koje su svake, jel, na svim tim mundijalima, da neće pasti po taj pritisak, da će to jako, da će se to negdje baš onako...
0: Bez obzira na veliko breme odgovornosti na njihovim leđima. Gospođo Hurem, ženama je mjesto u nogometu, žene jesu u nogometu. Složen i nimalo lagan put od marginalizacije do profesionalizma i međunarodne vidljivosti. Da li je ženski nogomet ravnopravan i sastavni dio strateških prioriteta općenito kada je u pitanju sport u Bosni i Hercegovini?
1: Pa, ja bih rekla formalno jeste. Ženski nogomet je dio tog sportskog sistema, jel? Ali, kad se pogleda u praksi, sve to negdje izgleda drugačije. Mnogo, mnogo manje ulaganja, manja neki u odnosu na muški nogomet, u odnosu ženski sport, u odnosu na muški sport. Od samih uslova, od medijske zastupljenosti, od društvenog statusa, dakle, jednostavno dio smo sistema i ali u nedovoljnoj mjeri je ta neka, ajde kažemo, ravnopravnost.
0: Znači, ženski nogomet se ne prepoznaje kao jednakost prilika. Koliko bosansko-hercegovačko društvo, ali pravilno vrednuje rad, strast, znanje, bez obzira na spol? Stalno se, evo sad ste kazali, suočavamo sa pitanjem kako se boriti sa društvenim stereotipima.
1: Kad ste i rekli o jednakosti, i ona ne postoji, malo, vrlo malo postoji, ono, malo ću se samo dotići toga, jer je to jako važno da kažem. Nekada kad hoće da nam kažu zašto se poredite sa muškim fudbalom, oni imaju publiku, stadioni, ogromni su novci tu, marketing, i ja kažem, ne poredimo se na taj način, poredimo se da naše djevojčice imaju jednake uslove kao dječaci, dakle da on u samom njihovom razvoju ne postoje te razlike, da postoji ta jednakost u obezbeđenju uslova, da bi one nekad doživjele sve to što svaki dječak, jel, na kraju doživi. tako da samim tim ide i to vrednovanje. Pazite, posljednjih 5 godina

0: se promijenio status ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini, tačnije u našem gradu Sarajevu, jer je to SF Kadilja de Sarajevo svojim rezultatima otvorio svijest, postionirao se negdje, ali nije onako sa te strane institucionalne, nije se postioniralo to nagrađivanje i to vrednovanje. Ono postoji, ali ono minimalno u odnosu na troškove koje nije proporcionalno sa ulaganjem u te rezultate, razumijete me, tako da...
1: Dakle, ipak dolazimo do ovog pravilnog vrednovanja rada.
0: Da, da.
1: Vi ste kao selektor i kao trener zaista doprinijeli do veće vidljivosti ženskog nogometa. Pokazali ste da ima kvalitetu, potencijal i naravno budućnost. Interes djevojčica raste, ali opasnost ipak vreba i to u nekom njihovom tinejdžerskom uzrastu kad one vrlo često odustanu. Da li ste zadovoljni načinom kako se prati zapravo tranzicija prema seniorskom nogometu?
0: Pa nisam zadovoljna naravno jer ono recimo što je malo prije ste navela na početku da je pojačao se interes djevojčica za ženskim fudbalom. Posljednjih, evo opet kažem, ja govorim o nekom periodu unazad 3-4 godine koji je vrlo značajan po broju djevojčica koje se pojavile u ženskom fudbalu i gdje je ta njihova neka uzrasna granica više nije sa 15-16 godina, ona je sa 5-6 godina i to govori o tome da djevojčice žele igrati fudbal. I sad ih imamo u nekoj, zaista na cijeloj teritoriji BiH ne postoji ni grad, čak ni mjesto gdje djevojčice ne igraju fudbal, ali upravo izazov to kako njih sačuvati u tim godinama, dakle kako im obezbijeti sve što njima je potrebno i da se one na kraju postanu dobre seniorke, da postanu reprezentativke. I to je jedan veliki izazov prije svega i za nogometni savez koji je odgovoran za organizaciju takmičenja, ali evo i mi klubovi i mi svi koji se bavimo ženskim fudbalom moramo imati plan za tu djecu. Po meni ti razvojni planovi i ono što se kaže strateški, kad nam dođu moramo znati šta s njima, gdje s njima, kako s njima i upravo to i radimo. Na nekom našem klubskom nivou mi imamo, to je cijela piramida što bi se reklo, ali i imamo vrlo malo tog, ajde kažem, da nam se gube djeca u tom uzrastu od 14 do 18, 17, to je taj neki uzrast, ali dobro recimo što Nogometni savez je pokrenuo te nacionalne timove sa 15 godina, pokrenuli su takmičenje na nivou u 13, u 11, sada će biti u 9, jer upravo to takmičenje negdje njih zadržava. E onda nakon 15 godina oni dobijaju ligu u 17, tako da hoću da vam kažem da je takmičenje osnov svega i da mi moramo ulagati u dobru organizaciju tog takmičenja i dobre uslove, jer to je sve što one u tim uzrastima traže da bi ih zadržali i doveli do seniorskog fudbala.
1: Što je po vašem mišljenju najvažniji cilj? Da li je to povećanje baze igračica, profesionalizacija liga i međunarodne konkurencije? Ili sve to zajedno?
0: Pa zajedno. Sve je vezano na kraju. Bez tog velikog broja djevojčica ne dobijete ni kvalitet, jel? Treba vam veći broj, a u samom tom nekom kvalitetu uvijek dobijate, jel, te talentovane igračice. Ne kažem da je jedini faktor uspjeha talenat, ali on jako, jako bitan. Dalje, da bismo imali i bolje rezultate, jako je bitno kakva vam je liga, kako je takmičenje i po meni tu nismo napravili ništa na nivou države da bi imali tu profesionalnu ligu. Jako je teško govoriti o tome. Tu puno kasnimo za tom evropskom scenom, mi generalno na Balkanu, a mislim da i Bosna i Hercegovina mora ubrzati te svoje neke planove kad su u pitanju ti planovi sa državnog nivoa, sa Nogometnog saveza, jer i mi smo u klubu sebi rekli do jednog momenta smo došli da nam djevojčice vole fudbal, da djevojke vole, da im je lijepo, ali ako to ne pretvorimo u profesionalni status, ako ne budemo profesionalan tim, ne možemo ih zadržati, ili će otići u druge klubove, ili će prestati igrati fudbal. E tako je isto, ako nemamo takvo takmičenje i takve klubove, neće se ni zadržavati. A sama ta liga onda dovodi do bolje rezultata, bolje tije međunarodne konkurentnosti, na kraju brže ćemo doći ali do nekog evropskog ili svjetskog tog mundijala kao i naši muški kolege.
1: A da li treba nešto mijenjati u Zakonu o sportu?
0: A naravno.
1: Konkretno
0: ja
1: šta?
0: Se radujem, mislim da je sad kantonu Sarajevo i došlo do neke finalizacije, ne pratim baš onako taj dio, ali ono što se tiče nas i nekog našeg statusa i nadamo se boljim uslovima. Kad kažem boljim uslovima, ne mislim samo na bolje.

0: terene, upravo mislimo i na bolju financijsku podršku, da možemo to sve na kraju profesionalizirati. Ne radi se samo o igračicama, radi se o stručnom timu koji mora biti na profesionalnom javnom nivou, mora biti dovoljno stručan, ne samo za klub Sarajevo, da pričamo da je zakon o sportu, treba biti na nivou države, da svi sportovi jednostavno budu pozicionirani i podržani, ali isto tako i da smo odgovorni da taj novac i usmjeravamo tamo gdje treba.
1: U vrijeme velikih natjecanja posebno dolazi do izražaja priča razvoja ženskog nogometa. Ženski nogomet danas ima svoju publiku, evo, govorimo o tome, i svoju nogometnu važnost. Stil igre u ženskom nogometu razlikuje se među kontinentima, ligama i reprezentacijama, pa se često na velikim turnirima vide različite interpretacije i napadačkog i odbrambenog nogometa. Gdje je tu Bosna i Hercegovina?
0: Ako pogledate najbolje zemlje, zna se kako igra Španija, zna se kako igra Njemačka, ali oni su prošli ove naše faze. Ja sam imala, da kažem, i tu sreću, ali ujedno i odgovornost i kao selektorica tog našeg državnog tima. Bila sam u svim tim zemljama i edukovana sam da vidim kako su oni strateški došli do svega onoga što oni danas jesu i kako je išao taj njihov put. Ja sam to sve negdje kroz faze razvoja i na svoj tim primjenjivala. Jako je bilo bitno, jel, prvo krenete od neke selekcije kvaliteta, da im dižete kroz igru samopouzdanje. Dakle, bilo mi je bitno upravo ovo sad, da imaju disciplinu, da igraju timski, da su odgovorni za ono što rade, da predstavljaju jedno, i na taj način smo se suprotstavljali velikim silama i potom smo postali na kraju poznati. Igrat sa jednom Engleskom 1-0 u dva navrata je zaista za Engleze bilo promašaja, za nas veliki uspjeh, velika promocija. Pobjeđivali smo srednje evropske rangirane zemlje poput Češke i igrali sa Poljakinjama, evo i Portugal. Dakle, hoću da kažem da smo mi sad u tom svemu mlade igračice razvijali. Nismo mogli reći da mi nešto sad posjedujemo, neku lijepu igru, ali smo uspjeli za sve te godine da napravimo tim, mladi tim sa iskusnim, jako bitnim igračicama, da dominiraju u kontroli igre, u kontroli posjeda. Upravo ovo sad nešto slično što igra naša muška reprezentacija, to je bio i naš put. Zato kažem da rezultati i igra u ovim, jel, zadnje 2-3 godine mora biti puno bolja, puno ljepša, puno smo truda uložili, igračice su puno uložile u sebe da dođu na taj nivo i zato naši rezultati moraju biti puno bolji.
1: Gospođo Hurem, igrali ste za Željezničar, za reprezentaciju Jugoslavije, nakon rata za Sarajevo i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kad se okrenete za sebe i sagledate proživljeno, ostvareno, šta zapravo sebi kažete?
0: Moj život je u stvari, meni je fudbal pronašao. Ja sam bukvalno voljela, mislim, vidite, vi se rodite da ste sportista i ja sam se bukvalno bavila i košarkom i skijanjem i znate kako, ono, igrali smo i na ulici i fudbala i košarke i svega i nisam mislila da ću se ikad ozbiljno baviti fudbalom, da će to biti moj život. Na kraju, jel, prepoznate fudbal, meni je ženski fudbal prepoznao, on je moj životni projekat, on je bukvalno ono što ja o čemu razmišljam i 24 sata. Izgradio me, oblikovao me, dao mi je taj neki identitet, on je nekako i moj, jel, da kažem, životni smisao. Da, omogućili su mi, kroz fudbal mi je dao puno toga, omogućio mi je da budem jedna od onih, jel, osoba koja se mijenja status ženskog sporta u našoj državi. Znate, morate nešto uraditi osim onog što postignete gol kao igračica, osim onog što djeci pružite na terenu. Jako je bitno da smo društveno odgovorni na bilo kojoj poziciji. Ja sam se trudila da taj ženski sport, da budemo prihvatljivi, da se to sve negdje, i presretna sam što mi je fudbal omogućio da pomjeram neke granice. Ispunila sam snove mnogih igračica. Znači, znate, kad imate i tu mogućnost da generacijama djevojaka koje su vjerovala, jer sam im zaista pokazala da se to može postići, danas žive svoje snove. I
1: mnogima ste još uvijek uzor.
0: Tako je, tako.
1: S obzirom na to da je nogomet definirao vaš život, a da li se vi pitate danas da ste možda mogli biti jedan ljekar? Je li vam, recimo, žao što niste?
0: Pa, jeste. Znate što mi je žao, jer puno sam lošeg prošla. Pazite, nije ovo jednostavno. Na kraju kad se spominu svi rezultati i uspjesi i na

0: nagrade i sve to, vi ste sretni zbog toga. A način na koji ste došli do svega toga je baš težak i morate biti jaka osoba. Imate iza sebe puno djevojčica, puno sportista, imate obavezu da im sve to negdje omogućite, obezbjedite. Ne mislim sad ja da nešto omogućim nekom je novac, već uslove da se borite za neki status. Kao ljekar sigurno bi isto radila jako, jer vidite, vezana sam da nešto radim dobro za druge, liječila bi ljude, rekla bi sebi, spasla sam i živote i na tom putu bi ja...
1: Mnogi ne znaju da ste vi upisali medicinu.
0: Pa ne znaju, moj život je... Evo, neki sad i pišu knjigu, jel, on hoće za 25 godina nekog i bit će i tu. Sve je to drugačije nego što izgleda. Dakle, ja sam završila medicinsku školu, 4 godine medicinske škole, pisala medicinski fakultet, 3 godine fakultete završila, nisam nikad ni pala na ispitu, znate, sve je to išlo... fino i kad sam povukla dokumente s medicine, jer ja sam već od 2000. ušla u taj sport 24.0 i ja nisam više imala vremena, govorila sam roditeljima, ma završit ću ja medicinu, nemojte vi da brinete, ne želim ja nju ostaviti, međutim mene je sport uzeo i to je negdje ostalo i zbog toga mi je žao. Možda je moglo i da se i to završi.
1: A što vam je lično, odnosno što vam je donio sport, naravno osim ovih svih šampionskih titula koje se podrazumijevaju?
0: Pa evo, rekla sam malo prije, trofeji, rezultati, to je jedno, ali ovo drugo što vas oblikuje i što od vas napravi ličnost uzora, prije svega uzor. I što sam postala nekako društveno odgovorna osoba, meni smisao života je da uradite nešto i za druge, da ne budete samo vi najbolji, da sve ono što je najbolje od vas pružite i drugima. I zbog toga je nastao ženski fudbal u Bosni i Hercegovini. On je negdje, kaže vam, na početku rata stao, ja sam jedina bila ta koja je pokretala njega da postoji, putovala po cijeloj BiH, da postoji, da ne odustaju, bilo ko, bilo šta. Međutim,
1: to je ulaganje velike energije.
0: Ogromna je tu energija, ali evo, zahvalna sam sportu, to je, ne mogu slobodno reći, bez obzira na sve, hvala, postala sam i jaka i ličnost i u životu. Život je težak svakako i sa sportom i bez. I prošli smo, jeli mi koji smo ovdje bili od početka i kad izgubite i porodicu i sve, i onda vrlo, mnogo ste jači u svemu tome i drugačije se ponašate.
1: Što bi da možete sa ove životne distance promijenili i koja je to poruka djevojčicama koje tek ulaze, kako je zovu, u ovu najvažniju sporednu stvar na svijetu?
0: Pa ja bih promijenila status. Ja bih u startu, znači meni je samo žao što ženski nogomet ranije nije imao podršku kako ima sad. Opet kažem, na početku sam rekla da ona nije dovoljna za rezultate koje postižemo, ali da smo imali bar ovakvu podršku i prije 10 godina, puno djevojaka je prestalo, odustalo, upravo zbog toga što nismo imali osnovne uslove, a bile su veoma talentovane, bile su hrabre, jer iz tog vremena, znate, kad i ženski fudbal nije bio popularan, svaka djevojka koja se bavila bila je hrabra i trebalo joj je to sve omogućiti, i zato bih voljela, promijenila bi da je to bilo mnogo ranije. A šta bih poručila malim djevojčicama? Poručila bi im jedno, kažem to svaki put i roditeljima i na treninzima njima, da ne odustaju. Ako im nekad neko kaže da ne mogu nešto postići zato što su djevojčica, da nikad ne odustanu, da vjeruju u svoje sposobnosti, ako su one izabrale nogomet, da ga žive, da ga treniraju sa zadovoljstvom, da imaju svoje snove, da vjerujte, eto, samo tako sam i ja, prenosim im bukvalno svoju emociju, jer je bilo toga, jo, ne možeš ti igrati fudbal, znaš, vidite kako izgledaš, nisi ti normalna ako igraš fudbal. Prošla su ta vremena, izgradili smo mi i poštovanje i respekt prema ženskom fudbalu, ali i sad ne može ona igrati, nije dovoljno dobra kao...
1: Ili kad se kaže dječaku, odnosno kad roditelj kažu nemoj plakat, nisi ti djevojčica.
0: Zamislite, a znate šta je interesantno? Mi igramo ligu sa dječacima, naše male djevojčice do 13 godina. I oni se takmiče sa dječacima i onda kad im daju go ili pobjede, znate li vi kakva je to ljutnja dječaka? A što ih više pobjeđujemo, više dobijamo poštovanja i naša jednostavna borba je upravo rezultat. Ali malo prije, opet kad se vratimo, ako im damo jednake uslove u startu, bar to možemo djece dati jednake uslove, onda ni ti dječaci ne

0: će praviti tu razliku. Znate, to je važno krenuti od školskog takmičenja, podjednako i za dječake i djevojčice, i onda se ne priča o tome da su djevojčice slabije. Jaki smo, pokazali smo to i ja im želim da vjeruju svoje snove, da sanjaju svoje snove, da uživaju u nogometu i da su, ako ga odaberu, zaista sposobne da im bude lijepo.
1: Ženski nogomet ima snažan društveni utjecaj jer prije svega pruža vidljive uzore djevojčicama i dječacima. Pokazuje da je sport otvoren za sve i mijenja percepciju prije svega rodnih uloga. Naša gošća je bila Samira Hurem. Hvala vam lijepo što ste govorili za Federalni radio.
0: Hvala vama na divnoj priči i lijepom gostovanju.
1: Da, do 19. jula budimo dio navijačkog zanosa, bodrimo našu reprezentaciju i budite uz Federalnu radioteleviziju, ipak da zajedno osjetimo duh mundijala. Bio ovo još jedan intervju Nedjeljom u 10.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
5: Samo u programu Federalne televizije.

O, nikad neće sunce to sutra ugledati. Moj Tane, tvoje lice je kao knjiga u kojoj ljudi mogu čitati čudne stvari. Da prevariš svet, budi kao svet. Nosi dobrodošlicu u oku, u ruci, u jeziku. Čini se kao nevin cvet, al pod njim budi zmija. Treba se pobrinuti o onome što stiže. Meni prepusti izvršenje velikog noćašnjeg posla, jer on će svim našim budućim noćima i danima dati kraljevsku vlast i moć.

0: U pjesničkoj antologiji trećeg programa večeras ste slušali stihove Viljama Šekspira Makbet u izboru i prevodu Dušana Puvačića i Kolje Mićevića. Stihove su čitali Josipa Maurer i Vladimir Jokanović. Urednik Vojka Đikić. Izbor muzike Enisa Zulić. Režija Vladimir Pečar.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Izdvajamo važnije vijesti. Opozicija iz Republike Srpske protiv novog zaduženja entiteta najavili proteste i akcije. Tri osobe poginule, a za jednom se traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice kod Splita. Uprkos tenzijama i izraelskom napadu na Bejrut, Trump očekuje sporazum s Iranom. Švicarci odbacili ograničenje broja stanovnika na 10 miliona. Sutra lokalni pljuskovi sa grmljavinom širom naše zemlje. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je apelaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom BiH, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava, prenose mediji.
1: Dodikova odbrana institucije Bosne i Hercegovine već su obaviještene o ovoj odluci suda koju je, kako se saznaje, donio sudija pojedinac. U pismu sudije iz Strasbura je navedeno da je Dodikov zahtjev očigledno neosnovan te da uopće ne postoji nijedan razlog da bude razmatran u meritumu. Ranije je u aprilu ove godine Europski sud za ljudska prava odbio zahtjev pravnog tima Milorada Dodika za uvođenje privremene mjere. Tom se mjerom tražilo zaustavljanje primjene sudskih odluka u Bosni i Hercegovini.
0: Predstavnici SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja Republike Srpske za dodatnih 800 miliona maraka, ocijenivši da je riječ o finansijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Nakon sastanka su najavili da će na Trgu Krajine u Banjoj Luci biti postavljen brojčanik zaduženja koji će pokazivati koliko se entitet zadužuje u minuti, satu i danu, govore Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Branko Blanuša.
2: Nenormalno i veliko do sad najveće zaduženje Republike Srpske, prije svega nas građana koji ovdje živimo, prije svega naših potomaka, mladih ljudi, budućih generacija koje će ova vlast zadužiti u jedno ili staviti u jedno dužničko ropstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi, sa ustanovama i preduzećima 4 milijarde, što je tri puta više nego svih prethodnih godina ili što je više nego što je ova vlada veoma loša nekada znala raditi tokom cijelog mandata.
3: Problem je sa zaduženjima. Dok vi to, gospodo, krijete, znači da je problem. A da nije problem, pa vi bi objavili. Ne objavljuje ni Zora Vidović na sajtu Ministarstva financija. Posljednja informacija je isto za ukupan dug, stanje duga s kraja 2024. 31.12.2024. I onda kažu, opozicija stalno nešto priča o nekom, neko ne priča o bankrotu. Pričamo o teretu duga koji je problem za budući ekonomski rast. Nama su stope rasta ispod 2%. Bruto domaćeg proizvoda. Zašto? Zato što ova vlada ne zna ništa drugo, ne zna da napravi poslovni ambijent, nego zna daj dugove koji moraju da se vraćaju, onda su oni teret. Za investicije bi trebalo da imate gotove projekte.
4: Dajte ljudi u pamet se. Govorimo o kapitalnim ulaganjima. Gdje je lista tih kapitalnih ulaganja po lokalnim zajednicama u cijeloj Republici? Kakva su nam do sada kapitalna ulaganja? Šta je sa ukidanjem akciza? Šta je sa nultom stopom PDV-a? Na osnovne životne namirnice, na dječju hranu. To su mogli uraditi. Neće da se odreknu svog luksuza. Nemaju konkretnih mjera, nemaju ekonomske politike. Imamo ovo što sad imamo. Samo zaduženja.
0: U akvatoriju Splitskih vrata između Brača i Šolte desila se teška pomorska nesreća u kojoj su poginule tri osobe dok se za jednom još traga. U sudaru su učestvovali i putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon nesreće potonula. Na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade i svi su prošli bez povreda, govore načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damijan Dundović i kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara.
5: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
6: Ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.

0: je stvarno, ono, ne mogu vjerovat da dođete u tu situaciju, jer mi smo poduzeli, vjerujte mi, sve, ne da bi ja nekoga ograđivao, branio ili nadopunjavao. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, ovaj, izvukli iz mora. I nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno mora živjeti i mi. Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je mirovni sporazum s Iranom i dalje na putu da bude potpisan u narednim satima uprkos izraelskom napadu na Bejrut, koji je, kako kaže, odgodio plan, prenosi Guardian.
2: Trump je istakao da napad na Bejrut nije trebao biti izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi, ocijenivši da incident koji je prethodio izraelskom odgovoru nije imao ozbiljnije posljedice. Pozvao je sve strane na uzdržanost i naglasio da ne bi trebalo biti novih napada ni na teritoriji Libana ni na Izrael.
1: Švicarska policija upotrijebila je suzavac tokom protesta uoči predstojećeg samita Grupe 7 u Francuskoj, a nakon što su pojedini demonstranti počeli napadati objekte povezane sa Ujedinjenim nacijama u Ženevi.
2: Pojedini učesnici protesta su čupali ploče sa ulica i bacali ih na policiju. Razbijeni su prozori jedne banke, a jedan automobil je zapaljen. Demonstranti su poručili da protestiraju protiv G7, koju vide kao simbol koncentrirane političke i ekonomske moći.
1: Građani Švicarske prema preliminarnim rezultatima referenduma na putu su da odbace prijedlog da broj stanovnika zemlje bude ograničen na 10 miliona.
2: Vjerovatno odbacivanje prijedloga ukazuje na to da je većina glasača dala prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje sa Evropskom unijom u odnosu na zabrinutost da imigracija opterećuje javne službe, povećava cijene zakupa stanova i potiče kriminal. Švicarska, čije stanovništvo već premašuje 9 miliona, suočava se i sa starenjem populacije, a članice Evropske unije osiguravaju velik dio švicarske radne snage.
1: Predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva Alen Girt izjavio je da razvoj Sarajeva u moderan evropski glavni grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. On je na redovnoj sesiji Kruga 99 govorio o temi pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole.
3: Sarajevo moderan evropski grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. Sarajevo ima jedinstvenu prednost. Spoj osmanskog, austrougarskog i savremenog nasljeđa, snažan univerzitetski centar i izuzetnu prirodnu poziciju između planina. Bitno je imati dugoročan plan, recimo vizija Sarajeva 2050. koja bi definisala kakav grad želimo. Na ovu ideju sam došao, ja sam na ovoj poziciji oko sad već 10-11 mjeseci i sa svim gradovima s kojima sam sjedio, svaki je dolazio sa projektima koji su bili, recimo, Istanbul 2057, Lavov 2050, Bazel 2050. Svi gradovi imaju viziju koja je određena za sljedeći 20-30 godina i kroz nju se grad i gradi.
1: Navršile su se 33 godine od zločina nad bošnjačkim civilima u Tulici, Han Ploči i Grahovcima kod Kiseljaka. Pripadnici HVO-a od 12. do 14. juna 1993. godine ubili su 78 Bošnjaka, a posmrtni ostaci 29 žrtava još nisu pronađeni. Danas su ukopani posmrtni ostaci Emsada Ahmića, čije su kosti pronađene prošle godine u Grahovcima. Njegov sin, Nedžad Ahmić, i predsjednik Skupštine Udruženja poginulih i nestalih, Armin Bulat.
4: Izgubio sam oca ovdje, znači, u ovom selu gore Grahovci, znači, nakon 33 godine, znači, traganja i uspjeli smo ovdje da nađemo, znači, i njegove posmrtne ostatke, znači danas da ukopamo.
5: Mi smo ovdje u srednjobosanskom kantonu drugi po onaj zločin odmah iza Ahmića. Nadamo se da će ove malo i komšije naše progovoriti, a nadamo se da će malo institucije puno bolje raditi nego što rade trenutno sad. Da će se ovo, jer vidi, porodice, mislim, vrijeme 33 godine da se nađu jednostavno osobe sve u federaciji.
1: 14. juni obilježava se kao svjetski dan davalaca.

0: krvi kada se odaje priznanje onima koji nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života i pružaju nadu onima kojima je krv prijeko potrebna. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije pod sloganom Jedna kap čovječnosti, daruj krv, spasi život, ističe nezamjenjivu ulogu davalaca krvi u spašavanju života i očuvanju javnog zdravlja. Direktorica Federalnog zavoda za transfuzijsku medicinu, Aida Đozo.
1: I zaista mi smo uvijek budni, jel? Mi stalno bdijemo na tim zalihama krvi i bdijemo nad pacijentom sa druge strane postelje. Potrebe su zaista velike. Evo, ako vam kažem, recimo, u svijetu da je na godišnjem nivou potrebno oko 120 miliona doniranih jedinica, u Evropi 25 miliona, imamo i mi značajnu potrebu za krv, mada smo mala zajednica. Isključivo počivamo na dobroj volji i raspoloženju naših stanovništva. I svi se slažu da ništa bolje nemamo u našim venama od naše krvi. Svi imamo dug kao ljudsko biće, jeli, kao pripadnici zajednice, imamo dug najprije prema sebi, jer svi smo kandidati da primamo krv. Jedno od nas četvero će u budućnosti biti kandidat za transfuziju, a samo jedno od 20 da bude kandidat, da bude darivalac krvi. Tako da moramo biti spremni, moramo nešto dati od sebe, jer kako kažu, bez darivanja nema ni življenja.
0: U mjestu Todorovo kod Velike Kladuše jutro se dogodilo ubistvo, a jedna osoba je u bjekstvu.
2: Glasnogovornica MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić potvrdila je da je policija jutro zaprimila prijavu o pronalasku beživotnog tijela muške osobe. Nakon uviđaja i utvrđivanja okolnosti i događaja, dežurni tužilac slučaja je okvalificirao kao ubistvo. Iz MUP-a navode da se u vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela dovodi 27-godišnji DŽB iz Velike Kladuše.
3: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Rahmetović, spikerica Senada Smaković, a urednica emisije Sanela Hočić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Uzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveće strasto nogo

Umetuje ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije. Na ovom su prostoru uvijek bili ratnici. Prije nego što su ga carstva prisvojila. Prije nego što ga je historija imenovala. Ovdje su se susretali svjetovi. Od ilirskih zajednica do rimskog carstva. Otkrivamo snagu drevnog nasljeđa. Kroz priče o identitetu, moći i kulturi.

0: samo u programu Federalne televizije.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka,

sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god.